To je bil poletni nokturno Mojmirja Sepeta. Pred tem pa smo slišali skladbo V najini sobi je vedno poletje Elze Budav in Jožeta Privška, ki jo je ob plesnem orkestru leta 1973 posnela Marjana Deržaj. Pred nami pa sta Zimzeleni poletna noč ter Summertime.

Slišali ste skladbo Summertime Georgea Gershwina z aranžmajem Jožeta Privška. Zabavni orkester Radia Ljubljana je vodil Jože Privšek. Predtem pa je Beti Jurkovič prav tako ob spremljavi zabavnega orkestra odpela skladbo Poletna noč Mojmirja Sepeta in Elze Budav. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopinj vročine pa prisluhnimo skladbi Dolgo poletje Borisa Kovačiča in Gregorja Strniše v interpretaciji Tatjane Gros, sledilo pa bo še poletno ugodje Atija Sosa, ki bo tudi solist.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Je šesti, a šlo v korakih. Mi smo stara forišerja, zdaj ne delajo več takih. Ma eno vemo več, naš cajt življenjskih bitk je mimo, an noben ne more zmagat, toliko kratko mi zgubimo. Mi rompi koljoni,

realnost na tej krátkej poti, ka hre na pokopališču. Temu se spodobe smejat, smej se, doti bo za mieru. Če pokaže zlodjo zobe, ben sem to urečt dentieru. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladine. Ka nas v pravih mulcov loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roka, znucan strop za babe. Ka sam si sproti podaljšava svoj rok uporabe. O, še smjeram je akcija. Karkič, te hovorte. Dobro, u hlačak je zdena mižerija.

življenja brez korajže. Starost ni za strahopetce, čeprav je deadline blizu, iz dneva dan je bližji. Računa ni za krizu, standardi so zmeram nižji. Še odprta je batiha, anticijodan, ni se neč poražen.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so svoje zaveznice in Kitajsko pozvale naj podprejo ameriško gospodarsko vojno proti Iranu. Po besedah finančnega ministra Scotta Bessenta bi gospodarska izolacija Teherana zrušila tamkajšnji režim in zmanjšala verjetnost za vrnitev k obsežnim vojaškim operacijam. Iran je Trumpov gospodarski načrt že zavrnil. Afganistanske oblasti so izpustile dva uslužbenca Združenih narodov, ki so jih pridržali pred dvema tednoma, je sporočila svetovna organizacija. Razlogov za njuno aretacijo niso razkrili. Misija OZN v Afganistanu se sicer ukvarja z nadzorom človekovih pravic in zbiranjem podatkov, zaradi svojih poročil pa je bila pogosta tarča kritik talibanskih oblasti. V Nemčiji so letos našteli okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Število presežnih smrti je preseglo rekord iz leta 2018, ko jih je bilo 8900. Po podatkih zdravstvenih oblasti je bil največji delež smrti povezanih z vročino pri starejših od 75 let. V Španiji so od 1. junija do 19. avgusta našteli skoraj 4460 presežnih smrti. V Franciji pa je med letošnjimi vročinskimi valovi zaradi izjemno visokih temperatur po neuradnih podatkih umrlo več kot 7300 ljudi. V Tarantu na jugu Italije se danes začenjajo 20. sredozemske igre. Slovenska odprava šteje 168 športnic in športnikov, ki bodo nastopili v 29 disciplinah. Skupno bo na igrah nastopilo skoraj 4000 športnikov iz 29 držav. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najviše dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija bo do konca septembra v Bruselj posredovala zadnji sedmi zahtevek za izplačilo sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Obsegal bo 60 mejnikov in ciljev, od katerih jih je po podatkih ministrstev do zdaj izpolnjenih 43. Kot so sporočili iz vlade, bo skupna vrednost zahtevka znašala 272 milijonov evrov, od tega 269 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 3 milijone evrov posojil. Slovenija je do zdaj skupaj prejela 1,81 milijarde evrov sredstev mehanizma. Turčija, Egipt in Katar, ki si prizadevajo posredovati pri končanju konflikta v Gazi, so obsodili nedavne izraelske napade na njo. Izrael so pozvali naj izpolni svoje obveznosti glede prekinitve ognja in se izogne stopnjevanju napetosti. V Gazi je bilo od včeraj ubitih najmanj 16 ljudi. Izrael trdi, da so njegove sile obstreljevale cilje Hamasa. Uprava Panamskega prekopa bo prihodnji mesec omejila število prehodov ladij. S tem ukrepom se pripravlja na daljšo sezono vremenskega pojava El Niño, ki običajno prinaša znižanje vodostaja. Kanal, ki ga lahko dnevno prečka okoli 40 plovil, bo od 15. septembra dalje lahko prečkalo le 32 ladij na dan. Švedski zvezdnik Armand Duplantis je v skoku s palico z višino 6,21 metra slavil na diamantni ligi v Lozani in postavil rekord mitinga. Naskakoval je tudi svetovni rekord pri višini 6,32 metra, a pri tem ni bil uspešen. Preostale discipline bodo na sporedu danes zvečer. Nastopila bosta tudi Tina Šutej v skoku s palico in Matici Janguček v teku na 400 metrov z ovirami. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najviše dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.

Dal bo potnik jutru novih dni. Za njim bi sage iz noči. Razbita skrinja zlate vednosti, ki mu večne

0: jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Petkovo jutro že diši po koncu tedna in tudi mi bomo pogledali, kam se lahko odpravite. Preverili bomo aktualno dogajanje na Ptuju, Slovenski Bistrici, pa tudi v Lenartu, kjer bo konec tedna precej živahno. Ker bo marsikdo zadnje avgustovske vikende izkoristil še za oddih ali izlet, bomo preverili tudi, kaj je dobro vedeti, preden sedemo za volan in kakšne razmere nas čakajo na cestah. Seveda pa brez vremena ne gre. Bo konec tedna dovolj prijazen za izlet, potep ali kakšno doživetje na prostem? Začnite konec tedna z nami.

0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek bomo naš terenski studio postavili na Ptuju, ki se bo konec tedna znova spremenil v rimski Poetovijo. Ulice in trge pa bodo zasedli gladiatorji, legionarji, vestalke in drugi starodavni prebivalci mesta Rimljani. 2000 let stare rimske zgodbe bomo obujali po 9:30, ko bomo pokukali še v ozadje festivala Versija, ki v našem najstarejšem mestu te dni prepleta tudi poezijo in vino.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Kršenje ustave in uničevanje ugleda parlamenta. To so očitki opozicije, ki zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi Zorana Stevanoviča z položaja predsednika državnega zbora, Damjan Zrim iz SD.
2: Govori, da ona verjame samo ljudem in dela za ljudi. Torej damo državljankam in državljanom priložnost, da sami se izrečejo.
1: Prvak resnice odgovarja, da je predsednika parlamenta mogoče razrešiti le na en način.
3: Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu.
1: Vodaje pa tudi.
4: Novela zakona o RTV o pomislekih pravne službe za zdaj umaknjena. Iran v napovedi ameriških sankcij vidi nov poskus ekonomskega terorizma. Evropska skladišča plina se ob naraščajočih cenah polnijo počasneje kot lani. Po burni noči pred nami še en deževen dan z nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Opozicijske stranke so torej v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o razrešitvi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Kot razlog navajajo kršitve ustave, zakonodaje in ogrožanje ugleda ter delovanja parlamenta. Stevanovič očitke zavrača. Tomaž Celestina.
5: Del parlamentarne opozicije, Svoboda, SD in Levica so tako vložili predlog za predčasno razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ob tem so se naslonili na njegove pogoste besede, da je treba v Sloveniji dati moč ljudem. Predtem so vložili tudi formalni predlog za njegovo razrešitev. Tole so današnje utemelitve Mateja Graha, Svoboda, Damjana Zrima, SD in Aste Urečko, Levica.
6: Zavedamo se v opoziciji, da posvetovalni referendum ni zavezujoč, je pa demokratično in politično sporočilo. Zato smo skladno s tem, s to pobudo, tudi pripravljeni počakati z že vloženo razrešitvijo, predlogom razrešitve predsednika državnega zbora na rezultat tega posvetovalnega referenduma.
2: Govori, da ona verjame samo ljudem in dela za ljudi. Torej damo državljankam in državljanom priložnost, da sami se izrečejo.
7: Zoran Stevanovič je zgolj v teh nekaj mesecih nakopal več afer, več nedemokratičnih ravnanj kot mnogo kateri, da ne rečem vsi predsedniki državnega zbora pred njim.
5: Pa odgovor Zorana Stevanoviča.
3: Da se potrdi, ali bo človek poslanec, obstaja dan, ki se mu reče volilni dan. In volitve določajo, kdo bo poslanec. Da bo nekdo predsednik državnega zbora, je lahko imenovan 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu.
5: Vse ostalo je farsa, dodaja. Ko gre za predlog za posvetovalni referendum, pa je seveda le malo verjetno, da bi ga državni zbor tudi izglasoval.
1: Stranka Resnica je predlagala odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka in prenos financiranja na državni proračun. Menijo namreč, da bi morali najprej izpeljati posvetovalni referendum o tem vprašanju. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je rešitve v noveli označila za ustavno sporne, čež da je neodvisno financiranje pogoj za delovanje javne radiotelevizije.
4: Svet Radiotelevizije Slovenije je podal soglasje k dodatnemu kratkoročnemu zadolževanju, s čimer bi medijska hiša premostila zamude države pri poravnavanju obveznosti po zakonu o RTV. Soglasje za zadolževanje v višini do 6 milijonov evrov velja do nakazila sredstev oziroma do konca tega leta. Država kot ustanoviteljica bi morala po zakonu o RTV nakazati 15 milijonov evrov za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Vlada je razrešila predstavnike v svetu Ljubljanskega kliničnega centra, ki so bili na položaj imenovani v obdobju prejšnje vlade. Na njihova mesta je imenovala Andreja Lampeta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja, ki je temu telesu že predsedoval v obdobju tretje vlade Janeza Janše. Vse štiri predstavnike je vlada zamenjala tudi v svetu Ljubljanskega onkološkega inštituta.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z ogromnimi gospodarskimi posledicami državam, ki pomagajo ali poslujejo z Iranom. K sodelovanju pri gospodarski osamitvi Teherana so ZDA pozvale tudi Kitajsko, ki je največji kupec iranske nafte.
4: Trump, ki se doma sooča s hudim pritiskom javnosti zaradi naraščajočih stroškov vojne in goriva, za zdaj ni podrobneje pojasnil, kakšne ukrepe načrtuje. Iranske oblasti so medtem vsakršne nove sankcije označile za terorizem in napovedale, da ne bodo odstopile od varovanja neodvisnosti in suverenosti svoje države.
1: Zaprtje Hormuške ožine po začetku spopadov na Bližnjem vzhodu je povzročilo resne motnje pri oskrbi z naftnimi derivati in visoko rast cen zemeljskega plina. Evropska unija sicer iz zalivskih držav uvozi le manjši delež plina, a polnjenje skladišč kljub temu teče počasneje kot sicer. Iz Bruslja Igor Jurič.
8: Bolj ali manj stalno zaprtje Hormuške ožine po izbruhu vojne v Iranu ter vročinski valovi v Evropi, ki so povečali povpraševanje po zemeljskem plinu zaradi hlajenja prostorov, so povzročili strm dvig cen zemeljskega plina. Ta je včeraj na glavnem evropskem trgovalnem vozlišču TTF z okoli 65 evri za megavatno uro dosegla najvišjo raven v zadnjih 4 letih. Vojna z Iranom pa je v minulih mesecih tako rekoč ustavila tudi pošiljke katarskega utekočinjenega plina na svetovni trg. Podatki sicer kažejo počasnejše polnjenje skladišč kot v lanskem primerljivem obdobju, ko so bila polna približno 74%. Uradno naj bi članice dosegle 90% zapolnjenost skladišč enkrat med 1. oktobrom in 1. decembrom, vendar pa evropska zakonodaja dopušča tudi nekaj prožnosti, da se ne bi še dodatno napihovalo cene. Glavna dobaviteljica zemeljskega plina za članice Unije je skoraj 30%, sicer Norveška, ki sledita ZDA in Alžirija.
4: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji 18. ali 25. oktobra. Gre za eno od osrednjih zahtev tamkajšnjih študentov, ki na protestih že več mesecev pozivajo k predčasnim volitvam v državi. Javnomnenjske ankete sicer kažejo, da bi Vučićeva Srbska napredna stranka volitve lahko izgubila.
1: Po dolgem času je bilo vreme po državi pestro. Slovenijo je po noči prešla fronta z nevihtami in močnimi nalivi. Gasilci so imeli zaradi podrtih dreves in poplav nekaj dela na območju Celja in Žalca. Posredovati so morali tudi v Ljubljani in okolici. Neurja je mogoče pričakovati tudi danes. Pristojni so oranžno opozorilo razglasili za osrednji in južni del države. Sedaj pa še k športu, ki prinaša pregled dogajanja v atletiki, kolesarstvu in odbojki. Besedo predajamo kolegu Sandiju Škvarču in vam želimo prijeten petek.
9: Švedski skakalec s palico Armand Duplantis je z rekordom mitinga 6,21 metra dobil uvodno preizkušnjo atletske diamantne lige v Lozani. Na višini 6,32, ki je centimeter nad svetovnim rekordom, ki ga je dosegel 12. marca letos v domači Uppsali, pa ni bil uspešen. Preostale discipline bodo danes večer, ko bosta nastopila dva slovenska rekorderja. Tina Šutej v skoku s palico in Matici Janguček na 400 metrov z ovirami. V nedeljo bo v poljskem Hožufu v metu diska tekmoval evropski prvak Kristjan Čeh. Žan Rudolf bo na 1500 metrov skrbel za ritem. Zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Beneluxu je belgijski kolesar Jasper Philipsen vodilni v skupnem seštevku. V ciljnem sprintu glavnine je bil sedmi Jacques Hergen. Na novinarski konferenci se je predstavila slovenska moška smučarska reprezentanca za hitre discipline, ki se podaja na tradicionalne priprave v Čile, kamor bodo odpotovali Martin Čater, Nec Naraločnik, Miha Hrobat in prvič Alen Hribršek. Slovenski odbojkari so se v okviru priprav na septembrsko evropsko prvenstvo včeraj v Beogradu še drugič pomirili s Srbijo. Ta je prvo tekmo dobila s 3-1, na drugi sta reprezentanci osvojili vsaka po 2 niza. Danes pa se začenja žensko prvenstvo. Slovenke bodo igrale v Carigradu, na jutrišnji prvi tekmi se bodo pomirile z Nemčijo. V Tarantu na jugu Italije pa se danes začenjajo 20. sredozemske igre. Slovenska reprezentanca šteje 168 športnic in športnikov, nastopili pa bodo v 29 disciplinah.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
10: Dan, ki je pred nami, bo večinoma oblačen. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Temperature pa danes tam nekje od 25 do 29 stopinj. Jutri kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo in ponedeljek pa bo večinoma sončno in suho vreme. Aktualne temperature v tem jutru 19 v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, 19 tudi v Radencih, Celju in v Murski Soboti, 18 v Slovenj Gradcu, 22 v Portorožu, na Kredarici pa kar hladnih 12 stopinj.
11: Promet.
10: Mirno, brez kakšnih težav, morda le previdno, zaradi nočnega dežja so marsikaj ceste še mokre, lahko posledično tudi spolzke, tako da to je to. Če še kaj novega, pa kot zmeraj, vabljeni, da nas o tem obvestite.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Vaša jutranja družba je
11: Radio Maribor, v ritmu Štajerske. Z vami je Kristjan Šmit.
10: Kje vam želim eno lepo petko, dobro jutro vsem, ki ste morda že na poti, eni tudi morda že v službi, največ pa ne brše doma ob kakšni prvi kavi, ali pa ste se morda pravkar odločili, da je čas, da dan začnemo čisto zares. Petek je, tisti dan v tednu, ko budilka sicer še vedno ni nič bolj prijazna, je pa pogled na koledar precej lepši. Pred nami nekaj ur dobre glasbe, prijetnih pogovorov, koristnih informacij in seveda tudi nekaj takšnih drobnih stvari, v katerih se človek zjutraj malce nasmehne. Tinček Bradač nam izbira glasbo, ob 6:02 bo tudi danes ušlo sonce nad našim mestom, nad našim območjem, ter se od nas poslovilo 2 minuti do 8:00 oziroma minuto do 8:00. Tako da upam, da dovolj dneva, da bo petek tisti ta pravi, da si ga zapomnimo po lepih stvarih. Kaj se pa bomo počeli v današnjem petku? Kmalu tudi v tem kaj več.
12: Dobro jutro.
11: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Naj vam da pravi veter v vaše jadra tudi Raven v tem jutru, 11 minut pred 6 uro. Bomo skupaj poskušali tudi mi dati tisti pravi veter v vaše jutranje jadra, da se dobro premudimo. Kajti petkov jutro je, se da bo vse skupaj dišalo že malce tudi po kakšnem dogajanju ob koncu tedna. Na Ptuju se veliko dogaja, tudi v Slovenski Bistrici, pa v Lenartu, pa še marsikje bomo malce preverili dogajanje. Seveda pa marsikdo se bo še odločil za kakšen izlet, še izkoristil te zadnje avgustovske dneve, počitniške dneve pred šolo, zato je morda tudi dobro vedeti, kakšen namik preden sedemo za volan, kaj ponavadi počnemo na robe oziroma kaj je dobro preveriti, če se podajamo tudi na kakšno malce daljše pot, tudi kakšne razmere nas bojo kaj pričakali na cestah in predvsem kakšno vreme. Ob tem koncu tedna taka nestanovita napoved je, zato tudi danes seveda pokličemo na agencijo Republike Slovenije za okolje, kjer nam bodo kaj več zaupali tako iz prve roke. Glasbeni kviz, naš poletni, danes dobimo še pred zadnjega nagrajenca, izmed vseh tistih, ki so sodelovali v tem tednu, izžrebamo nekoga in mu podarimo lepo nagrado. Sicer pa je še veliko zanimivega, se bo dogajalo v tem jutru. Vsega ne razkrijem, zato pa le vabljeni, da boste naša prijetna jutranja petkova družba.
1: Dobro jutro. Z Radijem Maribor.

0: nogami.
1: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.

0: Milky Chance in Stolen Dance, nekaterim je že do plesa, morda tudi zato, ker je petek, drugim pa zaradi zgodnje jutranje ure, niti ne tako zelo. Ura? Točno 6 je.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj sodelavci včeraj obiskal spodnje Podravje in Haloze ter se seznanil škodo po letošnji toči in suši na kmetijah in vinogradih. Minister je ob tem tudi spomnil, da so že pospešili izplačila po lanski suši, tako da danes že izdajajo odločbe. Do konca avgusta bo teh 3800. Čeprav ne želi naprej obljubljati, bodo še dodatno pospešili postopke.
2: Brez obljub, ampak zaveza pa je, da iščemo postopke, kako pohitriti. Ta povračila vemo, da zaradi zakonskih in drugih predpisov pač traja ponovadi eno leto od škodnega dogodka do začetka izplačil.
0: Direktor Ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Andrej Rebrnišek je ob tem podaril, da se v regiji srečujejo z eno izmed zagotovo najslabših letin zadnjega pol stoletja. Danes in jutri bo v plezalnem centru Slovenski Bistrici Bistriški festival plezanja. Osrednji festivalski izziv bo navdihnila Triglavska severna scena. Udeleženci bodo v dveh dneh poskušali preplezati 1200 metrov, kar predstavlja njeno višino. Vodja plezalnega centra Ursula Pippenbacher pravi, da so festival zastavili tako.
3: Da bomo vsi skupaj težili k enemu cilju, da bi vertikalo 1200 metrov višine severne Triglavske stene skupaj preplezali. Nekako preračunano je to okoli 70, malo več kot 70 smeri znotraj našega plezalnega centra, kjer imamo 17,5 metrsko steno.
0: Festival se bo začel na svoj ob 20. z nočnim plezanjem, ki bo trajalo do polnoči. Program se bo nadaljeval jutri z jutranjim popoldanskim in zaključnim plezalnim sklopom ob 20. pa bodo organizatorji razglasili rezultate in podelili nagrade. Festival bo imel tudi dobrodelno noto, zbirali bodo denar oziroma donacije za Gorsko reševalno zvezo Slovenije, ki bo na festivalu predstavila svoje delo, opremo in poslanstvo. Osrednja Mariborska tržnica pa bo danes in jutri gostila četrti festival Paradižnika, prireditev, ki jo pripravljajo mestne nepremičnine v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom in Združenjem pridelovalcev vrtnin Maribor. Namenjen je promociji lokalno pridelane hrane, slovenskih vrtnarjev in sezonskih vrtnin. Osrednji del dogajanja bo tudi letos izbor najboljšega in najtežjega paradižnika v mestu. Tekmovanje se bo začelo danes, zmagovalce pa bodo razglasili jutri ob 12. uri. Oblačen dan je pred nami, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, te se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo, piha bo jugozahodni veter, temperature pa nekje od 25 pa tudi do 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe, jutranje temperature od 14 do 18, dnevne od 21 do 26. V nedeljo in v ponedeljek pa večinoma sončno in suho vreme, še bo pihal veter vzhodnih smeri. 19 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju pa tudi v Murski Soboti, 20 na Ptuju, 18 v Slovengradcu, 22 v Portorožu in na Kredarici v tem trenutku merjenih 13 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila med priključkom Pernica in razsepom Dragočova proti Mariboru oviran promet. To je vse. Še kaj novega, kar ne vemo, povejte.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Spodi vas in vas spravi v službo.
4: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, ja. Pa pijate.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Kristjan, sem vaša družba. Ste opazili, da ima jutra tak poseben značaj. Če je kava dobra, se zdi, da bo dober tudi dan. Če je zunaj lepo vreme, smo takoj nekoliko bolj optimistični. Če pa nam nekdo že zjutraj reče nekaj prijaznega, lahko to nosimo sabo še ure. Morda zato ni tako slaba navada, da si zjutraj vzamemo kakšno minuto zase, brez telefona, brez novic, samo minuto, ko se vprašamo, kaj bi danes radi naredili dobrega. Včasih je čisto dovolj za lep začetek dneva že to, ali pa kakšna dobra misel, ki pravi, v življenju ni pomembno, kako hitro tečeš ali kako visoko se lahko povzpneš, ampak kako hitro se odbiješ od tal.
4: Dobro jutro z Radiem Maribor.
0: In zato le ostanite z nami, kot nas vabi, da ostanete z nami tudi Rock and Band. Vsaj še minuto, malce več, dobre 3 minute, pa da preverimo malce v koledar, glasbo, ki je zaznamovala ta današnji dan in pa še marsikaj dobrega in zanimivega v tej uri vse tja do 7. 5-6 je, če ste že po konci, prebujeni. Lepo, dobrodošli v petek na Radiu Maribor.

Lepo, da ste ostali z nami, malce več kot minuto, dobre tri minute, koliko je trajala ta pesem, no, mi pa se bomo prebojili še kar malce več in malce dlje. Danes je torej 21. august, v koledarju pa za današnji dan običajno zapisani imeni Ivana in Zdenko. Slednje je pri nas redko, pogostejša je ženska oblika Zdenka, samo ime pa je slovanskega izvora, bilo pa oziroma pojavilo se pa že v 9. stoletju, je pa priljubljeno zlasti na Češkem in Poljskem. Tudi pri nas, vsem tistim, ki danes godujete, želimo en lep petek.

0: If I was in Midjour, 13 minut še 6, upam, da srečnih 13.
1: Glasba na današnji dan.
0: Ne bomo šli k 13. glasbenim dogodkom, ampak kar nekaj manj. Se je pa marsikaj zanimivega zgodilo. Najprej gremo recimo v leto 1961. Prav na današnji dan je v Nashvillu nastal eden največjih country standardov vseh časov. Tale pesem.
2: Crazy, I'm crazy for feeling so lonely.
0: Crazy v izvedbi Patsy Cline. Pesem je takrat napisal še precej neznani Willie Nelson, Patsy Cline, pa sprva na skladbo menda ni bila niti posebej navdušena, predvsem zaradi nenavadnega načina fraziranja, torej petja. Še bolj zanimiva pa je zgodba snemanja, kajti Patsy je bila le nekaj meseca prej udeležena v hudi prometni nesreči in zaradi poškodovanih reber 21. augusta ni zmogla dokončati vokala. Glasbeniki so zato posneli instrumentalno podlago, Patsy pa se je nekaj tednov kasneje vrnila v studio in glavni vokal posnela v enem samem poskusu. Bravo! Pesem je potem postala ena njenih največjih uspešnic. Sicer nikoli ni bila na vrhu lestvice, ampak dosegla je drugo mesto ameriške country lestvice in deveto mesto pop lestvice. Če smo že pri lestvicah, 21. augusta 1965 se je zgodil še eden tistih velikih trenutkov britanskega roka v Ameriki. Rolling Stonesi so z albumom Out of Our Heads prvič osvojili vrh ameriške lestvice albumov in še slajše z vrha so izrinili Beatle. Na albumu seveda tudi skladba, brez katere si Stonesa skoraj da ne znamo predstavljati. Ne, ni ta skladba, ampak ta pa čisto zares. To pa so Beatli zagotovo. No, tistega, ki smo ga pa že slišali, je pa tisti, ki bi prav na današnji dan praznoval svoj rojstni dan. In sicer 21. augusta 1938 se je v Houstonu, Texas rodil Kenny Rogers. Preden je postal velika country zvezda, je preskusil marsikraj, igral je celo bas v jazzovskem triju, potem prišel skozi folk in rock, šele kasneje pa postal eden največjih country izvajalcev. Ter tam med letom 1977 in 1987 nanizal kar 20 country uspešnic, ki so se uvrstile na prvo mesto lestvic. Med njegove največje sodijo zagotovo The Gambler, Lucille, Lady in pa ta duet, ki ga slišimo v zadju z Dolly Parton, Islands in the Stream. Leta 2013 so ga sprejeli tudi v Country Music Hall of Fame. Na današnji dan pa se rodil še nekdo. Pevec, kitarist in eden od ustanoviteljev legendarne punk skupine The Clash, Joe Strummer. Should I stay or should I go now? Njegovo pravo ime je bilo John Graham Mellor, še ena zanimivost pa, da čeprav ga poznamo kot britanskega glasbenika, se rodil v Turčiji, v Ankari. The Clash seveda niso ostali samo pri punku, svojo glasbo so pleteli od regija, ska, rock'n'rolla, pa tudi druge vplive. Joe pa je pozneje igral tudi z raznoraznimi zasedbami in celo vodil radijsko oddajo London Calling na BBC-u. Tako da, to je to. Nekaj zanimivih stvari, nekaj drobtinic iz glasbene zgodovine za današnji 21. august. Petek je, marsikdo potrebuje energijo, marsikdo pa tudi nekaj mirnega, da se podamo še za marsikoga zadnji delovnik. Pa naj nam zapoje Patsy Cline.
2: Crazy.

Morda so vas že, morda pa vas še bojo odnesli valovi. Runner tudi promestil v tem tednu naše lestvice Top 17, ki jo lahko najdete, ki jo lahko prisluhnete, seveda s klikom na radiomaribor.si in pa tudi vsak dan vas malce spomnimo, katera so tista prva mesta, katere so tiste pesmi, ki so se povzpele na vrh naše zdaj že legendarne lestvice. Kam vas bodo odnesli valovi v tem poletju? Upam, da še kam in da še niste izkoristili čisto vsega dopusta in da boste ga lahko še malce pokoristili. Ali ste vedeli, da se človek poprečno nasmehne precej večkrat, kadar je v družbi drugih ljudi, kot kadar je sam? Morda zato radio zjutraj tudi tako lepo deluje. Čeprav se ne vidimo, smo vendarle skupaj. Nekdo posluša v avtu, drug v kuhini, nekdo v službi, nekdo pa morda še vedno v posteli, pa se pretvarja, da je že po konci. Kakorkoli, nasmehnite se tudi v današnjem dnevu, čim večkrat. So novice takšne, da nas bodo pripravile do smeha ali joka, o tem pa že čez 5 minut, točno pol sedmih.

0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek bomo naš terenski studio postavili na Ptuju, ki se bo konec tedna znova spremenil v rimski Poetovijo. Ulice in trge pa bodo zasedli gladiatorji, legionarji, vestalke in drugi starodavni prebivalci mesta Rimljani. 2000 let stare rimske zgodbe bomo obujali po 9:30, ko bomo pokukali še v ozadje festivala Versija, ki v našem najstarejšem mestu te dni prepleta tudi poezijo in vino.
0: Malo naokrog.
2: Z Radia Maribor.
3: Bolje vroče, bolj mi paše.
4: Sence, zmrzlo pijačo, in je to to?
5: Pa da se kopaš.
3: Če nisi vodi, je vroče.
6: Ne, nimam klime.
7: To širam se, kom je vroče.
8: Ja, bazeni so za idealna rešitev, ne?
2: Poletje v ritmu Štajerske.
7: Osvežilno, super.
3: Kako se to veta, ne? Kak se lahko ohlajamo v vodo, greš pa se ohladiš, ne?
0: Poletje na Radiu Maribor.

0: Patti LaBelle in Lady Marmalade, ura je točno 6:30.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Slovenijo so po noči prišla neurja z močnimi nalivi, na Celjskem je podiralo drevesa in električne drogove, voda je zalila tudi nekaj hiš, gasilci so posredovali še v Ljubljani in okolici. Za južni in osrednji del države danes velja oranžno opozorilo zaradi neviht. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga preložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka na čas po napovedanem posvetovalnem referendumu. Zakonodajno-pravna služba opozarja na ustavno spornost predlaganih rešitev. Zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu se je upočasnil ladijski promet skozi Hormuško ožino. Mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom so obstala, med ladjami, ki so včeraj prečkale strateško ožino, pa ni bilo supertankerjev ali tankerjev za utekočinjen in zemeljski plin. Še šport, slovenski odbojkarji so se na pripravljalni tekmi Srbijo rešili z 2-2 v nizih. Največ 17 točk je dosegel Klemen Šen. Slovence evropsko prvenstvo čaka septembra v Italiji. Nas pa danes čaka večinoma oblačen dan, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, kot smo slišali že v novicah. Temperature je danes tam nekje od 25 do 30, v tem trenutku pa na našem območju pretežno oblačno pri 19 stopinjah.
1: Promet.
0: Na pomorski avtocesti zaradi okvarjenega tovornega vozila med priključkom Pernica in razcepom Dragučava proti Mariboru. Oviran, to je pa tudi to. Če še kaj, povejte.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: In seveda vam želimo eno tako previdno vožnjo, če ste za volanom. Če ste še v posteli, kot pravi Polona, obrni se, če le lahko, še vse za malce, ampak da ne boste potem zaspali. Ne preslišajte pa tudi spominčic, ki sledijo že čez 3 minute.

0: Kriv si ti, pravi Polona. Kdo pa je kriv, da se je današnji dan vpisal tako v zgodovino? Ja, mnogi ljudi. Tudi Galileo Galilei, recimo, ki je na današnji dan leta 1609 v Benetkah predstavil svoj prvi teleskop. Pa Jernej Kopitar se rodil na današnji dan leta 1780, slovenski jezikoslovec. V Rogaški Slatini leta 1847 odprejo novo zdraviliško dvorano, na koncertu pa je nastopil slavni madžarski pianist in skladatelj Franz Liszt. Nek natakar pa 21. augusta 1911 iz Pariškega muzeja v Louvru ukrade Da Vincijevo sliko Mona Lizo. Našli so jo 2 leti pozneje in jo vrnili v muzej, kjer jo lahko občudujemo še dan danes. Leta 2000, pred 26 leti, pa je slovenski plavalec, ultramaratonski plavalec Martin Strel postavil rekord in se opisal v Guinnessovo knjigo rekordov pod motom Za mir, prijateljstvo in čiste vode je preplaval 2900 km dolgo Donavo od izvira do izliva v Črno morje. V spominčicah pa še v drugih dogodkih. Tudi o spontanem protestu mariborskih študentov zoper vdor sovjetskih sil v Češko-Slovaško. Kot zmeraj nam vse podrobnosti pove in razloži Stane Kocutar.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. 21. augusta leta 1802 se je v župniji Svete Magdalene na današnjem Pobrežju v Mariboru rodil teolog in cerkveni zgodovinar Matija Robič. Iz teologije je doktoriral na Dunaju in pozdaje na teološki fakulteti v Gradcu prevzel katedro za cerkveno zgodovino. Predaval pa je tudi cerkveno pravo in vodil vaje v slovenskih nabožnih govorih in slovenski katehezi. Bil je ravnatelj deželnih gimnazij, dekan teološke fakultete ter v letih 1843-44 in 1859-60 rektor Graške univerze. Njegovo najbolj znano delo je Zgodovina protestantizma na Štajerskem, ki je prvič izšla leta 1859. Na današnji dan, leta 1968, dan po vdoru sovjetskih tankov v Prago, je sindikalni svet v Mariboru sprejel protestno izjavo proti vojaški intervenciji sil 5 držav Varšavskega sporazuma na Češko-Slovaškem. Vojaške intervencije ni zahtevalo češko-slovaško partijsko ali državno vodstvo. Odločitev zanjo so brez vednosti Češko-Slovaške sprejeli v Moskvi. Sovjetski voditelji so namreč Čehom učitali, da se obračajo proti Zahodu in da bodo njihove liberalne reforme ogrozile stabilnost političnega sistema v vzhodni Evropi. Pisatelj Ciril Kosmač, ki je bil v tistih dneh z delegacijo jugoslovanskih pisateljev na obisku v Pragi, je strah Kremlja pred češko-slovaškim obratom proti Zahodu takole komentiral.
3: Recimo, v Brnu smo se pogovarjali z mladimi delavci v tovarni. Ti delavci mladi, ki so se pravkar nekateri med njimi pripravljali, da grejo v Jugoslavijo na počitnice, so vsi ustrajali na socialistični izgradnji svoje domovine. Recimo, veliko so govorili o samoupravljanju, o delavskih svetih, o popolnoma novi poti. Nihče ni niti najmanj govoril o kakršnemkoli povratku na staro ali kakorkoli v tem smislu.
2: V kempu, ki je bil nekoč ob Brestrniškem jezeru pri Mariboru, je tedaj čakalo na vrnitev domov približno 60 češko-slovaških turistov, ki so se po večini vračali s počitnic ob morju. Mariborske sindikalne in delovne organizacije so začele zbirati denarno pomoč zanje. Že naslednji dan, 22. augusta, je kakšnih 1000 študentk in študentov visokošolskih zavodov v Mariboru spontano pripravilo demonstracije proti zasedbi Češko-Slovaške.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Si sama pravi, Manuš, niste sami. Skupaj smo tudi v tem petkovem jutru na Radiu Maribor. Če smo pa mi tista družba, ki vam ne ogreje srce, vam je bodo zagotovo tisti, ki prihajajo zdaj v našo družbo. Govorili pa bodo stvari, ki poznajo tudi otroci, proti njej pa pomaga propolis. Besedo imajo...
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Kaj je to jeza, da je nekdo jezen? Kaj to je?
5: Mami pa ate.
4: Sta lahko jezna, ja?
5: Dokaj ne obogamo.
4: Kdo je lahko še jezen?
6: Vzgojiteljica.
7: Dedek pa babica. Če smo poredni, pa kaj ne pospravimo za sabo.
4: Vi niste nikoli jezni, nič?
8: Ja, smo.
9: Jezni pa hudi smo tudi. Ko so na nas jezni, smo mi tudi hudi.
4: Kaj ti narediš potem? Kak se počutiš?
9: Slavo.
4: Kaki občutki so to?
9: To pa se ne vem.
4: Si ti kdaj jezen?
10: Ja, ko ona ne pospravi s knjiga za sabo, ker vedno je ne pospravi.
4: Kaj ti misliš, kaj se s človekom zgodi, ko je jezen?
11: Da, še jokam.
12: Ja, sem že bila jezna, ker z moj sestrično včasih kregamo za igrače, včasih pa za stvari. Pa gremo vsaka na svoj konec. Pol pa se nazaj zmenimo, pa smo nazaj prijateljice, pa gremo vsaka skupaj. Pa se lepo igramo brez prepiranja.
4: In kaj je najboljše zdravilo proti jezi?
13: Jaz vem, propolis.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
14: Kaj bo to na radiu, ali kaj?
3: Ja, na Radiu Maribor.

0: Barry White, človek z globokim glasom, ki nas je, upam, da prebudil 8 minut pred 7 uro. Kaj nas prebuje na cestah? Na pomurski avtocesti je ukvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet med Pernico in Rogočavo proti Mariboru, nekaj gneče, pa tudi že med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj približno 3 km in zamuda tam dobrih 5 minut. Previdno na naših cestah, dan, ki je pred nami oblačen, s krajevnimi padavinami, tudi kakšna močnejša nevihta ni izključena. Toliko malce za informacijo.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči za serom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Se vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 0080. Fin Gošt.
2: Fin Gošt, mestine Štajerske. Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Vse se da, pravi Vlado Kreslin. Vse se da, če se hoče, tudi v tem petkovem jutru. Vse petek že sam po sebi pomaga. Dobre novice ali ne, druga jutranja kronika, čez 3 minute, takoj po Adel točno ob 7.

0: 7.
1: Dobro jutro. Časi, ko je poleti veljalo za obdobje kislih kumaric, so, kot kaže, minili vsaj v politiki. Politična nesoglasja so del vsakdana, a slovenski politiki so šli predaleč, je prepričan politolog Miro Haček. Lahko sploh še govorimo o političnih nasprotjih?
2: Se bojim, da je politika tako z ene in z druge strani tako izjemno polarizirana, da zdaj ne govorimo več o političnih nasprotjih, ampak v resnici govorimo o sovraštvu.
1: Pristojne poziva naj se začnejo ukvarjati z vprašanji za boljše življenje državljanov.
3: Poziv k podaljšanju prehodnega obdobja pavšalnega plačevanja izvajalcev dolgotrajne oskrbe. Vremenski ekstremi razkrivajo tveganja zanašanja na manjše število energetskih virov. Udar strele na območju Žalca zahteval smrtno žrtev, padavine bodo od zahoda vnovič zajele vso državo.
1: Z vami sva Jure Franko in Katja Podgoršek. Po dveh spletnih peticijah, na eni so zbirali podpise, naj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović odide, na drugi pa naj ostane, so opozicijske stranke, Gibanje Svoboda, SD in Levica včeraj popoldne predlagale še posvetovalni referendum o razrešitvi Stevanovića. Poslanci teh treh strank so sicer že konec prejšnjega meseca sami predlagali njegovo razrešitev. Kot pravijo, se zavedajo, da referendum ni zavezujoč, bo pa politično sporočilo. Stevanović je pobudo označil za farso, maltretiranje ljudi in norčevanje, ter dodal, da se predsednik državnega zbora imenuje in razrešuje v državnem zboru z najmanj 46 glasovi poslancev. Več Jolanda Lebar.
4: Spletne peticije in referendumi, na katerih naj bi odločali o tem, kdo naj bo ali ne bo na kateri od političnih funkcij. Politika je šla predaleč. Naj se začne ukvarjati z vprašanji, ki se tičejo vseh nas in izboljšujejo naše življenje, ne pa, da si politični akteri med seboj nagajajo, pravi politolog Miro Haček.
2: Se bojim, da je politika tako z ene in z druge strani tako izjemno polarizirana, da zdaj ne govorimo več o političnih nasprotjih, ampak v resnici govorimo o sovraštvu. Ne? In da smo se znašli v igri, kjer se pravzaprav dva akterja izrazito sovražita in se zdaj že nagajata pravzaprav na razne načine, o katerih še pred tedni ali pa pred meseci niti nismo pravzaprav razmišljali. Ne?
4: Posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora je v načelu možen, a ga ne bo, je prepričan. Koalicija ga ne bo izglasovala, opozicija pa nima dovolj glasov. Gre za politično igro med levimi in desnimi, ki pa vsaj za zdaj ne more pripeljati do menjave oblasti, je prepričan Haček. Vse je namreč v rokah stranke Resnica, ki se ta trenutek zdi oslabljena.
2: Da je rejting nekoliko upadel in da najbrž ne bo ocenila, da je zdaj zelo dober trenutek, da bi obrnila to politično zgodbo in se podala na predčasne volitve, ravno obratno. Ne?
4: Koalicija pa se bo morala kmalu lotiti zadev, ki jih je obljubila v začetku mandata.
2: Bi bilo fino, če bi se koalicija posvetila predvsem upravljanju države in naslavljanju teh ključnih vprašanj, ki jih je konec koncev sama odpirala tekom predvolilne kampanje in na osnovi česar je dobila mandat.
4: Nekaj jih je zapakirala v interventni zakon, katerega usoda pa je negotova. Znano pa je, da je za prave reforme čas v prvi polovici mandata.
1: Izvajalci dolgotrajne oskrbe, domovi za starejše, plačilo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje zdaj dobivajo po pavšalih, torej po kategorijah, v katere so uvrščeni uporabniki. Ta ukrep interventnega zakona, katerega namen je bil ugotoviti realno ceno te storitve, se izteče konec septembra. Na Ministrstvu za demografijo preučujejo možnost, da bi podaljšali prehodno obdobje. Zato se zavzema tudi skupnost socialnih zavodov. Več Domen Anderle.
5: Izvajalci dolgotrajne oskrbe so informacijsko bolj ali manj pripravljeni na morebiten konec plačevanja po pavšalih, ocenjuje sekretar skupnosti socialnih zavodov Blaž Kovač. A si iz več razlogov želijo podaljšanja prehodnega obdobja.
6: Menimo, da bi bilo to pametno narediti že zaradi tega, da če to obdobje podaljšamo, bomo pa imeli finančne podatke o poslovanju tekom celega leta ali pa še bolje, če bi to podaljšali vsaj za 2 leti, da se potem lahko država sooči z realnostjo, pogleda podatke ki jih pa seveda ne moremo dobiti, če ne poslujemo vsaj eno leto.
5: Če bi se prehodno obdobje konec septembra izteklo, bi imeli domovi težave tudi ob spremembah kategorij uporabnikov dolgotrajne oskrbe.
6: Če bo nekdo, ki je v neki nižji kategoriji dolgotrajne oskrbe doživel kap in takoj padel pač v peto kategorijo, recimo, da postane popolnoma odvisen od pomoči, imamo potem mi težavo, ker tega po sedanji zakonodaji ne bomo mogli obračunati nikomor do odločbe vstopne točke.
5: Na te pa lahko čakajo tudi več mesecev, opozarja Kovač.
6: Če smo mi vedno vezani na odločbo, odločba pa vela od ne izdaje naprej, ne za nazaj, potem bo v mestnem obdobju pač edina rešitev, da bomo sploh lahko pozitivno poslovali ali pa ostali na neki pozitivni nuli, očitno ta, da bomo morali to zaračunati kot dodatno storitev. Teh odgovorov še nimamo.
5: Na ta problem so večkrat opozorili tako prejšnjo kot sedanjo vlado. Z ministrstva za demografijo, v pristojnost katerega po novem spada področje dolgotrajne oskrbe, odgovarjajo, da napovedani novi interventni zakon še usklajujejo. Med drugim pa preučujejo tudi možnost podaljšanja obstoječega načina obračunavanja storitev.
1: Ameriško-izraelski napad na Iran ter posledično zaprtje hormuške ožine večji del časa po februarskem izbruhu sovražnosti sta povzročila hude motnje v svetovni oskrbi z naftnimi derivati in zemeljskim plinom ter veliko rast cen energentov. Članice Evropske unije iz zalivskih držav vozijo le manjši dele zemeljskega plina, a polnjenje skladišč pred zimo poteka počasneje kot v prejšnjih letih. Evropska komisija sicer pomirjujoče zagotavlja, da je Unija na dobri poti do dovolj zalog plina. Iz Bruslja Igor Jurič.
0: Bolj ali manj stalno zaprtje hormuške ožine po izbruhu vojne v Iranu ter vročinski valovi v Evropi, ki so povečali povpraševanje po zemeljskem plinu zaradi hlajenja prostorov, so povzročili strm dvig cen zemeljskega plina. Ta je včeraj na glavnem evropskem trgovalnem vozlišču TTF z okoli 65 evri za megavatno uro dosegla najvišjo raven v zadnjih 4 letih. Vojna z Iranom pa je v minulih mesecih tako rekoč ustavila tudi pošiljke katarskega utekočinjenega plina na svetovni trg. Posledično se počasneje polnijo tudi evropska skladišča plina pred zimo. Govorka Evropske komisije Eva Hrnčiršova je dejala, da se evropska plinska skladišča letos polnijo počasneje kot v minulih letih. Trenutno so polna skoraj da 62% in po oceni Evropske komisije so članice Unije na dobri poti, da zagotovijo dovolj zalog zemeljskega plina pred zimsko ogrevalno sezono. Podatki sicer kažejo počasnejše polnjenje skladišč kot v lanskem primerljivem obdobju, ko so bila polna približno 74%. Uradno naj bi članice dosegle 90% zapolnjenost skladišč enkrat med 1. oktobrom in 1. decembrom, vendar pa evropska zakonodaja dopušča tudi nekaj prožnosti, da se ne bi še dodatno napihovalo cene. We don't aim for the full... Eva Hrnčiršova je dejala, da ni potrebe po polni zapolnitvi skladišč, ampak je cilj nekje pri 80%. Dodala je, da bo razmere septembra preučila tudi pristojna koordinacijska skupina za plin in trenutno ni potrebe za kakšno izredno zasedanje. Glavna dobaviteljica zemeljskega plina za članice Unije je skoraj 30%, sicer Norveška, ki sledita ZDA in Alžirija.
1: Medtem ko plin v spremenjenih geopolitičnih okoliščinah postaja težje dostopen in drag, si Evropa želi zmanjšati odvisnost od fosilnih energentov. Eden od njenih ciljev je tako povečanje deleža električne energije v skupni rabi energije, zdajšnje slabe četrtine na 46% do leta 2030. Letošnje rekordno suho in vroče poletje pa je vnovič pokazalo, da v elektroenergetiki ne bi smeli staviti na en vir. Saj so imele težave z delovanjem tako jedrske kot hidroelektrarne, pa tudi izkoristek sončnih elektrarn je ob hudi vročini nekoliko manjši. Erna Strniša.
7: Vse bolj vroča poletja in ekstremni vremenski pojavi terjajo investicije v prilagajanje v energetiki. Jedrska elektrarna v Krškem je številne že izvedla, saj je bila projektirana za najvišjo temperaturo zraka le 34 stopinj. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.
8: po letu 2003 so bile nadgrajeni sistemi za hlajenje, dodatni so bili hladilniki, tako da dejansko ta temperatura, pri kateri lahko elektrana deluje, je zdaj veliko više, gre preko 40, preko 50 stopinj Celzija zraka. Tudi temperature, kar se tiče hlajenja Save, so bile recimo po letu 2003, takrat je bila prisiljena 90 dni delati na zmanjšeni moči, potem so se dogradile hladilne cenice.
7: Zato je nenavadno, da denimo na Madžarskem, kjer že dolgo opazujejo nižanje vodostaja Donave, niso pravočasno prilagodili črpalk tako, da bi dosegle nivo reke. Kaj pa najbolj nujne investicije, ki jih ta vlada v energetiki načrtuje?
8: Močnejši prenosni sistem, potem elektrarne, ki delujejo stalno, se pravi tudi kakšna plinska elektrarna za dograditi, nova jedrska elektrarna sem že omenil, črpalne hidroelektrarne za izravnavati te špice, pa predvsem večnamenske objekte na ta način ne, lahko to dobimo.
7: Primer teh so hidroelektrarne, ki lahko delujejo kot zadrževalniki, ti pa bi po potrebi lahko služili tudi za namakanje. Klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj pa ob tem opozarja, da bi potrebovali tudi študijo, kako bodo podnebne spremembe vplivale na obnovljive vire energije.
9: Kako bo sonca, ma vemo, verjetno ga bo več, ne, to vemo recimo. Kako bo z vetrom, ne, če bomo šli na veter, mislim, da ni zelo jasno, ne. Da ne omenjam biomaso, računati na biomaso ob naših gozdovih, ki propadajo. Ja, rečemo lahko drv ne damo, ampak drv ne bo.
7: Po njenih besedah pa tudi ne moremo vsega staviti le na drugi blok nuklearke. Bo pa ta, če ga bomo zgradili, manj odvisen od reke Save, saj ne bo hlajen z njenim pretokom oziroma bo voda uporabljena le v majhnih količinah.
10: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Južna Koreja in Združene države bodo skrajšale skupne vojaške vaje s predvidenih 11 dni na 5. Tako se je odločil ameriški predsednik Donald Trump, ki očitno želi omiliti napetosti na Korejskem polotoku. Odločitev se časovno ujema z obiskom kitajskega zunanjega ministra Wang Kija v Seulu. Medtem v Pjongjangu ne dajejo znamen morebitne otoplitve odnosov. Prispevek Marjana Vešligaja.
11: Včeraj nekaj po 14. uri po lokalnem času so se v vseh južnokorejskih mestih oglasile sirene. Vojaške sile in enote civilne zaščite so ljudi usmerjale v najbližje zaklonišča in postaje podzemne železnice. Bila je to ena zadnjih vaj skupnih južnokorejsko-ameriških manevrov z imenom Ulčjev ščit svobode. Vaje so se začele 17. avgusta in naj bi trajale 11 dni, a je predsednik Trump ameriško udeležbo skrajšal na vsega 5 dni. Domnevno zato, ker Republika Koreja ne podpira dovolj ameriških operacij v Perzijskem zalivu, čeprav meddržavni sporazum predvideva zgolj skupno obrambo na Korejskem polotoku. Južnokorejci vaje nadaljujejo in pri tem imajo podporo ljudstva. To, kar počne Trump, je pritisk na našo državo. Tako je pač moje mnenje. Rojena sem v razdeljeni državi in sem zato še posebej zaskrbljena, pravi prebivalka Seula. Presenečeni so tudi v Pjongjangu, kjer so takoj po objavi informacije izstrelili balistično raketo. Kim Jo-jong, sestra Kim Jong-una, je ob tem dejala, da so manevri kljub skrajšanju še vedno sovražni do Severne Koreje. Medtem pa je južnokorejski minister za združitev Chun Dong-kyung pozdravil Trumpovo odločitev in upa, da bo vodila do pomembnih pogovorov med ZDA in Severno Korejo in na koncu do boljših odnosov med obema Korejama. V medijih pa lahko zasledimo, da naj bi se novembra vnovič srečala Trump in Kim ob robu srečanja držav azijsko-pacifiškega sodelovanja APEC.
3: Napoved izraelske vlade o graditvi približno 1200 stanovanj za judovske naseljence na zasedenem Zahodnem bregu so obsodile Francija, Nemčija, Velika Britanija in Italija. Tako imenovani projekt E1 vzhodno od Jeruzalema je v načrtih judovske države že desetletja, vendar se je do zdaj držala mednarodnega prava, v skladu s katerim je prepovedano graditi na ozemlju, ki ga je zasedla v vojni leta 1967. Kljub temu je Izrael od takrat zgradil približno 160 naselbin, kjer živi približno 700 tisoč judov.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji 18. ali 25. oktobra. Natančen datum naj bi bil znan v prihodnjih dneh.
3: Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji že več mesecev zahtevajo študentje, ki tudi organizirajo več kot leto in pol trajajoče protivladne proteste. Povod zanje je bilo zrušenje nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Vučić je v minulih mesecih večkrat omenjal možne datume volitev, ni pa jih razpisal. Po mnenju nekaterih analitikov zato, ker raziskave javnega mnenja kažejo, da bi njegova srbska napredna stranka na njih morda izgubila. Junija je omenjal tudi možnost predčasnih predsedniških volitev.
1: Ponekod nad Slovenijo so sinoči in ponoči divjale silovitejše nevihte. Na območju Žalca je zaradi posledic udara strele umrl moški. Po neurju z dežjem in vetrom so sicer v centru za obveščanje po do zdaj zbranih podatkih našteli 51 dogodkov, največ na območju regijskega centra Ljubljana.
3: Gasilci 6 poklicnih in 36 prostovoljnih enot so iz kleti črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana ali odkrita ostrešja, odstranjevali podrta drevesa. Pogasili so požara, ki sta zaradi udara strele izbruhnila v hlevu in stanovanjski hiši. V občini Ljubljana je poplavilo 2 podvoza. Na Primorskem se bo danes zaradi padavin po dolgem času zmanjšala požarna ogroženost, zaradi katere je doslej veljalo rdeče vremensko opozorilo.
1: Slovenija je za nekaj dni v znamenju košarkarske vročice, ki jo je povzročil prihod slovite ekipe Los Angeles Lakers. Čakajo jih treningi in sproščeno druženje. Sinoči so imeli v Ljubljani prvo skupno večerjo, pred katero so jih znova poskušali ujeti številni navijači. Nekateri so več ur čakali pred hotelom. V nadaljevanju prisluhnite še prispevku športnega uredništva, pripravil ga je Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in prijeten petek.
12: Na sinočnih prvih tekmah zadnjega predkroga Lige Evropa tudi več slovenskih nogometašev. V statistiko sta se vpisala tudi dva reprezentanta. Timi Max Elšnik je k zmagi Crvene zvezde, ki je s 3-0 odpravila Viktorijo iz Plzna, prispeval 2 podaji. V konferenčni ligi pa je Erik Janža podal za prvi zadetek Gornika, a so bili na zadnje gostje iz Monaka boljši s 3-2. V Tarantu v deželi Apulija na jugu Italije se začenjajo 20. sredozemske igre. V slovenski reprezentanci je 168 športnic in športnikov, ki bodo nastopili v 29 panogah. Prvi bodo na delu sprinteri na mirnih vodah. Na drevišnjem svečanem odprtju igr bo zastavo nosila Lana Kavaš, kapetanka nogometne reprezentance do 18 let, ki bo prvič zaigrala na tekmovanju držav ob sredozemskem morju.
13: Želja je zelo velika, jaz mislim, da smo pripravljeni zelo dobro, veliko smo trenirali in ja, jaz mislim, da bomo prišli kar daleč.
12: Nova priložnost za slovenske uspehe v mednarodni areni, pravi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Franjo Bobinac.
14: Zato je to velik izziv tudi za to mlado generacijo, ki prihaja, ker bodo, v to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
12: Z 8 tekmami tudi vseh 4 gostiteljice začenja Evropsko prvenstvo za odbojkarice. Slovenska reprezentanca bo uvodno tekmo v Carigradu odigrala jutri proti Nemški. Želja reprezentance je napredovanje v izločilne boje. Še višje cilje bodo imeli septembra odbojkari, ki so sklenili prvi del priprav na Evropsko prvenstvo v Beogradu. Na skupnih pripravah sta trenerja preizkusila vse igralce. Fabio Soli jih je imel na voljo 15. Na sinočni drugi tekmi, prvo so dobili Srbi s 3-1, sta obe reprezentanci osvojili po 2 niza. Slovenija je bila boljša v prvih dveh, ko je igrala v močnejši zasedbi, razlaga Jan Kozamernik.
15: Prve 2 seta sta zgledala veliko boljši, igra veliko lep štekla in se mi zdi, da je to dober pokazatelj, da lahko dvignemo še velik nivo naše igre in se v bistvu z nekim dobrim feedbackom vračamo iz Beograda.
12: V seštevku obeh tekem je izstopal napadalec Nik Mujanović, sinoči pa je bil s 17 točkami najučinkovitejši Klemen Šen. V Zagrebu se bo s 3 posamičnimi finali nadaljevalo Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. Slovenska reprezentanca je s turnirjem končala že v sredinih kvalifikacijah, še najboljši je bil Anže Hribar z 11 dosežkom na parterju. 6. krog prvenstva nogometnih prvoligašev se bo začel s tekmo med Aluminijem in Grosuplim. Olimpija bo v Stožicah gostila Lendavsko Nafto. Derbi za vrh bo v nedeljo med Mariborom in Bravom. Celjani so tekmo z Radomljami prestavili zaradi evropskih kvalifikacij.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Igor Kropec.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
16: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo že začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Ob tem bo še zapihal jugozahodni veter, temperature pa kljub temu kar prijetno od 25 pa tam do 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo tako v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno na Primorskem, občasno pa bodo krajevne padavine, deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri, zjutraj bomo namerili od 14 do 18, čez dan pa od 21 do 26 stopinj. Danes čez dan bodo možne močnejše nevihte, možen je tudi pojav močnega vetra, dolgotravnejših nalivov in krajevno tudi kakšna toča ni izključena. Kaj pa nedelja? Tako nedelja kot ponedeljek bosta večinoma sončna in tudi vreme bo bolj suho. Aktualne temperature oblačno pri 20 stopinjah v Mariboru, Radencih, Celju in Murski Soboti, 21 na Ptuju in v Slovenski Bistrici, 19 v Ljubljani pa tudi v Slovengradcu, 21 v Portorožu, na Kredarici pa izmerjenih 13 stopinj.
10: Promet.
16: Previdno tudi na naših cestah v tem jutru na pomurski avtocesti zaradi okvarjenega tovornega vozila med priključkom Pernica in razcepom Dragočova proti Mariboru še zmeraj oviran promet. Gneča in zastoji pa med Ramljem in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri vas čaka zastoj, tako da tudi tam previdno, strpno in morda vsaj kakšno minuto ali dve prej na pot.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Ko se zbudim...
10: Prižgeš radio.
17: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
10: Dobro jutro. Radio Maribor.
16: Zdaj pa smo se zareže najprej prebudili, vse če ste z nami od 5 ure naprej. Na cestah več avtomobilov, pekarna že lepo diši. Marsikdo pa tudi verjetno razmišlja, kaj bo počel ta konec tedna. Petki so posebni, v službi je še vedno dovolj dela, misli pa že počasi odhajajo tam proti jutrišnji soboti, proti nedelji. Nič ni narobe s tem, tudi načrtovanje lepih trenutkov je pomemben del dneva. Bomo tudi v tem jutru malce zvedeli, kam se lahko ta konec tedna odpravite, preden pa vas kam povabimo, pa je morda dobro vedeti tudi, kaj naredimo v teh poletnih razmerah vozniki, ko so razmere zahtevne, še preden se odpravimo na pot. Kako je s to novostjo na cestah, tabla za vožnjo z razmikom, jo upoštevamo, ne upoštevamo in pa seveda še enkrat več spomnimo tudi na reševalni pas. Čeprav Slovenci smo že kar dobri v tem, ampak vsako opozorilo, ki lahko reši kakšno življenje, seveda ni odveč.
17: Dobro jutro.
10: Radio Maribor.

0: Naravno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomurski sejem.
2: Zakaj je sredino jutro na Radio Maribor tako živahno?
3: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
4: Lepo je pri vas v temle studiju, zelo domače.
5: Ah, jaz sem že doma tukaj. All of me.
6: Nothing, to je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
7: Mogoče bi pa še boljš naredil. Po...
8: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
9: Spustil sem zverit sebe. Ne?
10: Sem tak, po naravi veseljak.
11: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
12: Tako, muceki.
11: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
2: Jutranja kava z živo glasbo.
3: Radio Maribor.

0: Bastir in Pompeji, dober ritem, seveda, za petkovo jutro, kajti pred nami je konec tedna in marsikdo bo danes ali v prihodnjih dneh sedel v avto, se odpravil na izlet proti morju ali morda še na zadnji počitniški oddih. Poletne ceste pa znajo biti tudi precej zahtevne, več je prometa, zastoji so daljši, svoje doda še vročina, utrujenost, pa tudi kakšna nenadna nevihta, ki so tudi napovedane malce za današnji dan. In zato se varna pot pravzaprav začne že preden obrnemo ključ ali pa pritisnemo gumb za zagon avtomobila. Kaj lahko naredimo še pred odhodom? Nekaj nam svetuje Simon Poštrak z Agencije za varnost prometa.
1: Še preden se odpravimo na pot, preverimo, kaj nas sploh na tej poti čaka, katera pot bo nam bolj ugodna, glede na gostoto prometa. In pa, da smo strpni, da ostanemo strpni, da se ne jezimo, ker izogniti gneči se žal pač ne da. In zato planiramo več časa za tole potovanje. Če gremo konkretno v primer, kadar vozimo v teh zožanjih, v teh težkih za nas voznike prometnih situacijah, je bistveno, da upoštevamo prometna pravila. Dosledno upoštevamo prometna pravila, tako kot je označeno na deloviščih, in da vozimo v ustreznih varnostnih razdaljah. In smo pozorni na to, kar se dogaja pred nami. Že daleč naprej predvidevamo. Ker so takšne razmere zelo težke, je naša koncentracija vožnje zelo visoko in postanemo kar hitro utrujeni. In zato rabimo tudi rezervo pri vožnji, se pravi, da smo dovolj oddaljeni od vozila spredaj, da nas ne moti, da imamo tudi dovolj bočne razdalje in da smo pozorni na to, kar se dogaja pred nami in to tudi, kar se dogaja za nami.
0: In če smo že pri teh vožnjah in na pozornosti na naših cestah, ste morda v zadnjem času opazili tudi nekaj novega, table oziroma oznake, ki nam pomagajo pri vzdrževanju strezne varnostne razdalje. Kako jih vozniki pravilno uporabljamo?
1: Kadar je upravljalec predvidel dva prometna pasova in zaradi gradbišč so ti prometni pasovi bistveno ožji kot sicer, nastane zelo malo prostora za sporedno vožnjo. In v takšnem primeru lahko poteka promet varno samo takrat, kadar vozimo v zamiko, izmenično, tako da na svojem boku nimamo drugega vozila. Drugo vozilo je na desni strani pred nami, oziroma če smo mi v desnem prometnem pasu, je na levi strani pred nami in pa za nami. Ker so srečanja bočno zelo ozka, varnostne razdalje bočne praktično skoraj da ni dovolj, je potrebno voziti v tem zamiku.
0: Ja, nova pravila oziroma nove navade pa potrebujejo tudi nekaj časa, da jih vozniki zares vzamemo za svoje. Pri varnostni razdalji je to še posebej pomembno, saj smo veliko krat prepričani, da imamo dovolj, ja, dokler ni potrebno nenadoma zavirati. In kako dolgo potrebujemo, da takšno novost osvojimo tudi v praksi? Nekateri strokovnjaki pravijo, da lahko sprememba vozniških navad traja celo desetletje.
1: Bi se lahko strinjal, pa tudi ne. Vse je odvisno od naše vozniške zavesti. Kako mi želimo voziti varno in kako mi želimo upoštevati ta pravila. Nič kaj novega ni. Se tudi bi vozniki bi sami tako vozili, ko vidijo, da je promet zgoščen in da se drugače ne da. Vozijo vozniki tudi sami v zamiko. In jaz mislim, da samo malo zavesti rabimo, pa lahko steče promet lažje in pa bolj varno.
0: Ja, skratka, pred odhodom preverimo razmere, se na pot odpravimo spočiti brez nepotrebnega hitenja. Na cesti pa seveda pustimo dovolj prostora tudi tistemu pred nami in če bomo zaradi tega na cilj prišli nekaj minut pozneje, ne bo prav nič narobe, pomembno je, da pridemo varno. V nadaljevanju pa še o eni stvari, na katero moramo biti še posebej pozorni, tudi v poletnih zastojih, da znamo pravilno narediti reševalni pas. Še o tem, kaj spregovorimo, kamorkoli greste, v tem jutru službo, na dopust, pa seveda upam, da pridete varno in do cilja.

0: zraku.
1: Ja, marsikdo bi si želel, da bi lahko po zraku se kamorkoli odpravil v tem poletju brez zastojev, brez kolon in brez kakršnekoli nevšečnosti. Ampak enostavno zaenkrat še tako ne gre, tako da še uporabljamo bolj ali manj tista prevozna sredstva, ki potrebujejo štiri kolesa in s katerimi se lepo vozimo po cestah. In seveda veliko krat v tem poletju se zgodi kakšna nevšečnost in tista stvar, na katero moramo biti takrat še posebej pozorni, je tudi, da naredimo reševalni pas. V Sloveniji je zakonsko določen že od leta 2017 in zdi se, da smo ga vozniki v teh letih vendarle precej dobro sprejeli. Ko na avtocesti nastane kolona, torej je pravilen odziv jasen, vozila se razmaknejo in na sredini pustijo prosto pot intervencijskim službam. Kaj pa takrat, ko zaradi dela ali pa posebne prometne ureditve promet poteka samo po enem pasu v vsako smer? Klasičnega reševalnega pasu takrat preprosto ni mogoče ustvariti in kako ravnamo v takšni situaciji? Simon Poštorak z Agencije za varnost prometa.
2: Ob vsakem zastoju smo vozniki dolžni ustvariti ta reševalni pas. To pomeni, da vozila, ki vozijo v levem prometnem pasu, se pomaknejo skrajno levo, maksimalno, koliko je možno, in pa vozila na desni strani, skrajno desno, maksimalno, koliko je možno. Ker je pa tole smerno vozišče osko, ustvarjamo reševalni pas z zamikom. To pomeni, da vozilo ustavi za drugim vozilom na razdalji vsaj petih vozil, da se mora zapeli čist do njega, ampak vsaj petih vozil. Enako oziroma podobno ravnajo vozniki na levem pasu, se postavijo skrajno levo in razdalje pred vozilom oziroma za vozilom mora biti kakšnih pet vozil. In seveda stojimo izmenično na tak način, da na našem boku na desni ni vozila in če smo mi na desnem pasu, na našem boku na levi ni vozila. To omogoča dovolj prostora reševalnim vozilom, da za cik-cak vožnjo lahko pridejo mimo.
1: Ja, reševalni pas torej ni samo prometno pravilo, je predvsem tudi stvar naše odgovornosti do drugih. Ko zagledamo zastoj, ga ustvarimo takoj in ne šele takrat, ko za seboj zaslišimo sireno. Intervencijskim službam pa lahko tako s tem prihranimo dragocene minute in ja, prav te minute lahko nekomu rešijo življenje. Tako da, srečno, varno na poti, upamo, da ne boste potrebovali vseh teh nasvetov na potku, ampak če pa že, pa se le spomnite na nje.
3: Osvežimo se z dobro glasbo.
4: Osvežimo se z dobro glasbo.
3: Radio Maribor.

0: Eric Clapton, 14 minut manjka do 8 ure.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Ponekod nad Slovenijo divjale silovite še nevihte. Na območju Žalca zaradi posledic udara strele umrl moški. Izjemne težave pri zagotavljanju oftalmoloških storitev za odrasle v Mariborskem zdravstvenem domu. Na Ptuju ta konec tedna 19. rimske igre, v Slovenski Bistrici prvi festival plezanja.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek bomo naš terenski studio postavili na Ptuju, ki se bo konec tedna znova spremenil v rimski Poetovijo. Ulice in trge pa bodo zasedli gladiatorji, legionarji, vestalke in drugi starodavni prebivalci mesta Rimljani. 2000 let stare rimske zgodbe bomo obujali po 9:30, ko bomo pokukali še v ozadje festivala Versija, ki v našem najstarejšem mestu te dni prepleta tudi poezijo in vino.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

Najbolj lepo pravi Monolic, nam je lepo. Včasih ena dobra pesem naredi več kot druga kava. Čeprav no, tudi proti drugi kavi nimam prav nobenega ugovora. In če ste ravno parkirali pred službo, brez skrbi petek je, danes gre vse skupaj malce lažje. In jutro je tudi vedno boljše, ko ugotovimo, da smo še pravočasno prispeli tja, kamor smo želeli. Nekateri pravijo, da je petek najlepši dan v tednu, nedelje zvečer, ima o tem verjetno drugačno mnenje. No, če se danes že veselite vikenda, ste v zelo dobri družbi. Mi se veselimo tudi svežih in aktualnih novic oziroma poročil, točno ob 8 čez 3 minute in pol. Po Black Eyed Peas, Where is the Love?

0: Black Eyed Peas o ljubezni, mi pa seveda o svežih informacijah. Ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Tukaj so sveže in aktualna. Darinka Čobec pa v naši družbi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Slovenijo so po noči prešla neurja z močnimi nalivi. Na območju Žalca pa je udar strele zahteval življenje. Po neurju z dežjem in vetrom, ki je zajelo več delov države, so sicer v Centru za obveščanje po doslej znanih podatkih našteli 51 dogodkov, največ na območju regijskega centra Ljubljana. Gasilci so iz kleti črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovanje ali odkrita od strešja in odstranjevali podrta drevesa. Pogasili so tudi požara, ki sta zaradi udara strele izbruhnila v hlevu in stanovanski hiši. Agencija za okolje pa je za danes razglasila oranžno opozorilo zaradi močnih neviht za južni in osrednji del Slovenije. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je predlagal odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka na čas po predvidenem posvetovanem referendumu o tem vprašanju. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je medtem rešitve v noveli označila za ustavno sporne, češ da je neodvisno financiranje pogoj za delovanje javne radiotelevizije. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, sodelavci, je včeraj obiskal tudi Spodnje Podravje in Haloze. Seznanil se je škodo po letošnji toči in suši na kmetijah in v vinogradih. Po mnenju kmetov je škoda ogromna, zato pričakujejo hitro in učinkovito pomoč države. Gabriela Milošič.
3: Predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak povzema mnenje slovenskih kmetov.
4: Take letine kot te letos ne poznam. Letos je prava katastrofa.
3: Posledice so že vidne, ker kmetje nimajo krme za živino, že prodajajo govedo v klavnice. Predsednik kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
5: Vemo, če enkrat krava gre iz leva, se zelo težko vrne in če kdo rabi hitro pomoč, so sigurno živinorejci. In tukaj je tudi danes bil naš en izmed pomembnih predlogov, da bi te kmetije dobila nekaj avansa, ki bi lahko izključno namenjene za nabavo osnovne krme za živali.
3: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na terenu seznanil s posledicami letošnjih vremenskih neprilik v Spodnjem Podravju. Od pozebe toče predvsem pa suše. Potrdil je, da bodo kmetje prejeli 2,7 milijona evrov evropske pomoči za gnojila in goriva, ter da bo k temu tudi država pridala lastna sredstva. Kako pa bo pomagala po letošnji suši?
6: Brez obljub, ampak zaveza pa je, da iščemo postopke, kako pohitriti. Ta povračila vemo, da zaradi zakonskih in drugih predpisov pač traja ponovadi eno leto od škodnega dogodka do začetka izplačil.
3: Pristojne službe naj bi škodo po letošnji suši že začele popisovati. Sicer pa država trenutno izplačuje škodo po lanski suši in še te postopke so, pravi Cigler Kralj, pospešili.
2: Iz Mariborskega zdravstvenega doma so sporočili, da imajo izjemne težave pri zagotavljanju oftalmoloških storitev za odrasle. Potem, ko sta jih lani zapustila dva specialista oftalmologa, v kratkem odhajata še dva. Čakalne dobe za prvi pregled so že zdaj približno 3 leta. V čakalni vrsti je še veliko pacientov brez določenega termina. Največje težave pa imajo pri zagotavljanju kontrolnih pregledov. Pristojnemu ministrstvu so že predlagali, da se del programa oftalmologije za odrasle skupaj s pacienti trajno prenese k drugim izvajalcem v regiji. Danes in jutri bo v plezalnem centru v Slovenski Bistrici Bistriški festival plezanja. Osrednji festivalski izziv bo navdihnila Triglavska severna stena. Udeleženci bodo v 2 dneh poskušali preplezati 1200 metrov, kar predstavlja njeno višino. Festival bo imel tudi dobrodelno noto. Zbirali bodo denar oziroma donacije za Gorsko reševalno zvezo Slovenije, ki bo na festivalu predstavila svoje delo, opremo in poslanstvo. Prispevek Nataše Rižnar.
7: V plezalnem centru Slovenska Bistrica organizirajo številne dogodke, predavanja in tekmovanja, tokrat pa napovedujejo prvi bistriški festival plezanja. Vodja plezalnega centra Ursula Pippenbacher pravi, da so festival zastavili tako.
8: da bomo vsi skupaj težili k enemu cilju, da bi vertikalo 1200 metrov višine severne Triglavske stene skupaj preplezali. Nekako preračunano je to okoli 70, malo več kot 70 smeri znotraj našega plezalnega centra, kjer imamo 17,5 metrsko steno.
7: Alpinizem in plezanje imata v Slovenski Bistrici dolgo tradicijo. Bistriški alpinisti so že večkrat preplezali različne smeri Triglavske severne stene. Danilo Tič, predsednik alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica, ki upravlja plezalni center.
9: To je bil en vzrok, da smo se potem tudi odločili, da bi to mogočno severno steno, ki je največja v vzhodnih Alpah, izbrali kot virtualni cilj pa izziv za plezalce.
7: Festival se bo začel danes ob 20. z nočnim plezanjem, ki bo trajalo do polnoči. Program se bo nadaljeval jutri z jutranjim, popoldanskim in zaključnim plezalnim sklopom. Festival bo imel tudi dobrodelno noto. Od vsake prodane vstopnice bo del denarja namenjen Gorske reševalni zvezi Slovenije. Obiskovalci bodo lahko tudi pobliže spoznali delo gorskih reševalcev. Predstavnik Gorske reševalne zveze Slovenije Ljubo Hanzel.
10: Letno izvedemo od 650 do 700 intervencij, od tega približno 55% s pomočjo helikopterja, ostalo pa tudi peš.
7: Povejmo še, da bo v okviru festivala v izbranih terminih potekala brezplačna predstavitev plezanja za vse, ki se z njim še niso srečali. Tudi za otroke. Predznanje ni potrebno.
2: Na Ptuju se bodo danes začele 19. rimske igre, ki oživijo antično življenje. Organizatorji v treh dneh pričakujejo več tisoč obiskovalcev in približno 800 kostumiranih udeležencev. Drevi bodo igre slovesno odprli v rimskem kampu, kot pravi predsednik društva Poetovijo 69 Andrej Klasinc, pa ob 11. pripravljajo zanimiv simpozij.
11: Letošnja tematika je arhivi in arhivarji v Rimskem imperiju in s tem nekako probamo tudi spodbuditi določene aktivnosti na znanstvenem nivoju.
2: Osrednje dogajanje bo jutri s povorko po mestnih ulicah in programom na tržnici in v starem mestnem jedru. Nedelja bo tradicionalno namenjena družinam. Sicer pa bomo celotno dogajanje na 19. rimskih igrah predstavili v današnji oddaji Malo na okrog o 9:30. Osrednja mariborska tržnica bo danes in jutri gostila četrti festival paradižnika. Prireditev je namenjena promociji lokalno pridelane hrane slovenskih vrtnarjev in sezonskih vrtnin. Osrednji del dogajanja bo tudi letos izbor najboljšega in najtežjega paradižnika v mestu. Tekmovanje se bo začelo danes, zmagovalce pa bodo razglasili jutri ob 12. V Mariborski umetnostni galeriji bodo ob 19. odprli razstavo risb, grafik in slik mariborskega slikarja Otona Polaka. Galerija je namreč v hrambo prijela bogato slikarjevo dediščino, pojasnjuje kustosinja Andreja Borin.
12: V umetnostni galeriji Maribor zmeraj tudi javnosti predstavimo del iz zapuščine. In tokrat je gospa Marja Polak, torej vdova po Otonu Polaku, zapustila res zelo obsežno zapuščino, gre za različno gradivo, skupaj okrog 600 del. Tako da v teh dveh letih postopnega pridobivanja gradiva je bilo zelo dosti dela, da smo to uredili, popisali, poslikali in da je to urejeno. Zdaj pa je čas, da tudi pač javnosti predstavimo.
2: V kabinetu umetnostne galerije Maribor je na ogled okoli 50 del Otona Polaka, ki prikazujejo slikarjevo 60-letno ustvarjanje.
13: Šport. In Jože Pepevnik.
14: Danes se z dvema tekmama začenja šesti krog državnega nogometnega prvenstva. Aluminij bo ob 17.30 v Kidričevem gostil Brinje Grosuplje, 15 minut čez 20 pa se bosta v Stožicah pomerili Olimpija in Nafta. Maribor bo v nedeljo pričakal Bravo. Sinoči so bile odigrane prve tekme zadnjega kroga kvalifikacije Evropske ter konferenčne lige. Štajerski vezist Timi Makselšnik je Crveni zvezdi pomagal do zmage nad Viktorijo Plzen. Za izid 3-0 je Elšnik prispeval 2 asistenci. S tekmami v Carigradu, Brnu, Bakuju in Jeteborgu se začenja 34. evropsko prvenstvo v odbojki za ženske. Na njem bo nastopila tudi slovenska reprezentanca, ki jo čakajo tekme v skupini A v največjem turškem mestu. Ob Bosporju bodo slovenske nasprotnice od jutri naprej Nemčija, Turčija, Poljska, Latvija in Madžarska. Sinoči so bili na delu člani moške odbojkarske reprezentance, ki se prav tako pripravljajo na septembrsko evropsko prvenstvo. V Beogradu so odigrali še drugo pripravljalno tekmo proti Srbiji in po dogovorjenih štirih nizih se je dvoboj končal z izidom 2-2. Nik Mujanović je dosegel 18 točk, Klemen Šen eno manj. Slovenska reprezentanca se bo čez teden dni mudila v Krakovu na tradicionalnem Wagnerjevem memorialu, kjer bodo njene nasprotnice Poljska, ZDA in Francija.
2: Poročila je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Kristjan Šmit, brala pa sem Darinka Čobec. Kakšno vreme napovedujemo, danes bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami in te se bodo popoldne razširile nad vso državo. Piha bo tudi jugozahodni veter, dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj. Ponoči se bo sicer ozračje umirilo, tako bo jutri v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo tudi krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, dnevne pa nekoliko nižje od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Morda še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. In temperature po Sloveniji tole jutro ob 7, več ali manj oblačno, v Mariboru, Ljubljani in tudi v Celju 19 stopinj, 20 na Ptuju in v Murski Soboti, 21 v Slovenski Bistrici in Radencih. V Slovengrad 17 na letališču Portorož je bilo delno jasno, 22, oblačno pa tudi na Kredarici in 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, zamuda približno 10 minut. Med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert proti Mariboru je oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Na podravski avtocesti med priključkom Podlehnik ter Lancova vas proti Mariboru prav tako oviran promet zaradi okvarjenega vozila, le previdno. Sporočajte, če še karkoli novega, sicer pa srečno in strpno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Spodi vas in vas spravi v službo.
15: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, ja. Pa pijača. Aha, ja.
15: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, če se vam zdi danes, da potrebujete malce več energije, niste sami, ja, petkova jutra ima tako posebno težavo, telo še vedno misli, da je delovni teden, glava pa že nekako usmerjena proti koncu tedna na vikendu, kaj ne da?
2: Točno Linka. Tako, pa ne samo to, danes po noči je tudi kar precej ropotalo, ne? To smo verjetno vsi občutili in slišali, tako da je tako ali tako bilo nekoliko manj spanca, sploh pri tebi najbrž.
0: Je pa mislim. Bilo malce bolj osvežilno, kar pa tudi
2: ne, res.
0: Prijelo. Kakšno bo vreme, če imate kakšne plane za ta konec tedna, kakšne načrte, tudi to preverimo kot vsak petek, potem se še pa kam odpravimo, da vidimo, kaj se še dogaja pri nas in okoli nas. Ostanite z nami.
13: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Murphy in San Francisco, 20 minut čez 8 uro je. Ja, po burni noči, ko so Slovenijo prešle nevihte z močnimi nalivi, se seveda sprašujemo, kaj nas čaka danes. Predvsem pa v koncu tedna bo vreme dovolj prijazno za kakšen izgled, aktivnosti na prostem, ali bo treba tudi v prihodnjih dneh pozorno spremljati radarsko sliko. Seveda ne bomo ugibali, ampak o tem se bomo pogovarjali z meteorologom Agencije za okolje Blažom Šterom. Blaž, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Ja, kaj nas torej čaka? Bomo morali še malce pogledovati, se skrivati ali nas čaka kaj drugega?
1: Ja, za danes zagotovo kar nevihtno vreme, kajti smo še vedno v tem vlažnem in nestabilnem jugozahodnem zračnem toku, tako da se nad severno Italijo nastajajo nevihte. Po premoru pričakujemo v naslednjih nekaj urah, da bo suho, se bodo znova začele prožiti nad našimi kraji plohe nevihte, bolj nad zahodno, morda v srednjo Slovenijo in te bodo potem potovale proti vzhodu. Najbolj burno dogajanje pa pričakujemo v popoldanskem času, ko nas bo od zahoda dosegla nevihtna linija, tako da ob teh nevihtah pa so možni močni sunki vetra, tudi nalivi in krajevno ni izključena tudi toča, tako da velja predvsej previdnosti danes popoldne. Nekje ob 4 bo ta linija dosegla obalo in potem se pomaknila čez celo Slovenijo, tako da bo verjetno proti večeru dosegla tudi Štajersko. Morda bo proti Štajerski nekoliko oslabila, pa vendarle te sunke vetra so lahko še vedno kar izraziti. Po noči se bo dogajanje postopno umirilo, mogoče bo še kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo bolj oblačno, pojavljale se bodo še kakšne krajevne padavine, sicer za Štajersko teh padavin kaže manj, kot recimo nad osrednjo Slovenijo, ampak vseeno kakšna ploha še lahko nastane, tudi bolj sveže bo. Danes bodo na vzhodu temperature še nekje do 30 stopinj, jutri pa bo nekje okoli 25. V nedeljo se bo razjasnilo in tudi v ponedeljek sončno vreme. Jutranje temperature bodo prijetne, tam okoli 14-13 stopinj, potem čez dan pa bo nekje okoli 26, morda potem v ponedeljek 27 stopinj.
0: Ja, vikend torej takšen, da je dobro vzeti kakšen dežnik, malce pogledati kam in kako se odpravimo. Ne? Prihodni teden še zadnji počitniški marsikdo morda načrtuje še kakšne aktivnosti, kakšne izlete, pobege tudi na obalo. Kaj kaže taka trenutna napoved za prihodni teden?
1: Ja, vrnilo se bo spet poletno vreme, če tako rečem. Spet bo bolj vroče, nekje od srede naprej bodo temperature spet na 30 stopinj. Verjetno najbolj vroče v petek, za konec prihodnjega tedna pa morda spet prehod hladne fronte in kaj padavin, ampak ja, do takrat je še kar nekaj dni, tako da se ta napoved še lahko kaj spremeni. Bo pa vsekakor ta bolj jesenski tip vremena, tega ni videti na kartah, morda bo potem v septembru kakšna izrazita hladna fronta, še vedno bodo temperature ja, kar visoke za ta čas.
0: Lepo. Blaž, hvala tudi za vse te odgovore, jih upoštevamo, vam pa želimo

0: krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00-43-664-822-38-33. Ponavljam 00-43-664-822-38-33.
4: Popotniški podcast.
5: Odpotuj in odklopi.
4: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
5: Popotniški podcast.
6: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
7: Vidiš ogromno, vidiš, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko uporabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
6: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je znano ljudstvo Bađo?
8: Imajo povečane vranice, primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
6: Od 20. augusta v vaši knjižnici podcastov.
4: Podcast.
5: Odpotuj in odklopi.

0: Smer vetra, Batista Cadillac, 2 minuti čez, 8:30, petek je, seveda tudi danes ne manjka naša redna rubrika, ampak danes se ne bomo igrali.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Petek je čas, ko pogledamo, kaj vse smo počeli skozi ves teden od ponedeljka naprej, iskali zanimive skladbe, vi ste jih pridno reševali oziroma nadaljevali besedila teh pesmi. Ana recimo je pridno ugibala pesem Ne bom pozabil na stare čase, Faraonov, Darinka, Papir in njihova srajca, Matjaž Bilbi, Hvala za vijolice in pa včeraj Borut, Šato, Mlinar na Muri. Vsi so se potrudili, vsi so znali nadaljevati vse kakšno besedo, 2, 3 stavek, nekateri še celo več in seveda vsi tisti, ki tako se pridno igrate, ste tudi v žrebu in zdaj je čas, da izžrebamo nekoga izmed teh 4. Borut, Matjaž, Darinka ali Ana. Listki so napisani, malce jih premešam, pogledam v stran in izberem en listek oziroma izžrebam listek, da jih odpremo, da vidimo, komu bomo čestitali, komu bomo zaploskali, to je Ana. Ana, čestitke. Vi se boste lahko igrali ali pa z vašimi najmlajšimi ali pa malce starejšimi v Vuparku ali v Mariboru ali v Ljubljani. Vrednosti bon prihaja do vas ali pridete vi po njega, kakorkoli. Ano pokličemo, tako da Ani čestitke. V ponedeljek se pa ponovno igramo. Nova pesem, nova možnost. Rajko je tisti, ki je bil predlagan, da ga pokličemo v ponedeljek, malce po 8 uri. Če Rajko ne bo dvignil telefona, ali pa ne bo zato, da se igramo, potem pa možnost za nekoga izmed vas. Še zadnji, 9. teden in še zadnji možnost, ko bomo tako torej malce ugibali ali pa nadaljevali besedila znanih pesmi.
1: Poletni glasbeni kviz
2: na Radiu Maribor.

0: John Cicada, Just Another Day. Morda samo en navaden dan, ali pa tudi ne. Petek že sam po sebi nam daje več energije, več nasmeha, več dobre volje. Če pa lahko še naredimo kaj dobrega, recimo danes ali pa jutri, malce za sebe ali pa za koga drugega, pa še toliko bolje. Danes in jutri v plezalnem centru Slovenske Bistrici poteka torej Bistriški festival plezanja. Veliko smo o tem že povedali, ampak spomnimo še enkrat več, kaj in kako se bo torej dogajalo. Ursula Pippenbacher je z nami. Dobro jutro, želim lepo zdrav Slovensko Bistrico.
1: Ja, dobro jutro in lepo pozdrav, Maribor.
0: Vse je že pripravljeno, vse nabrušeno, tako kot mora biti, da se bo današnji dan lahko vse skupaj začelo, kot ste si predstavljali, Ursula.
1: Ja, tako res je, samo nekaj malih opravkov še je, nekaj malih opravkov, tako da mi navdušeno pričakujemo vse obiskovalce, tako plezalce kot ne plezalce, ki bojo festival podprli in skupaj z nami dosegali izzive.
0: Komu je sploh to namenjeno? Samo tistim plezalcem, ki že plezajo tako ali tako in bi se radi prišli preizkusiti, ali tudi tistim, ki bi morda sploh prvi se radi seznanili z vsem skupaj?
1: Točno tako, namenjeno je praktično vsem, tistim, ki že dlje časa pležejo, tisti, ki pležejo na vrhunskem nivoju in pa tudi čistim začetnikom. Za njih smo poskrbeli, ker je to festival plezanja, pomeni, da slavimo plezanje, skupnost plezalno, brezplačne predstavitve plezanja, tako da se bojo prvič spoznali s tem čudovitim športom, poskusili plezati, se seznanili in z višino, in z visoko višino, nizko višino, tako da naši inštruktori so pripravljeni tudi za njih. O posameznih urah bomo imeli tako za njih to pripravljeno.
0: Kdaj se danes začne vse skupaj? Kdaj lahko pridejo vsi tisti, ki jih to zanima?
1: Danes se prične ob 8 zvečer, ena taka kratko odprtje bo s pogovorom, obiskal nas bo tudi naš župan, dr. Ivan Žagar, občina Slovenska Bistrica, ki je glavni podpornik tega festivala. Potem pa bo z nami tudi naša Lucija Tarkoš, članica državne reprezentance v športnem plezanju, ki bo ta festival otvorila s prvo smerjo. Potem pa bomo skupaj nabirali smeri, tako otroci kot odrasli štejejo tudi kratke smeri, torej imamo tudi nizke stene, balvanske stene, tudi to šteje. Doseči pa moramo 1200 metrov, vsi skupaj, to je vertikala severne Triglavske stene.
0: Pa jaz verjamem, da vam bo uspelo, ne? Je tako začrtano, da ne bi smelo iti nič narobe.
1: Jaz verjamem, da nam bo večkrat uspelo.
0: Sicer pa ne samo danes, tudi jutri se bo dogajalo vse skupaj. Glede na to, da je vremenska napoved takšna bolj muhasta, to zmoti, kaj je vaš ritem ali ne?
1: Načeloma ne, ker imamo tako zunaj kot notraj visoke stene, balvanje so po notranjosti, zunaj pa tudi ta tekmovalna stena je tako previsna, da lahko pežeš v bistvu zunaj, tudi če rahlo dežuje. Ampak zvečer nam bo naklonjeno, koliko sem gledala vreme, z nami bo DJ Teodor G, to je Bistričan, odličen DJ, tako da bo on tudi tekom dneva nekako narekoval ritem plezanja in pa pol zvečer se bomo zabavali v njegovih ritmih.
0: Ja, super. Vse skupaj je tudi dobrodelno, tudi na to ne smeva pozabiti, ne tisti morda, ki ne bi radi plezali, ki se bojijo malce višine ali pa niso ravno v najboljši pripravljenosti za to, pa lahko tudi doprinesejo kaj svojega.
1: Ja, celoten dogodek je dobrodelna narave, sredstva zbrana z nakupom stopnic in sponzorska sredstva grejo Gorske reševalne zveze Slovenije, ki bojo pa tudi z nami tukaj na festivalu. V soboto ob 12. dalje bojo predstavljali svojo opremo, svoje delo, kako se je potrebno v bistvu pripraviti, ko obiščeš visoko gorje, opozarjali bojo na to in nekako tako najmlajšim kot tudi nam, že starejšim predstavljali v bistvu, zakaj so oni tako pomembni in zakaj jih praktično rabimo in to vse delajo prosto voljno.
0: Ja, zagotovo in pride jim prav čisto vsak evro, seveda, ki ga vložijo potem v nas nazaj, ne, če se nam kdaj karkoli zgodi, seveda se tega ne želimo, ampak dobro je biti pripravljen. Ursula, želim, da uspe ta dogodek super, da se nabere čim več, predvsem pa, da vam uspe torej preplezati teh 1200 metrov in predvsem, da je dogodek take dobre narave, da vsi domov potem odidemo polni pozitivnih vtisov.
1: Ja, najlepša hvala za podporo in vabljeni res vsi, mi smo tukaj in skupaj čakamo na vas.
0: Hvala, se oglasimo, podpremo in poročamo. Ja, lepo zdrav, Slovensko Bistrica, živijo.
1: Hvala, čao.
2: Naj namaže meda, me ne obžgalo.
3: Kaj ne, gremo vodo zdaj.
2: Ne, še zdaj. Po poročilah, komaj.

0: Ledeči potepuhi nam pojejo blues, ja, marsikaj se bo še pelo, marsikaj se bo dogajalo ta konec tedna, kot smo že dejali in kot tudi mi tako pridno preverjamo in seveda se bo dogajalo tam, kamor vas vabimo tudi že skozi vse poletje in sicer v Lenartu. Na Lenartu, Darja Ornik je ponovno z nami, Darja, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Ja, Darja, še nekaj dogodkov nas loči do konca, ne, tega dogajanja, ki se je zares odvijalo skozi vse poletje, zelo, zelo pestro je bilo.
1: Ja, je bilo kar pestro, pa še tudi bo ta in naslednji vikend.
0: Ja, kaj se bo torej dogajalo, kam nas vabite oziroma na kakšne dogodke?
1: Ja, danes ob 8. zvečer v Lenarškem parku Koala Voice, jutri v soboto prav tako v parku zvečer ob 8. Dimek in Davor Klarič. Dopoldne ob 10. pa v Lenarškem parku knjižnica pod Kostanji za otroke. Če pa je slabo vreme, pa potem so koncerti v kulturnem domu Lenart.
0: Mhm. Še dogajanja je, ni še to vse, ne?
1: Še, to še ni vse. Naslednji četrtek 27. Ob 6. popoldne bo predstava za otroke Zmeda za dva medveda. Potem naslednji petek 28. imamo tak literarno-glasbeni dogodek. Nataša Kramberger, Prešernova nagrajenka iz naših krajev in pa glasbenik Samo Kutin pripravlja ta dogodek Oma, Jelka in Tisoče let. To bo naslednji petek ob 8. v Lenarškem parku. V soboto pa bo v okolici na ploščadi pri Lenarški cerkvi že od 5. popoldne prireditev umetnost rizlinga in gibanice. To pa je taka prijetna mešanica kulinarike, dobrih vin in pa glasbe. Mm-hmm. Glasba in preplet glasbe in kulture. Za dušo in za telo.
0: Seveda, da ne bomo ne lačni, ne žejni, pa še nekaj glasbe zraven. In še en dogodek, s katerim potem se pa vse skupaj zaključuje, ta pa že sega v september, ne?
1: Končujemo pa za odrasle 11. septembra z koncertom Tomija Megliča in Mihe Guština, to se pravi koncert Ena na ena, Tomi in Gušti. To je 11. september, Domu kulture Lenart, ob 8. zvečer. Vstopnice so na prodaj na Eventimu. Naj povem, da je to edini plačljiv dogodek, vsi ostali so brezplačni. Za otroke pa zaključimo 17. septembra z mjuziklom Lepotica in zver. Ta mjuzikli pa pripravljajo učenci osnovne šole Sveta Ana in takrat bomo september oziroma prireditve Lenart, ki so se začele prvi teden v juniju, zaključili.
0: Si malce vdahnili, najbrž tudi vi, ampak že zrli tudi naprej, ne? K novim prireditvam, k novim dogodkom.
1: Tako.
0: Darja, hvala za to poletno druženje, seveda še želimo dober obisk na teh zadnjih in pa, ja, da se tudi kaj srečamo morda na kakšni prireditvi.
1: Hvala lepa za dobre želje.
0: Lepo se imejte in srečno, Darja.
2: Osvežimo se s dobro glasbo. Radio Maribor.

0: Unbeliever in the Monkeys.
1: Diši po poletju, znova vabimo na prijetna druženja med zvoke in ritme Lenarta. Odlična glasba, izvrstne komedije, otroške vragolije, barvita folklora so paša za oči in poživitev za duha. S prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in poskrbimo za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživetij. Prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.
2: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
3: Ta petek bomo naš terenski studio postavili na Ptuju, ki se bo konec tedna znova spremenil v rimski Poetovijo. Ulice in trge pa bodo zasedli gladiatorji, legionarji, vestalke in drugi starodavni prebivalci mesta Rimljani. 2000 let stare rimske zgodbe bomo obujali po 9:30, ko bomo pokukali še v ozadje festivala Versija, ki v našem najstarejšem mestu te dni prepleta tudi poezijo in vino.
2: Malo naokrog
4: z Radiem Maribor.

0: Mi pa ne maj, ampak smo že v avgustu, ura pa tudi 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Darinka, dobro jutro.
2: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Ponekod nad Slovenijo so sinoči in ponoči divjale silovitejše nevihte. Na območju Žalca je strela udarila od dva moška, eden je zaradi posledic umrl. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo in odstranjevali podrta drevesa. Poškodovanih je bilo nekaj ostreši, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Agencija za okolje je za danes razglasila oranžno opozorilo zaradi močnih neviht za južni in osrednji del Slovenije. Vodstvo Mariborskega kliničnega centra po izrednem nadzoru nad dodatnim programom EMG priznava organizacijske neskladnosti, ki pa po njihovih navedbah niso škodovale pacientom. Težave že odpravljajo. Z dodatnim programom so čakalne dobe skrajšali 160 na 70 dni, število čakajočih pa z 3000 na približno 900. Redni program je po njihovih besedah v celoti realiziran. Zdravstveni inšpektorat med tem sporoča, da nadzor še poteka. Osrednja Mariborska tržnica bo danes in jutri gostila četrti festival paradižnika. Prireditev je namenjena promociji lokalno pridelane hrane, slovenskih vrtnarjev in sezonskih vrtnin. Osrednji del dogajanja bo tudi letos izbor najboljšega in najtežjega paradižnika v mestu. Tekmovanje se bo začelo danes, zmagovalce pa bodo razglasili jutri ob 12. Veteran klub Maribor pripravlja ob 17. na glavnem trgu razstavo starodobnih vozil, sočasno pa bodo v Vetrinskem dvoru praznovali 40-letnico kluba. Osrednji dogodek bo jutrišnji, že 37. rally starodobnih motornih vozil Štajerska 2026. Z policijske uprave Maribor so sporočili, da so bili zvečer obveščeni o onesnaženju potoka Bistrica v Slovenski Bistrici, kjer je po prvih informacijah prišlo do manjšega pogina rib. Posredovali so tudi tamkajšnji gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica, ki so zavarovali kraj dogodka in izmerili pH vrednost v potoku. Ta je bila nevtralna. Za natančnejšo analizo pa je bila aktivirana mobilna enota ekološkega laboratorija MEL. Kakšno vreme napovedujemo? Večinoma bo oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te pa se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. Sicer pa bo jutri v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo še krajevne padavine. Jutranje temperature od 14 do 18, najviše dnevne pa od 21 do 26 stopinj. Le na Primorskem se bo grelo do 28. V nedeljo in ponedeljek pa bo večinoma sončno in tudi bolj suho vreme. Še temperature po Sloveniji danes ob 8, v Mariboru, Ljubljani in Murski Soboti 20 stopinj, 21 na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Radencih in v Celju, 18 v Slovengradcu, na letališču Portorož nekoliko topleje 25 in delno jasno tudi na Kredarici 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno na podravski avtocesti je okvarjeno vozilo, med priključkom Podlehnik in priključkom Lancova vas proti Mariboru ovira promet. Na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golorembro proti Ljubljani zastoj zamuda približno 10 minut na istem odseku, med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert proti Mariboru pa okvarjeno vozilo ovira promet. Tako da le previdno, je še kaj takšnega, kar ne vemo, povejte nam.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
3: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
0: Dobro jutro vsem, ki ste z nami. Pred nami konec tedna, ki marsikoga vabi ven, nekateri bodo obiskali kakšen dogodek, drugi se bodo odpravili na izlet, tretji pa morda končno našli čas za vrt, hišo ali pa konec konca tudi družino.
2: Ja. In zdaj, če se malce hudomušna, nekateri bodo pospravljali in pripravljali šolske reči in se počasi pripravljali na začetek šole, ampak ne bova težila s tem.
0: Ne bova, še vendar imamo tam 10-11 dni do začetka šole. Do tega, da se pa mi preselimo, kam naša daj malo na krog, pa le še nekaj minut. Kam se odpravljamo, kje je že naša ekipa, razkrijemo že v nadaljevanju.
2: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: Zlati čas in baladero, 13 minut čez 9, čas, da jutranji kaj počasi pomahamo v slovo in prepustimo prostor tudi dnevnemu programu. V današnjem jutru smo malce pogledali na ceste, kako se odzivati, kako narediti reševalni pas, tudi če ni prostora, da se umaknemo in naredimo, pa malce pogledali kakšnim zanimivim dogodkom in pa seveda vremenu, ki bo tudi ta konec tedna malce muhasto. Ne bomo pa muhasti v nadaljevanju, kot že rečeno, da nikaj ne danes, petek je čas, ko se odpravimo in predstavili bomo dva zanimiva dogodka na Ptuju.
1: Ja, v naše najstarejše mesto bomo odšli in tako naš terenski studio postavili torej na Ptuju. V rimsko poetovijo se bo spremenil. Ulice in trge bodo tako zasedli gladiatorji, legionarji, vestalke in tako tudi drugi starodavni prebivalci mesta, torej Rimljani. Kajti 2000 let stare rimske zgodbe bomo obujali po pol deseti, takrat bomo pokukali še v zadje pesniškega festivala. Ja, prepletata se torej tudi poezija in vino v tem koncu tedna. V Mariboru pa se nadaljuje mednarodni lutkovni festival, tudi odprtje razstav so domačih umetnic in umetnikov. Na Ptuju pa poleg seveda tega festivala vabimo tudi na večerna branja poezije, pogovore in koncerte festivala Versija. In to bo tudi vsebina oddaje v kulturi kmalo po 11. Ja, malce so spremenili Ptujčani tale festival, ampak o tem bomo seveda še kakšno rekli. Najzanimivejše koncertne dogodke iz Maribora, tudi njegove okolice in drugih krajev, pa bomo predstavili v koncertnem napovedniku, to bo o pol enih popovdne. No, tudi popovdne in zvečer bo še marsikaj zanimivega, o čemer bomo pravočasno poročali.
0: Zagotovo. Uživajte, naj bo petek lep, naj bo vikend prijeten, ponedeljek zjutraj si mi spet zaželimo dobro jutro petih. Darinka, tebi pa še naprej en tak prekrasen dan.
1: Tebi pa tudi, predvsem pa počitek.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja?
1: Uh-huh.
0: A re?
1: Ja,
0: kam ga pa šiba?
1: Kam, le kam. Malo na okrog.
0: A ja.
1: Uh-huh. Z Radio Maribor.
2: Lepo pozdravljeni. Malo na okrog smo se danes ustavili na Ptuju, ki bo prihodnje tri dni eno največjih prizorišč antične dediščine, življenja in običajev Starega Rima. Tradicionalni, tudi mednarodno prepoznani poletni spektakel letos na Ptuju pripravljajo že 19. za povrstjo. Kaj vse se bo dogajalo, kaj vse bo mogoče videti in doživeti, bodo v nadaljevanju povedali sogovorniki. Začenjamo pa seveda v stilu dogajanja z rimskim pozdravom Ave, senator Classus Andrej Klasinc, predsednik Poetovio 69 Društva za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj.
3: Ave, tudi vam in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem.
2: Ja, društvo, ki mu predsedujete, nosi naziv Poetovio 69, seveda naziv in letnica nista slučajna. Morda veliko ljudi ne ve, da se je na Ptuju dobesedno krojila usoda celotnega rimskega imperija. Kaj natanko se je dogajalo takrat?
3: Ja, tako. Praktično so Rimljani bili na Ptuju skoraj 500 leti in en od tistih glavnih dogodkov je ravno prevedeno v naše letnice, leto 69, ko se je takrat v tistem vojaškem taboru v Petoviju, rimskem Petoviju, takratnem Ptuju, so se zbrali vojskovodje celotnega Podonavja. Celotno, če si lahko predstavljate, skoraj pol Evrope se je zbralo takrat na Ptuju in potrdili so Vespazijana za cesarja. Vespazijana takrat ni bilo tukaj, ampak ti vojaški vojskovodje so ga potrdili. Tole opisuje tudi Tacit v svojih historijah v tretjem zvezku in govorimo tudi o tem, da je to prvi nekako zapis o enem dogodku iz slovenskega ozemlja in še posebej smo ponosni seveda, da se je zgodil tukaj na Ptuju. Zato smo tole leto 1960 tako tudi umestili v ta naš čas. Pred leti seveda smo praznovali že 1950. obletnico. Mi pa, kot ste dejali, sedaj že izvajamo 19. naše rimske igre, kaj ti želimo obuditi to bogato kulturno dediščino in pa seveda zgodovino našega mesta.
2: Kdaj ste se vi osebno, seveda vaše ime povezujemo z rimskimi igrami na Ptuju, kdaj ste se vi osebno zaljubili v to zgodovino Poetovione, v to izjemno zgodbo, ki jo nosi?
3: Vedno ponavljamo to, da si mi v našem društvu nismo izmislili Rimljanov. Tale zgodba leži tukaj nedotaknjena skoraj 2000 let, ampak konkretno smo z zgodbo začeli nekje na prelomu tisočletja, tam okrog leta 2000, ko smo v termah Ptuj seveda intenzivno začeli z investicijskim ciklom, potem smo seveda tole vključili v same investicije in pa seveda vzporedno že pred 25 leti nekako peljali zgodbo, ki so sedaj moderne zgodbe, so sedaj v turizmu moderne vse posod, ampak mi res smo takrat si izbrali tale zgodovinski moment, eno od najbolj bogatih obdobij v celotni zgodovini našega mesta. In Rimljani, antično obdobje je prav gotovo tisto, ki je vredno, da seveda z vsemi našimi člani obujamo to bogato kulturno dediščino, zgodovino, ogromno pa še neodkritega in to, kaj seveda probamo z nekako spodbuditi tudi vse, tudi stroko, da čim več raziskuje na tem antičnem obdobju.
2: Vi ste po stroki sicer ekonomist, ki pa vas, kot vidim, kot slišimo, zgodovina izjemno zanima, Gane.
3: Ja, to je sestavljeno, rečemo, iz dveh delov. Najprej ta bogata kulturna dediščina in pa normalno ljubezen do mesta, do neka odgovornost do mesta, do okolja, v katerem živiš. Kot ste pa dejali, ja, po izobrazbi je ekonomist, po drugi strani pa je to neverjetna priložnost za mesto, za prihodnje rodove in vse, kaj ti vidimo, koliko recimo so uspešna, kako so uspešna mesta, ki izkoriščajo svoje zgodovinske momente v turistične namene in ravno zaradi tega smo tam okrog leta 2000 tudi v najbolj prepoznavni, največji turistični družbi Termah Ptuj začeli z to, s tem impulzom in prav gotovo nam smo uredili že kar precej, izvedli tudi precej programov, projektov, ki bojo se nadaljevali prav gotovo še skozi desetletja.
2: Mi smo danes naš terenski studio postavili v samo središče, torej v Rimski tabor, streljaj od centra mesta, in čeprav tukaj še dejansko danes ni živih postavitev, je že čutiti v bistvu ta rimski pridih, veliko je teh pravzaprav prizorišče replik, no?
3: Ja, celotni rimski kamp je beleži pa letos deseto obletnico, tako da res čas hitro beži, in v tem tukaj smo uredili na skoraj 4 hektarjih postavitve, replike rimskih stebrov, potem tudi rimske peči in vsega ostalega, tako da je ogromno tega je zavideti tudi, ko se ne izvajajo rimske igre, ampak tukaj v rimskem kampu že brbota že 10 dni, tukaj aktivno se pripravljamo na naš največji dogodek, ki bo z današnjim dnem seveda z otvoritvijo prešel v res enega od osrednjih dogodkov predstavitve antičnega obdobja v tem delu Evrope.
2: Če se gospod Klasinc vrneva še nekoliko zgodovino, torej 2000 let nazaj, kakšen je bil Ptuj takrat, kakšen je danes?
3: Bil je, lahko rečemo, da je bil kar mogočen. Ne? To je bilo eno od največjih mest, ne da bi delali zdaj nek marketing, ampak to so dejstva. Pred 2000 leti je Poetovio, sedanji Ptuj, štel skoraj več kot 30 tisoč prebivalcev, skupaj seveda za vojsko. To je več kot nas je sedaj, po 2000 letih. Bil je močno trgovsko stičišče, imel je tam od leta 102 našega štetja tudi cesarsko ime, kolonija Ulpija, Trajana, Poetovio. To so neverjetne časti. Teh mest je bilo zelo malo, mogoče manj kot 10 v Rimskem imperiju. Bil je eden od 28 mest, v katerem je bila locirana legija. Rimski imperij je imel v tistem času 28 legij in eno od teh mest je bil Poetovio. To je več kot 5500 legionarjev, zdaj si pa predstavljate, to je skoraj toliko, kot je sedanja postavitev ali pa obseg slovenske vojske, in vsa ta vojska je bila locirana na enem mestu, na praktično velikem taboru z kvadratu s stranicami 500 metrov, in to je bila res impozantna postavitev, obenem pa seveda so ti legionarji potrebovali veliko zaledje, obrtnike, kmete, vse. In zato je tudi to mesto nekako se začelo intenzivno tako razvijati v prvem stoletju, ko se potem vojska umakne, pa postane to močno trgovsko središče s carino in vse ostalo, tako da bili smo močno in mogočno mesto.
2: Ja, kot ste že dejali, veliko je odkritega, veliko pa je še za odkriti. Kaj pravzaprav želite, kakšna je vizija rimskih iger v prihodnje?
3: Praktično, to govorimo že od vsega začetka, opominjanje ali pa spominjanje na našo okolico, tudi ostalo, da se čim bolj vključi, da proba enostavno, da tudi strokovne službe začnajo še bolj podrobneje raziskovati določene zadeve in skupaj z nami delati določene produkte, ki, kot smo prej že omenili, ki so lahko neverjetna priložnost v turizmu in v vsem, kajti imamo ogromno strokovnjakov, ampak naj te strokovne študije in vse ostalo ne ostanejo v bistvu zaprte v predalih, ampak naj dobijo nek tudi življenjski moment in da probamo to nekako antično obdobje predstaviti mesto in svetu, če lahko tako rečemo, tako kot po vzoru recimo uspešnih določenih mest, se ne odkrivamo tople vode tukaj, ne, ogromno uspešnih mest je šlo po tej poti in prav gotovo, če jim sledimo, smo lahko veste, čas gre zelo hitro, sedaj mi smo tik pred 20 rimskimi igrami in če si zadamo cilj, da v 10 letih premaknemo določene stvari še na bolje intenzivne, je se prav gotovo lahko veliko, veliko tega spremeni in bodo rimske igre res ena od prepoznavnih dogodkov v evropskem smislu.
2: Ja, Ptuj je bil pomembna vojaška postojanka, tu se je torej pisala in krojila usoda celotnega rimskega cesarstva, imperija. O tem bomo več povedali v nadaljevanju, ko bomo sogovornikom, torej v spredje postavili to vojaško postojanko po naslednji glasbi.

0: Malo na okrog.
1: Z Radijem Maribor.
2: Na Ptuju smo se ustavili danes, ki bo prihodnje tri dni v znamenju rimskih iger in priložnosti za nepozabno potovanje v preteklost. In mi danes se ne pogovarjamo le o zgodovini, ampak smo vanjo dobesedno že tudi skočili. Naš terenski studio, kot rečeno, smo postavili v samo središče dogajanja in pred mikrofonom pozdravljam vodjo legionarjev. Ptuj je bil namreč pred 2000 leti mogočna vojaška postojanka in tisti čas nam bo zdaj pomagal spoznati naš naslednji sogovornik, Enej Klasinc, pozdravljeni.
3: Ave, pozdravljeni.
2: Ave, tako smo rekli, da se bomo pozdravljali danes. Kako je bila pravzaprav takrat pred 2000 leti organizirana vojska na Ptuju?
3: Nasplošno rimska vojska oziroma rimska legija je bila ena izmed najbolj zastrašujočih vojaških enot tistega časa zaradi njihove sposobnosti nasplošno organiziranja oziroma boja v organiziranih formacijah. Tako da takrat tisti čas na Ptuju oziroma v Poetovju je bila stacionirana legija Gemina 13., kar že v imenu pove, da je bila to dvojna legija. To pa je pomenilo, da je bilo približno 10 do 11 tisoč legionarjev takrat stacioniranih na Ptuju.
2: In ti so potem krenili proti Rimu?
3: Tako je.
2: Tako. Vaš naziv Centurion legije Gemine 13. Kakšna je vaša vloga?
3: Torej, moja vloga je, da poveljujem centuriji v sami legiji. Kajti legija je bila sestavljena na v manjše dele. Centurija pomeni 100 mož oziroma 100 legionarjev. Torej, centurion je poveljeval stotki, primus pilum pa je poveljeval celotni legiji. Torej, sedaj, ker smo na Ptuju predstavljamo legijo Gemino 13, sem centurion legije Gemine 13 in tudi smo v manjšem številu, nas ni tukaj 100 kostumiranih, ampak z leta v leto se približujemo te številke.
2: Koliko vas bo, odkot prihajajo vojaki danes?
3: Legija, največ legionarjev bo seveda domačih, iz Ptuja in okolice, potem pa prihajajo kolegi iz legije Flavije Felix iz Splita, ter pa potem tudi kolegi iz Romunije, Gemine 13.
2: Vi boste torej tukaj stacionirani v rimskem kampu, kdo bo to še z vami? Kje bodo barbari, kje bodo...
3: Barbare imamo na očeh, tako je nasproti vojaškega tabora, ki je malo oddaljen od, mislim pač pozicioniran malo stran od samega centra dogajanja. Seveda, da imamo barbare pod nadzorom, čeprav smo v času Pax Romana oziroma v času Rima, Rima Mira, tako, ampak vseeno pri barbarih se ni zahecati.
2: Rimski vojaki so sloveli po disciplini. Kako je danes in pravzaprav kakšnim zahtevam morajo kakšne zahteve morajo izpolniti, da lahko postanejo vojaki?
3: Torej, takrat so so morali biti polnoletni, tako rekoč, od mislim, minimalna starost je bila 17 let, morali so imeti tudi določeno višino, da so se lahko bojevali, kajti, kot sem že prej omenil, rimska vojska se je bojevala v formacijah in tudi, če so bile majhne variacije v sami višini, teži gibljivosti, enega člena enote je to lahko bilo katastrofalno za celotno enoto.
2: Ja, če se dotakneva še same oprave, poslušalci zdaj seveda ne vidijo, zato jo prosim, če jo lahko poskušate čim bolj podrobno predstaviti, kakšna je vaša oprava?
3: Absolutno, moja oprava se malo razlikuje od oprave navadnih legionarjev, bom prvo opisal standardno opremo. Torej, standardna oprema je bila čelada, je imenovana galija, ki je specifična v tej varianti, da je bila tako rekoč obvarovala obdržala celotno glavo, torej imela je podaljšen vratni ščitnik, senčnik spredaj je bil, ni bil namenjen za, za senco, ampak za odbijanje mečev, potem je imela tudi premične ličnice, z katerimi se je zavaroval tako rekoč celoten obraz. Na samem telesu oziroma trupu so nosili tako zelo, mislim pač tako imenovano Loriko, Loriko segmentato, to je najbolj znan rimski oklep tistega časa, ki je sestavljen iz tanjših upognjenih kovinskih ploščic na notranji strani povezanih z usnjenimi koščki, v katerem so bili zelo gibljivi, tako da dejansko je, ni bilo to neka dodatna teža na, na telo, ampak je bil dejansko dodatek teleso, kajti gibljivost je bila zelo pomembna. Potem na sami Loriki segmentati so imeli vojaški pas, na katerem so imeli glavno orožje tistega časa, to je bil meč imenovan Gladius. Gladius je standardni meč, približno 2,5 kg težek, 50 cm dolg, ki je bil uniformalen za celotno vojsko. Na samem vojaškem pasu pa so imeli tudi dekorativne kose, imenovane cingulome, ki so bili na nek način in modni dodatek in statusni simbol in pa tudi neke vrste mentalno zastrašujoče, kajti če si predstavljate 5000 vojakov, ki hodi uniformirano in pa potem kose kovine, ki cingljajo med njihovimi nogami, to je zelo zastrašujoče zvok. Ja.
2: Zdaj, ko se v celoti oblečete, odenete v to opravo, koliko to tehta?
3: Oprava navadnega legionarja tehta približno 30 kg, centurionska približno 35. Najtežja oprava, ki jo imamo, je pa oprava Aquiliferja, to pa je bil nosilec Aquile oziroma znaka Rima, nosilec Orla, ta pa tehta skoraj 50 kg.
2: Kako težko se je iz človeka sodobnega 21. stoletja preleviti v rimskega vojaka?
3: Sploh ni težko, je zelo enostavno, kajti to res delamo z srcem in smo že upeljani na nek način v to varianto, tako da tako imenovana vloga pride sama od sebe.
2: Kaj vse boste prihodnje tri dni tukaj prirejali na štukih v vašem kempu?
3: V vojaškem taboru nasplošno bomo prirejali animacije za najmlajše, potem pa tudi predstavitve opreme, vsakodnevno življenje rimske vojske, tudi vadbe oziroma treninge vojske, potem pa, ko se dogajajo dogodki, mislim pač, ko so na sporedu dogodki, pa so seveda predstavitve rimskih, mislim, legionarskih formacij. Te pa so zelo zanimive ravno zaradi tega, ker imamo eno izmed največjih postavitev rimske legije oziroma rimske vojske v tem delu Evrope. Bomo imeli skoraj 30 kostumiranih legionarjev, kar je zelo zanimivo videti, kako 30 ljudi dela kot enota.
2: No, legionarje, jutri ne boste krenili proti Rimu, pač pa v središče Ptuja, tam vas bo mogoče videti.
3: Tako je.
2: Tako, hvala lepa, Enej Klasinc, nekaj glasbe si bomo znova privoščili, potem pa bomo spoznali, kaj bo na Ptuju potekalo jutri in v nedeljo.

0: Malo naokrog.
1: Z Radijem Maribor.
2: Naš terenski studio smo danes torej postavili na Ptuju, kjer se danes začenja tridnevno dogajanje z vrsto dogodki in predstavitvami izpred 2000 let. Kaj vse se bo dogajalo, pa Andrej Klasinc oziroma senator Klasus, izvolite. Začenjate torej danes z otvoritveno slovesnostjo ob 19.
3: Tako, danes se svečano odprejo 19. rimske igre v rimskem kampu Poetovijo ob 19. uri. Pripravili smo bogat program in pa seveda kasneje tudi druženje v samem taboru. Potem pa gremo na jutrišnji dan, kjer bo seveda tisti osrednji, ta glavni dogodek. Ob 11. uri pričnemo z povorko po mestnih ulicah pred mestno hišo. Se prične sprevod vseh kostumiranih Rimljanov. Pričakujemo skoraj 800 kostumiranih Rimljanov, ki bomo potem na mestni tržnici prizorili določene postavitve in pa program, ter se kasneje razporedili nekako po mestu. Potem pa ob 14. uri se preselimo vsi v rimski kamp Poetovijo. Takrat vabimo seveda tudi poslušalke in poslušalce, da pridajo v rimski kamp Poetovijo. Vse je označeno, je streljaj v stran praktično od Ptujskega gradu v neposredni bližini in pripravljen je rimski kamp z ogromno delavnicami, z predstavitvami. Predvsem smo se potrudili za naše najmlajše, ogromno bodo lahko ustvarjali, si odnesli izdelke domov, tudi vsi gostje iz tujine pripravijo svoje potem predstavitve in pa delavnice, tako da predstavljajo tudi svoja mesta in bo kar zanimivo seveda, da vidimo kompletni tisti del Evrope izpred 2000 let. Potem je pa jutri tudi ob 18. uri se začne večerni spektakel v rimskem, v samem teatru. Smo pa že v nedeljskem dogajanju, v nedeljo pa pričnemo ob 11. uri v rimskem kampu Poetovijo in traja potem vse delavnice in predstavitve, vse teja do 16. ure. Vmes bo ogromno, kot sem dejal, samih otroških delavnic, potem predstavitev naših društev, igre med samimi društvi, zanimivo bo, kulinarika bo, tako da ni drugega, kot da vas vljudno povabimo na obisk antičnega Ptuja v tem vikendu.
2: Z vremenom ste se tudi pa zmenili.
3: Ja, se zadnji dve noči sta bile kar malo pestri, vsak dan popravljamo, vidite, vse te šotore, ki so postavljeni že tukaj, ampak nas je veliko in enostavno to hitro uredimo, tako da pričakujemo, da bo tudi z vremenom vse ok, predvsem v soboto in nedeljo ne bo dobenega problema in bo primerno za lep družinski izlet.
2: Kaj reči torej za konec drugega, kot vse poti ta konec tedna vodijo na Ptuj?
3: In pa rimski Poetovijo in druge ne vljudno vabljeni na rimske igre in ave.
2: Ave bomo rekli, hvala lepa, Andrej Klasinc. Mi se bomo torej za zdaj poslovili, na sporedu bodo novice ob 10. Po 10. uri pa se znova oglasimo, od takrat pa bomo govorili o poeziji in pesniškem festivalu, ki prav tako te dni polni ulice Ptuja.
4: Ura je 10.
0: Radio Maribor. Novice.
4: Za posledicami sinočnega udara strele v 46-letnega moška, ki sta v Mali Pirešici na območju Petrovc stala pod manjšim drevesom, je eden umrl na kraju, drugega pa so lažje poškodovanega prepeljali v celjsko bolnišnico. Gasilci so pogasili požara, ki sta jo zanetili streli v stanovanjski hiši v občini Žalec in v hlevu na območju Solčave. Poleg tega so iz kleti črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana ali odkrita ostrešja in odstranjevali podrto drevje. Na Primorskem se ob obilnejšem dežju po dolgem času zmanjšala požarna ogroženost. Nevihte so napovedane tudi za popoldne, mogoči bodo nalivi, močni sunki vetra in toča. Neurja so po noči zajela tudi dele Avstrije. Gasilci so na vzhodu države ob meji Slovaško posredovali 400-krat. Med drugim so odstranjevali podrto drevje in črpali vodo iz poplavljenih kleti. V kraju Haslav ob Donavi so iz avtomobila, potopljenega v poplavni vodi, rešili potnike. Zaradi vremena so bile zamude na dunajskem letališču. Več držav obsoja izraelsko objavo razpisov za graditev 1200 domov na Zahodnem bregu, med njimi Nemčija, Francija, Italija in Velika Britanija. Judovsko državo so pozvale k umiku načrtov in spomnile, da je postavljanje judovskih naselij tam v nasprotju z mednarodnim pravom. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je tako imenovani projekt E1, ki ga Izrael načrtuje že nekaj desetletij in predvideva 3400 stanovanjskih enot na 12 kvadratnih kilometrih, označil za bivanjsko grožnjo palestinski državi. Na sredozemskih igrah, ki se bodo v Tarantu na jugu Italije začele drevi, bo za našo državo tekmovalo 168 športnic in športnikov v 29 panogah od 32. Namesto v tradicionalni olimpijski vasi bodo udeleženci bivali na dveh potniških ladjah Aroja in Romanika v oporišču vojaške mornarice Mar Grande. Slovenija se pred 4 leti z igr v Alžiriji vrnila s 23 medaljami. Kakšno vreme napovedujemo, danes bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami. Te se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj. Po noči se bo sicer ozračje umirilo, tako bo jutri v notranjosti večinoma oblačno. Občasno bodo tudi krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, dnevne od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek pa bo večinoma sončno in suho vreme. In temperature po Sloveniji danes ob 9, v Mariboru pa tudi v Ljubljani in v Radencih je bilo 21 stopinj. 23 na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in v Celju. V Slovenjgradcu je bilo oblačno 19, 28 stopinj na letališču Portorož in tudi na Kredarici je bilo jasno in 9 stopinj Celzija.
0: Promet.
4: Zastoje na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in sicer pred delovno zaporo v obe smeri. Tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, prav tako na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled in to v obe smeri. Zaradi prometne nesreče pa je oviran promet na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno na poti želimo.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Radio Maribor.
4: 10:04 kaže ura, pozdravljeni, pravzaprav bi tudi mi zdajle lahko rekli ave. Takole, opoldanski del našega radijskega druženja se začenja Dejan Rad, Borut Pleše, Tinček Bradač in Darinka Čobec, smo torej vaša družba. Ja, petek je, veliko stvari se dogaja, še nekaj se jih bo tudi jutri in v nedeljo in kaj kmalo boste slišali tudi, kaj vse se bo dogajalo na Ptuju. No, vam pa seveda prijetno druženje tudi z nami.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Kam da pa šiba?
1: Kam, kam, le kam. Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Ja, 10:09 kaže ura, mi pa hodimo po sledeh 2000-letne zgodovine. Torej, nekako se vračamo v čas, ki je bil zelo razgiban, predvsem pa drugačen kot danes. Katarina Klepčenešek in Zoran Perko sta torej z gosti na Ptuju in ta konec tedna se bo spremenil v rimsko poetovijo, o čemer smo seveda marsikaj že slišali, več pa še bomo, kaj ne Katarina?
3: Ja, tako v prvem delu oddaje smo govorili o rimskih igrah, torej spektaklu, ki bo vključno do nedelje bogatil dogajanje na Ptuju z oživljanjem torej tega antičnega obdobja. V nadaljevanju pa bomo bolj ostali v sedanjosti in opozorili na še en dogodek oziroma dogajanje v našem najstarejšem mestu, ki je v teh dneh prav tako v znamenju pesniškega festivala, tradicionalnega, poletnega, letos pa v drugačni preobleki in tudi z novim imenom Versija. Kristina Kočan, pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
3: Torej, običajno smo govorili o poletnem pesniškem festivalu poezije in vina. Letos torej izvedba pesniškega festivala Versija. Gre torej za novo zgodbo v novi organizaciji festivala z novim imenom.
4: Tako je. Kot najbrž veste, je Ptuj, bi Ptuj ostal brez pesniškega dogajanja. Takšna je bila nekako odločitev prejšnjega organizatorja. Potem pa se nam je zdelo, da bo res zazevala ena taka velika luknja, če tega ne bo. In smo pač staknili glave in se odločili, da je, oziroma sva se odločili s Tajo Islamovič, producentko, da je vendarle vredno poskusiti za Ptuj, za Ptujčanje in seveda za poezijo.
3: Dobra je bila ta odločitev, kako je nastalo samo ime Versija?
4: Ja, tu sem se kar namučila, je bilo kar veliko nekih idej zamislic na listih papirja, ampak potem, ko sem razmišljala, da bomo pač predstavljali vsakič znova zelo raznoliko sodobno poezijo, ki bo imela torej veliko različic oziroma verzij, da bomo se sigurno povezovali z vinsko kulturo, slovensko, sploh pa tega območja in tudi vino ima seveda veliko verzij, se mi je zdelo nekako fino in potem vedno bolj smo govorili, najprej smo rekli delovno ime, delovni naziv, potem pa nam je nekako tako sedlo in tudi ta ženska oblika besede nam je všeč, smo zelo ženska ekipa, tak da je super.
3: Pomenljiv je tudi slogan poezija, ki potrebuje rešitev in ki je sama rešitev.
4: Ja, tako ja, seveda, ne, ko smo pravzaprav je potekala prava reševalna akcija, ne, kar zadeva festival in takoj smo začeli govoriti o tem, da poezija potrebuje rešitve zaradi tega, ker vemo, da izginja iz založniških programov, poezije se vedno manj prevaja zaradi tega, ker je pač so tudi založbe, založniški svet je zelo tržno naravnan in sklepajo, da se poezija slabše prodaja kot proza. Sploh pa tudi izgublja neke možnosti predstavitve, neke platforme, kot so recimo festivali druženja pesnikov, kar pa je ključnega pomena. No? In pol smo pač rekli, poezija potrebuje rešitve, torej mi zdaj ponujamo eno od rešitev, ampak krati pa poezija je rešitev sama po sebi zaradi tega, ker nam omogoča, da lahko na ta svet pogledamo z več zornih kotov in da nismo omejeni na neko uniformnost, na neko enoznačnost, na črno in belo, na nek diskurs, ki v današnjem svetu morda preveč prevladuje.
3: Taja Islamovič, vi ste torej producentka, tudi vi niste novo ime, ko govorimo o pesniškem festivalu na Ptuju. Kakšen logističen zalogaj je bil to? Če smo rekli, Kristina Kočan je programska vodja, kakšna je pa vaša vloga pri organizaciji festivala?
5: Ja, moja vloga pa je uresničevanje želja Kristine Kočan, torej. Tako kot si zamislil program in vsako leto je res zelo ambiciozno naravnan, zakaj rečem vsako leto, ker smo sodelovali že prej pri prejšnjem festivalu, torej pri Dnevih poezije in vina in res imam tak uigran tandem, bi rekla, tako da ni problem nobenih teh žel uresničiti, ker meni je to zelo všeč, ko se naravna ambiciozno in da delamo neke velike projekte.
3: In kaj si je zamislila, Kristina Kočan, kdo so letošnji udeleženci festivala?
5: Ja, letos imamo več kot 12 pesnikov iz 10 različnih držav. Potem dogodkov je preko 30, zdaj pa si lahko sami predstavljate vso to logistiko, spravite ljudi na Ptuj, poskrbeti za prisotnost na vsakem dogodku, da je vse izvedeno tako kot mora in da lahko obiskovalci brezskrbno uživajo. Pri tem pa seveda potrebno še v enačbo dati vinarje, vse lokalne prebivalce, ki odprejo v bistvu dvorišča, organizacije ekipe konc koncev. Tako da je velik logističen zalogaj, ampak na koncu, ko so dogodki tako lepo obiskani in ko se v bistvu družimo, vidimo, zakaj delamo in da je vredno na koncu.
3: Zdaj prvi dogodki so že za vami. Kakšne so torej te prve izkušnje? Kako se počutijo pesniki na Ptuju?
5: Ja, saj slišite verjetno v tem jutranjem globokem glasu, da je zelo pestro. Res smo mala ekipa.
3: Da veliko letos berete.
5: Veliko beremo, ja. In je že zmanjkalo glasa. Mala ekipa smo in se pozna pri tem. Smo mala srčna ekipa, bom rekla, ker vsi delamo v bistvu s to željo, da uspe, da kulturno dogajanje na Ptuju obstane, da pesniški festival obstane in jaz sem res navdušena na to požrtvovalnost. Konec koncev tudi mladih, veliko nas je, bom še sebe štela zraven, mladih v tej ekipi, ki dela praktično cele dneve, zato da vse poteka tako kot mora.
3: Festival torej ostaje zapisan mednarodni udeležbi. Kristina Kočan, kdo so letošnji udeleženci, odkot prihajajo, morda imena, da sliši?
4: Ja, torej, če bi nekako potegnila lok čez ta naš lepi svet, bi lahko rekla, da prihajajo praktično z celega sveta, torej vse od Jamajke preko Evrope pa vse tja do Kitajske, tako da slišali bomo res ne le torej različne poetike, kot sem že prej malo namignila, ampak tudi različne torej res jezike od kitajščine do turščine, nemščine, italijanščine, vse sorte bo je prisotno. No. Skoraj mi je težko izpostavljati nekoga zdaj čisto posebej, zato ker so res vsi fantastični, enkratni, vsak po svoje. Zdaj smo imeli pač včeraj, recimo na Velikem branju, smo imeli priložnost slišati nemško pesnico Zero Čirak, ki je sicer turškega porekla. Imeli smo na odru je bil Emrula Alp, turški pesnik, z njima še Babs Hons, nizozemska pesnica, ki je tudi malo bolj tak spoken word umetnica, to pomeni, da tudi improvizira na odru in podobne stvari. In pa še zelo zanimiv pesnik, ki prihaja iz avstrijske Koroške, Dominik Srijenc. To mi je vedno zelo veliko veselje, da lahko povabimo Slovence, ki prihajajo torej on stran naših meja.
3: Tole me zanima, ko poslušate pesmi v drugih jezikih, tudi vi sami ste pesnica, kaj vam najbolj izstopa?
4: Ja, jaz v bistvu, če recimo, da se postavim zdaj v situacijo, kjer ni prevoda, naprimer, ne, potem se pač prepustim samo mogoče melodiji, jemljem poezijo kot nek zvok, recimo en tak dogodek bo tudi, ko bo prav nastopila Babs Hons, kjer recimo bo skupaj v kombinaciji z instrumentom, z Danielom Mariničem na harmoniki, tam poezija lahko postane tudi dobesedno instrument, naprimer glas, instrument, ne. Ampak seveda mi poskrbimo za prevode, zato da ljudje lahko sledijo. Potem je pa seveda vedno pomembno, kakšna je v pesmi tema, o čem pesnik govori in pa kakšna so čustva zadaj.
3: Mi zdaj ne bomo poslušali še pesmi, poslušali bomo glasbo in po glasbi se znova oglasimo z Ptuja.

0: Malo naokrog.
1: Z Radia Maribor.
2: Na Ptuju smo danes v našem najstarejšem mestu, ki vabi k ogledu in obisku rimskih iger, pa tudi k obisku pesniškega festivala Verzija. Pesnike in pesmi je mogoče srečati in doživeti v starem mestnem jedru. Več kot 30, pravzaprav 37 dogodkov se bo zvrstilo v treh dneh. Taja Islamovič, kje so prizorišča dogajanja?
3: Veliko prizorišč je na lokacijah lokalnih prebivalcev, torej to je posebnost festivala, da domačini odprejo svoja dvorišča. Tako recimo danes se bo zgodil dogodek na Miklošičevi ulici pri gostiteljema Franco in pa Iris Mlakar, kjer bo en prav poseben dogodek, jaz bi rekla, da delamo v bistvu vinsko-pesniški pairing na nek način. Veliko se bo pokušalo, veliko se bo bralo. Potem pa danes imamo tudi dogodek pri Liljani Klemenčič, sicer glede na vreme bomo ga verjetno prestavili v notranje prostore, ampak glavno prizorišče pa seveda na Vrazovem trgu, dokoder vas popelje reka poezije, z steklenic pripravljena inštalacija Stanke Vavda Benčevič, tako da mislim, da ne zgrešite naših dogodkov.
2: Pesniški festival na Ptuju je bil znan tudi po posebnostih, v preteklosti so bili to sprehodi, so ti ohranjeni, bodo tudi letos in kaj še dodajate?
3: Ravno ta moment poteka en sprehod in sicer ptujsko pesnico Sonjo Votolen. Izbrala je točke po mestu, ki so vplivale na njeno ustvarjanje, tako da so se obiskovalci ob 10. uri danes podali na to doživetje, ki ga zaključijo v Rovo pod gradom, kjer bodo pokusili tudi vinski vzorček. Posebnosti pa so mogoče ravno dogodek, ki se bo zgodil danes in sicer Kosovel živa konstrukcija, torej v leto Kosovela smo več teh dogodkov posvetili njemu in sicer tudi v sklopu otroško-mladinskega programa. Imamo delavnice za mlade posvečene Kosovelu. Druga posebnost pa je poezija na pedal. To pa je dogodek, ki ga delamo v sodelovanju z Mariborsko knjižnico in pa seveda še številnimi drugimi akterji, kjer so postojanke po poti. In sicer začnemo v Mariboru pri hiši najstarejše trte. Na to pa se s kolesi podamo na eno tako doživetje vse do Ptuja, do gozdne plaže. Stavimo se v Starša, v Miklažu, na Dravskem polju in si privoščimo poezijo.
2: Tudi koncerti spremljajo sam festival.
3: Ja, to pa je seveda obvezna stvar našega festivala in pravilni zaključek vsakega večera. Včeraj je nastopila skupina Runner iz Maribora, danes pa nadaljujemo v bistvu z duom Jenski, ki ga sestavlja celo pesnica, ki je gostja letošnjega festivala, Laja Martinez Lopez in pa tudi DJ-ka še za zaključek današnjega večera. Jutri pa duo Gaja Taksi.
2: To, kar se mi zdi pomembno poudariti, je tudi to, da je udeležba na dogodkih brezplačna.

0: Za vsakega najdemo nekaj. Jaz bi pa mogoče izpostavila ravno ta dogodek, poezija na pedal, ker se mi zdi nekaj pomembnega je v gibanju in to je neka posebnost, kot ste tudi sami omenili, so ti dogodki v gibanju. In zagotovo bo zanimivo in kolesarjenje ob Dravi, zakaj pa ne, malo športne rekreacije.
1: Ponoviva torej, kdaj in kje start v Mariboru?
0: Jutri ob 14. uri pri hiši najstarejše trte v Mariboru.
1: Vabljeni torej s kakšno poezijo na kolo. Kristina Kočan, vi ste tudi pesnica, smo rekli. Česa se pa vi najbolj veselite?
2: Jaz bi rekla, da mi vseeno največ pomeni pač to, da se pesniki dobro počutijo, da se občinstvo dobro počuti, da je vzdušje srčno. Naj se to sliši še morda malce osladno, ampak res je to nekaj, kar nam manjka v svetu. Od dogodkov se pa veselim res vsakega posebej, zaradi tega, ker si zamislim recimo veliko tematskih pogovorov in potem vedno malo trepetam, kako bodo izvedeni, ampak veselim se pa vsakega.
1: Tako in za tiste, ki se ne bodo mogli udeležiti katerega od vaših dogodkov, boste pa zdaj vi predstavili eno pesem, pa kar izvolite, mikrofon je vaš.
2: Ja, bom prebrala eno pesem naše pesnice Babs Honc z naslovom Ravno prav. Včasih bi najraje položila glavo na zemljo, iztegnila pest proti nebu, pustila teči solze in si rekla, najbrž je krivo to, da sem črna, bela, ženska, debela, suha, prevelika, premajhna, preblaga, nesramna, ker sem grda, poštena, odkrita, poetična, zgovorna, preveč vidna, nevidna, ranljiva, nerazumljena, opevana, revna, ponosna in predrzna? Gotovo, ja. In da te potem zemlja s svojimi mehkimi rokami nad vse previdno potisne navzgor, poljubi na lice in šepne, krivo je to, da si izjemno človeška, ne preveč, ne premalo, ravno prav človeka, prav toliko človeka kot drugi ljudje, ravno prav.
1: Hvala lepa, Kristina Kočan, za tole interpretacijo. Še veliko, veliko tega lahko torej slišijo obiskovalci, če vas obiščajo na katerem od dogodkov na Ptuju, osrednje dogajanje, torej na Vrazovem trgu, pa kot smo slišali tudi na številnih dvoriščih Ptujčanov in jutri tudi pesem na pedal. Vabljeni torej k udeležbi. Mi pa se za danes poslavljamo. Kot smo povedali, bo torej na Ptuju ta konec tedna res živahno in če še nimate načrtov, zakaj pa ne med Rimljane, pesmi in vino, torej na Ptuj. S terena se bomo za zdaj, za danes poslovili, besedo vračamo v studio, odkudar vam bo kolegica Darinka Čobec zastavila nagradno vprašanje. Zoran Perko in Katarina Klep-Črnajšek pa se poslavljava takole z rimskim pozdravom, kot smo torej tudi začeli. Ave.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
3: Vidiš ogromno, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko uporabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
2: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je znano ljudstvo Bađo?
4: Imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
2: Od 20. avgusta v vaši knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
5: Malo na okrog.
0: Z Radia Maribor.
6: Ja, danes smo bili na Ptuju in seveda na koncu sledi še nagradno vprašanje. Če ste pozorno poslušali današnjo oddajo ali pa ste morda celo dober zgodovinar, torej malce poznate zgodovino Ptuja, potem boste odgovor na vprašanje stresli iz rokava. In kaj vas sprašujemo? Kateri slavni rimski cesar je bil leta 69 našega štetja s pomočjo ptujskih legij izbran za vladarja rimskega imperija? Takole tri možnosti imamo, seveda lahko pa me že pokličete 420 15 55. A. Julij Cezar, B. Vespazijan ali C. Avgust. Torej, kateri slavni rimski cesar je bil leta 69 našega štetja s pomočjo ptujskih legij izbran za vladarja rimskega imperija? Ali je bil to Julij Cezar ali Vespazijan ali pa Avgust? Pokličite, nagrada je vabljiva, 4 majice, ki boste lahko že danes prevzeli na recepciji našega radija. Torej, takoj, ko se spluja, vrne naša terenska ekipa. Verjamem, da ste dobro poslušali, da ste marsikaj zanimivega izvedeli in zdaj le vas samo še čaka pravilen odgovor. Nekdo je z nami, dober dan.
7: Dobar dan, želim Simona na tej strani.
6: Simona, lepo zdrav. Smo se vrnili 2000 let nazaj, ne? In ugotovili, da je bil kdo izbran za vladarja rimskega?
7: Potrdili so Vespazijana.
6: Točno. Vespazijan je bil tisti, ki je bil takrat vladar rimskega imperija. Ja, gospa Simona, seveda nagrada je vaša, 4 majice na recepciji torej našega radija. Takoj, ko se vrne naša terenska ekipa, to bo tam nekje opoldne. Pa vas takole vprašam, bi živeli v tistih časih?
7: Ja, je bilo kar pestro pa zanimivo, bistveno drugače od današnjih. Ne?
6: Ja, čeprav vsega tega, kar imamo danes, recimo pralnih strojev, pa marsikaj drugega, televizijskih sprejemnikov, tega ni bilo, ne?
7: Ampak je pa bilo bistveno več druženja, kot ga je danes.
6: Tako, so se pač drugače zabavali, drugače so si uredili življenje. Ja, kregali so se najbrž tudi, ne? Tako kot tudi danes pa bojevali, ampak pomembno je, ne, da so se v tistih letih imeli tudi po svoje lušno in da so se znali zabavati. Spa Simona, našemu kolegu Robertu boste pustili podatke, vam pa želimo kar se da lep konec tedna in če še niste bili na Ptuju, kar močno dvomim, si ga le oglejte v teh dneh. Zanimivo
7: je. Hvala enako.
6: Srečno.
7: Nasvidenje.
5: Malo na okrog.
0: Z Radia Maribor.

0: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: V 8. epizodi o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je prinesla železnica. Sicer pa železniški enciklopet Marko Košir. A bova midva iz Maribora kdaj v eni uri z vlakom v Ljubljani?
2: Midva ne, po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici, hitreje ne morajo voziti. Po tej trasi ne.
1: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Združenje slovenske kmečke iniciative opozarja, da so hude posledice suše, visoki stroški repromateriala in vse nižje odkupne cene pridelkov resno ogrozile številne družinske kmetije. Vlado zato pozivajo k ukrepanju, med drugim z odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko v primarni pridelavi. Kot menijo, so slovenski kmetje v neenakem položaju s hrvaškimi, ki jim njihova država skladno z evropsko zakonodajo omogoča nakup goriva povsem brez trošarine in z regulirano maržo. Agencija za okolje je zaradi padavin po dolgem času na Primorskem zmanjšala stopnjo požarne ogroženosti, potem ko je do zdaj tam veljalo najvišje rdeče opozorilo. Zaradi nočnih neurij so v centru za obveščanje do zjutraj obravnavali 51 dogodkov, med drugim je udar strel terjal smrtno žrtev. Osrednja mariborska tržnica bo danes in jutri gostila četrti festival paradižnika. Prireditev je namenjena promociji lokalno pridelane hrane, slovenskih vrtnarjev in sezonskih vrtnin. Osrednji del dogajanja bo tudi letos izbor najboljšega in najtežjega paradižnika v mestu. Tekmovanje se bo začelo danes, zmagovalce pa bodo razglasili jutri ob 12. V Mariborski umetnostni galeriji bodo ob 19. odprli razstavo risb, grafik in slik mariborskega slikarja Otona Polaka. Galerija je namreč v hrambo prijela bogato slikarjevo dediščino. Na ogled pa bo okoli 50 del, ki prikazujejo slikarjevo 60-letno ustvarjanje. In kakšno vreme napovedujemo danes? Večinoma oblačno bo, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj. Sicer se bo po noči ozračje umirilo, tako bo jutri v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem. Občasno bodo tudi krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, dnevne pa od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Sicer pa temperature po Sloveniji danes ob 10. V Mariboru pa tudi v Murski Soboti in Celju je bilo delno jasno 23 stopinj. Oblačno v Ljubljani 22, 25 na Ptuju, 24 so jih namerili v Slovenski Bistrici, v Celju smo dejali tudi jasno 23, 21 stopinj v Slovengradcu, na letališču Portorož 28 in na Kredarici tudi tam je bilo delno jasno in 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami in to predelovno zaporo v obe smeri. Tudi na primorski avtocesti Ljubljana, Brezovica proti Kopru, prav tako na gorenjskem koncu pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga že dobra 2 km. Na štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovica proti Celju pa je zaradi ovire na voznem pasu promet oviran, tako da srečno, varno in previdno na poti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 4 minute. Objavljamo osmrtnico. V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesnost bo jutri, torej v soboto 22. avgusta ob 13. izpred Mrliške vežice na pokopališču v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v Farni cerkvi. Žara bo položena v Mrliško vežico 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokoj pa bo v Mrliški veži danes ob 19. V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesnost bo jutri ob 13. izpred Mrliške vežice na pokopališču v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v Farni cerkvi. Žara pa bo položena v Mrliško vežo 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v Mrliški veži danes ob 19. To je bila usmrtnica.

0: Pozdravljeni. Pred nami je znova s kulturo bogat konec tedna. V Mariborskem lutkovnem gledališču in na drugih prizoriščih v mestu, tudi v Rušah in na Mariborskem otoku, se pod okriljem 37. poletnega lutkovnega pristana vrstijo lutkovne predstave in drugi z lutkami povezani dogodki. Privlačen lutkovni program te dni poleg domačih lutkarjev ustvarjajo tudi lutkovni ustvarjalci iz Italije in Kanade. Na Ptuju pa te dni vabi mednarodni festival poezije Versija, ki gosti pesnice in pesnike iz 10 držav. Med njimi so tudi slovenski. Na številnih prizoriščih v mestu, na trgih in dvoriščih se vrstijo pesniška branja, pogovori, performanci, koncerti, filmske projekcije, sprehodi in drugi dogodki, ki jih dopolnjujejo pokušine vin domačih vinarjev. Festivalske goste z vseh koncev sveta je izbrala umetniška vodja festivala Kristina Kočan.
1: Gnalo me je seveda v prvi vrsti to, da gre za izvirne poetike, da gre za zelo kakovostno poezijo, res na najvišjem nivoju, da bomo lahko videli zelo raznolik sodobni izraz. Hkrati pa jih vseeno se mi zdi povezuje to, da se vsi nekako ukvarjajo ne le z vprašanjem identitete, kar radi zadnje čase zelo ponavljamo, ampak sploh z vprašanjem pripadnosti. V kulturnem smislu pa tudi širše vprašanjem spomina, pomembnosti spominjanja in pa mogoče tudi čisto nekih osebnih zgodb.
0: Na Vrazovem trgu, v srednjem festivalskem prizorišču, pesnice in pesniki berejo poezijo v svojem jeziku in ponujajo vpogled v svet sodobne poezije, različnih dežel in kultur ter tematik, ki nagovarjajo ustvarjalce. Sinoči so obiskovalci ob prevodih na odrskem platnu poslušali poezijo v turškem, nemškem, nizozemskem in slovenskem jeziku.
2: My poetry is about people, structures, behavior, meeting people, but maybe mostly about how I would like to see the world.
0: Moja poezija govori o ljudeh, obnašanju, srečevanju in predvsem o tem, kako bi sama želila videti svet, pravi pesnica Babs Honc iz Utrehta na Nizozemskem, sinočnja gostja večernega branja. Prepričana je, da ima poezija, zlasti v kriznih časih, pomembno vlogo, saj imajo pesniki možnost poimenovati, kaj se dogaja z ljudmi in v njihovi notranjosti. Poezija je glas ljudi, sprememb v družbi. Če res želimo vedeti, kaj se dogaja v družbi, moramo prisluhniti pesnikom. Pesnik, prevajalec in literarni raziskovalec Dominik Sirjenc živi in ustvarja na avstrijskem Koroškem. Piše v slovenščini in nemščini. Na festivalu poezije na Ptuju sodeluje prvič in je navdušen.
3: Na meni se zdi to absolutno imenitno, da je eno mesto, v bistvu, da se odpre za poezijo in da je odprta tudi za poezijo. To se mi zdi zelo zanimivo in to se tu vidi po mojem na vsakem kraju, na vsaki ulici, da poezija živi.
0: Ali poezija dovolj veliki meri živi med ljudmi? Se z njo ukvarjajo?
3: Jaz mislim, da je predvsem prebirajo tisti, ki jo sami pišejo, da ima pa vseeno nek status, neke posebne umetniške zvrsti in mislim, da je publika dan danes vajena brati hitra besedila, nekako, bi rekel, gladka besedila in poezija, po mojem, pa zahteva to, da se usedeš, pa prebereš, da se vzameš čas nekje. In mislim, da je to neka, bi rekel, kompetenca dan danes, ki je malo šla že v izgubo.
0: Slovenski prostor poezije je še kako živ, sodoben, tudi kritičen, pravi mariborska pesnica Petra Kolmančič, ena od udeleženk včerajšnjega pogovora Glasovi Slovenije v ptujski knjižnici Ivana Potrča. Obžaluje pa, da je poezija med ljudmi premalo prisotna.
4: Poezija se mi zdi, da bi morala biti bolj prisotna v naših vsakdanjih življenjih, se upravlja nekatere izjemno pomembne vloge. Najprej ves čas postavlja pod vprašanje in pod drobnogled tako naša življenja, se pravi življenje v vsej njegovi pojavnosti in čudežnosti in s tem našo bit, našo zavest in našo identiteto. pod drobnogled in vprašanje pa postavlja tudi jezik. Jezik je danes v vsakdanji rabi vse bolj osiromašen, naša besedišča so vse bolj skromna. Poezija je pa vedno bila tisti prostor, kjer se pa jezik obnavljal in revitaliziral, zato ker smo pesniki pač nadaljevalci neke tradicije, ki je več stoletna, pravzaprav več tisočletna, in če želimo pritegniti bralce, moramo v stvareh, o katerih je bilo v preteklosti že veliko krat tako rekoč vse povedano, moramo jim znati o teh stvareh povedati nekaj novega na nov način v novem kontekstu in prav zaradi tega moramo izumljati vedno nove metode in tehnike, da se jezik obnavlja.
0: Slovenske pesnice in pesniki pišejo v zelo različnih temah, mnogi pa premišljujejo o ljubezni in to je ena od srednjih tematik tudi njene poezije.
4: Torej, zagotovo je ena pomembnih tem ljubezen. Ljubezen stališča sodobnosti je nekaj povsem drugega, kot je ljubezen, kot so jo v poeziji pisali nekoč. Danes je izjemno težko ohraniti nek pristen stik s samim seboj, kaj šele ohraniti prostor dvojine, kajti tako posameznik kot par je ves čas od zunaj bombardiran z vsemi možnimi pritiski. Ob tem pa me seveda zanimajo še številne druge teme, prostor svobode v sodobni družbi. Veliko razmišljam tudi o vplivu umetne inteligence na naša življenja, torej umetna inteligenca, ki sama po sebi ni nekaj zlega, vendar pa procesira številno zlo, ki se zaradi nje poraja v družbi in pri posameznikih.
0: Festival Versija danes poleg pesniških branj in druženj ob poeziji in glasbi vabi ob 18.30 na dogodek v poklon slovenskemu pesniku Srečku Kosovelu v mestnem gledališču. V bogati ponudbi jutrišnjega festivala pa izpostavljamo pesniško kolesarjenje Poezija na pedal, ki se bo začelo ob 14. na Lentu v Mariboru. Kolesarska karavana se bo na 30 km dolgi poti do Ptuja večkrat ustavila. Pesniki bodo tam brali poezijo, z domačimi dobrotami bodo udeležence gostili domači vinarji. Privoščite si poezijo, glasbo in druženje na Ptuju.
5: Oddaja o ustvarjanju
6: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.

0: ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Kultura zdravi,
0: umetnost lajša.
2: Tuja se vračamo v Maribor, kjer so v tukajšnji umetnostni galeriji nedavno odprli razstavo slik z naslovom Rožni vrt mariborske ilustratorke in scenografke Nine Šolin. Umetnica slika rože že več let. Večinoma so to velike slike cvetov, ki jih avtorica videva v mestu in vrtovih, jih fotografira in v svojem studiju naslika. Za razstavo v umetnostni galeriji pa je ustvarila slike manjšega formata s podobami povečanih cvetov živahnih barov, pojasnjuje slikarka.
3: V bistvu gre za slike manjšega formata, olje na lesu, ker v bistvu več ali manj eksperimentiram z oljno tehniko in z različnimi izrezi, se pravi povečave rož oziroma rožnih delov, cvetov, listov. Te rože jaz slikam zdaj že dobrih 6 let, predvsem pa slikam večje formate rož, se pravi princip, da je v bistvu roža, ki jo na ravni velikosti recimo vidimo, ne vem, 5 cm pa 7 cm, recimo cvet pol nastopi v sliki recimo pol metra in več. Ne. Da te v bistvu, da rože gledaš, kot da bi bil žuželka, recimo, kot da bi bil metula. Glavnina motivov je vedno merjena, ko gre za realizem, se dela po fotografijah, se pravi, fotografiram sama neko rožo in jo v bistvu potem tudi fotografijo naredim izrez iz fotografije, ali pa jo obrnem, ali pa jo preslikam, ali pa zrcalim, ali kakorkoli. In potem te rože pol na veliko naslikam, se pravi, da delam tudi povečavo, ne, samega motiva.
2: Kje nastajajo fotografije?
3: Ja, te fotografije v bistvu zelo spontano nastajajo, ne. Grem po mestu, pa nekaj vidim, pa s kolesom, pa se hitro vstavim, pa hitro fotografiram, ne. Ne vem, meni je zelo ljuba magnolija na Sloškovem trgu, recimo. Vsako leto fotografiram, recimo. Pa magnolije pri Narodnem domu, recimo. Ki prve zacvetijo, ne, tam je zelo, zelo, zelo lepi motivi se najdejo. Drugače pa dost z maminega vrta, recimo. In prav te neke sporočila, ki so skrita v bistvu v rožah in tudi simbolika rož je zelo pripovedna, ne, in zelo dost pokaže tudi, kaj pomenijo potonike, kaj pomenijo spomenčice, kaj pomenijo magnolije. Vse te stvari se zelo hitro raziščejo in zelo hitro postanejo zelo sporočilne. In to se mi zdi v povezavi z rožami zelo pomembno. No.
2: Na teh slikah upodabljate cvetove, v tem celotnem naravnem procesu rasti.
3: Ja, zdi se mi zelo zanimivo, ne, kako roža potuje od nastanka, se pravi od popka do razcveta, ne, tam, ko v bistvu postane odpad ali pa, ne vem, postane material za rožno vodo, recimo, ali pa, ne, za vkat vrčt, recimo. Zdi se mi, da je ta razvoj tak zelo podoben človekovemu razvoju, ne, in da to cvetenje zelo hitro lahko nas svoje življenje ali pa na življenje ljudi prenese. Ne. Se pravi, da je ta bujnost, ta razcvet, da je to, ne, recimo nek pozitivna smer v družbi, uresničevanje človeka, ne, njegov pozitivni naboj, pozitivna usmerjenost in nekaj, kar si želi, ne, nekaj, kar je prijetno, nekaj, kar je fino na pogled, nekaj, kar človek z užitkom pogleda in z užitkom pol tudi živi to. Ne.
2: Kaj vam pomeni ta del vašega ustvarjanja, torej slikati rože?
3: Meni je to rešitev uganke, v bistvu. Zdi se mi, da je v življenju zelo pomembna naravnanost, ne? Da se skozi te motive v bistvu učim tega. Se pravi, kak biti vesela, kak biti prijazna, koliko sevat neke topline, koliko sevat nekega razumevanja. Ker se mi zdi, da svet to zelo močno rabi v tem trenutku. No? In da ta lepota se pol širi iz slik v ljudi in se v bistvu, ne, neke te zrcaljene dogajajo.
2: Nina Šolin svoja dela, risbe, ilustracije, prostorske instalacije

Cankarjeva družina je galeriji podarila okoli 600 različnih del. Uredila jih je kustosinja Andreja Borin in okoli 50 del, ki prikazujejo umetnikovo 60-letno ustvarjanje, postavila na ogled v razstavišču Kabinet. Pridi na balkon pa je vodilo popoldanskega druženja to nedeljo med 15. in 18. na Žirovskem trgu na Lentu v Mariboru. Odprte bodo galerije in na ogled razstave v sinagogi, fotogaleriji Stolp, galeriji Društva likovnih umetnikov in galeriji Medianox. Obiskovalci bodo lahko spremljali ali sodelovali na likovnih delavnicah, ki jih bosta vodili slikarki Cvetka Hojnik in mlada Anja Smaka. Organizatori pa sporočajo, da bo druženje v likovni umetnosti in glasbi potekalo le ob lepem vremenu. V primeru dežja ga prestavljajo na nedeljo 30. avgusta. S projekcijo slovenskega dokumentarnega filma Ples življenja režiserja Siniše Gačiča pa bodo jutri zvečer v Mariboru sklenili letošnji letni kino Minoriti. Niz treh poletnih filmskih projekcij pa nocoj začenjajo v gradu v Slovenski Bistrici. Ob 20. bodo na Grajskem dvorišču zavrteli danski triler Zadnji viking. Na Ptuju pa vas, kot smo že povedali, še nocoj in jutri vabijo na privlačne dogodke festivala poezije Versija. Prijetno druženje ob kulturi vam želiva avtorja oddaje Goran Glavičič in Brigita Mohorič. Nasvidenje.

0: prišel, ali sem mu kdaj kaj doli udaril.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Dobrih 14 minut še manjka do poldneva, torej do 12, ko boste spet slišali poročila. No, jaz vas pa sprašujem, če se spomnite še dobrih starih, tako kot smo rekli, jugecev, torej jugo. Kajti konec julija sta se Blaž Košir in Lina Debeljak s kar 40 let starim jugom iz Žirov odpravila proti Islandiji in med 8000 kilometrsko odpravo ta ju je pripeljala tudi okoli tega otoka, sta tako za Društvo za zaščito živali Novo mesto zbrala skoraj 7000 evrov. Pravita, da je bila pot do tja vse prej kot običajni izlet. Popotni ki sta morala s tem starodobnikom, torej dobrim starim jugom, najprej prečkati Evropo, nato pa jo je čakalo približno 50 ur dolga pot s trajektom čez precej razburkano Severno morje in Severni Atlantik. S avtomobilom, ki ga marsikdo šteje tudi za muzejski eksponat, pa sta potem obkrožila celoten otok. Sicer pa zbiranje sredstev za pomoč živalim v stiski še ni končano, donacijska stran bo tako odprta do konca avgusta, no prodajajo pa tudi dobrodelne majice. Morda še to, to je prostovoljska organizacija, ki na območju Dolenje vasi vsako leto pomaga približno 200 živalim, predvsem prosto živečim mačkam in ta letos praznuje 25 let. Košir je novomeško društvo, ki veliko pozornost namenja tudi o zaveščanju javnosti in izobraževanju otrok, spoznal pred leti in takrat kupil tudi nekaj delov za juga. No, pozneje pa je s pomočjo društva postal tudi ponosni skrbnik dveh mačkonov, Stila in Kukija. Kakorkoli zanimiva pustolovščina, ki je predvsem njima, torej obema, ki sta se odpravila Blažu in Lini, prinesla veliko lepih doživeti. No, se zadnje pa tudi kar lep denarček, kar lepo kopico denarja tudi za prosto živeče živali. Hvala in če boste kdaj razmišljali, kako narediti, da bi bil svet lepši, si omislite morda tudi kakšen tak dogodek.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Oranžno opozorilo zaradi močnih neviht za južni in osrednji del Slovenije. Kmetje za odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko v primarni pridelavi. V Podravju so se začele prve letošnje trgatve. Prvi bistriški festival plezanja tudi z dobrodelno noto.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
0: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: V 8. epizodi o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je prinesla železnica. Sicer pa železniški enciklopet Marko Košir. A bova midva iz Maribora kdaj v eni uri z vlakom v Ljubljani?
4: Midva ne, po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici, hitreje ne morajo voziti. Po tej trasi ne.
3: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Ponekod nad Slovenijo so sinoči in ponoči divjale silovite še nevihte. Na območju Žalca je strela udarila v dva moška, eden je zaradi posledic umrl. Gasilci pa so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo in odstranjevali podrta drevesa. Agencija za okolje je za danes razglasila oranžno opozorilo zaradi močnih neviht za južni in osrednji del Slovenije. Združenje slovenske kmečke iniciative opozarja, da so hude posledice suše, visoki stroški repromateriala in vse nižje odkupne cene pridelkov resno ogrozile številne družinske kmetije. Vlado zato pozivajo k ukrepanju, med drugim z odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko v primarni pridelavi. Izvajalci dolgotrajne oskrbe, domovi za starejše, plačilo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje zdaj dobivajo po pavšalih, torej po kategorijah, v katere so uvrščeni uporabniki. Ta ukrep interventnega zakona, katerega namen je bil ugotoviti realno ceno te storitve, se izteče konec septembra. Na Ministrstvu za demografijo preučujejo možnost njegovega podaljšanja, za kar se zavzema tudi Skupnost socialnih zavodov.
2: Menimo, da bi bilo to pametno narediti že zaradi tega, da če to obdobje podaljšamo, bomo pa imeli finančne podatke o poslovanju tekom celega leta ali pa še bolje, če bi to podaljšali vsaj za 2 leti, da se potem lahko država sooči z realnostjo, pogleda podatke, ki jih pa seveda ne moremo dobiti, če ne poslujemo vsaj 1 leto.
0: Je povedal njen sekretar Blaž Kovač. V Podravju so se začele letošnje prve trgatve. Najprej obirajo grozdje namenjeno pridelavi penečih vin. Trga se nekoliko prej, ko ima še dovolj kislin in nekoliko nižjo sladkorno stopnjo. Letošnje dozorevanje so pospešile visoke temperature in pomankanje padavin. Posledice suše pa se med posameznimi vinogradi precej razlikujejo. Predstavnica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Tadeja Vodovnik-Plevnik.
3: Dozorevanje prihiteva, mi seveda vedno primerjamo z prejšnjimi leti, tako da smo nekako trenutno podobno, kot je bilo leta 2024 ali leta 2003, ko sta bila najbolj zgodna letnika. Ne bo obilen vinski letnik, ampak kakovostno upamo, da dober.
0: Zaradi suše in drugih vremenskih vplivov bo pridelek manjši, kljub temu pa vinogradniki tam, kjer razmere grozdja niso močneje prizadele, pričakujejo kakovosten letnik. Glavnina trgatev v Podravju bo predvidoma ob koncu avgusta in v prvi polovici septembra. Z policijske uprave Maribor so sporočili, da so bili včeraj zvečer obveščeni o onesnaženju potoka Bistrica v Slovenski Bistrici, kjer je po prvih informacijah prišlo do manjšega pogina rib. Predsednik ribiške družine Slovenska Bistrica Franc Valant.
4: Včeraj proti večeru smo opazili, da je Bistrica zopet penasta in da je kavna. Ter da imamo en manjši pogin rib, šli smo k temu, da smo vse prijavili, tako da je prišla na kraj policija in pa za pregled vode so vzeli vzorce in pa našo ribo, tisto poginjeno. Pogina ni bilo veliko, smo pa ugotovili, da je to nekako istok neke emulzije noter, nekaj podobnega.
0: Posredovali so tudi tamkajšnji gasilci, ki so zavarovali kraj dogodka in izmerili pH vrednost v potoku. Ta je bila nevtralna. Danes in jutri bo v plezalnem centru v Slovenski Bistrici Bistriški festival plezanja. Osrednji festivalski izziv bo navdihnila Triglavska severna stena. Udeleženci bodo v 2 dneh poskušali preplezati 1200 metrov, kar predstavlja njeno višino. Vodja plezalnega centra Ursula Pippenbacher pravi, da so festival zastavili tako,
5: da bomo vsi skupaj težili k enemu cilju, da bi vertikalo 1200 metrov višine severne Triglavske stene skupaj preplezali. Nekako preračunano je to okoli 70, malo več kot 70 smeri znotraj našega plezalnega centra, kjer imamo 17,5 metrsko steno.
0: Festival se bo začel nocoj ob 20. z nočnim plezanjem, ki bo trajalo do polnoči. Program se bo nadaljeval jutri, ko bodo organizatorji razglasili rezultate in podelili nagrade. Festival bo imel tudi dobrodelno noto. Zbirali bodo denar oziroma donacije za Gorsko reševalno zvezo Slovenije. Veteran klub Maribor pripravlja ob 17. na glavnem trgu razstavo starodobnih vozil, sočasno pa bodo v Vetrinskem dvoru praznovali 40-letnico kluba. Osrednji dogodek bo jutrišnji, že 37. reli starodobnih motornih vozil Štajerska 2026.
6: Na katerem bomo ošli na pot okoli Maribora. Ker gre za reli, bo tudi nekaj preizkušen, ker gre za starejša vozila, ne bodo hitrostne, ampak spretnostne. Prva bo na primer že na glavnem trgu, preostale pa potem na zaprtem poligonu pred trgovskim centrom Leclerc.
0: Je pojasnil direktor dirke Žan Domanko. Reli starodobnih motornih vozil pa se bo začel jutri ob 10. Šport. Danes se z dvema tekmama začenja 6. krog državnega nogometnega prvenstva. Aluminij bo ob 17.30 v Kidričevem gostil Brinje Grosuplje. 15 minut čez 20. pa se bosta v Stožicah pomerili Olimpija in Nafta. S tekmami v Carigradu, Brnu, Bakuju in Jeteborgu se začenja 34. evropsko prvenstvo v odbojki za ženske. Na njem bo nastopila tudi slovenska reprezentanca, ki jo čakajo tekme v skupini A v največjem turškem mestu. Slovenke bodo od jutri igrale proti Nemčiji, Turčiji, Poljski, Latviji in Madžarski. Oddajo Točno poldne pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Borut Plešej, brala pa sem Darinka Čobec. Napoved vremena pravi takole, da bo popoldne večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami pa se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Po noči se bo sicer ozračje umirilo, tako bo jutri v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, dnevne pa od 21 do 28 stopinj. Še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in tudi suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature po Sloveniji danes ob 11, v Mariboru pa tudi na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti in v Celju, delno jasno 25 stopinj. V Ljubljani oblačno 22, 26 v Radenci, 24 v Slovengradcu, jasno je bilo na letališču Portorož 28 in tudi na Kredarici delno jasno in 8 stopinj.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev med drugim tudi na štajerski avtocesti med Ramljami, Slovenskimi Konicami in to predelovno zaporo v obe smeri. Prav tako na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 3 km. Proti Kranjski Gori pa je možen tudi izvoz Jesenice vzhod. Prav tako na primorski avtocesti in sicer Ljubljana Vrhnika proti Kopru. Sicer pa kakšnih drugih posebnosti ni, tako ko zmeraj rečemo srečno, varno in previdno na poti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Radio Maribor.
0: 12:09 kaže ura, tako to so bila opoldanska poročila, v nadaljevanju pa naša lestvica top 17 domači in tuji izvajalci oziroma kar tisti, ki so bili najuspešnejši v tem tednu. Opolenih pa koncertni napovednik, tako da boste slišali, kam vas vabimo ta konec tedna.

0: Glasba, zvezde, koncerti na Radiu Maribor. V ritmu Štajerske.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.
2: In tule je že pregled koncertnega dogajanja. Kaj se bo dogodilo danes? Ob 20. bosta v mariborskih minoritih nastopila Slon in Sadež, ki glasbo povezujeta satiro in družbenim komentarjem. Ob isti uri bo v okviru soboškega poletja na Trgu kulture v Murski Soboti koncert zasedbe Denis Janah. Nizozemska džezovska in soulovska pevka je za založbo Blue Note posnela 5 albumov. Na Mursko-Soboškem grajskem dvorišču pa danes in jutri poteka festival neodvisne produkcije Nindri Indri. Ob 21. bo na Starem trgu v Slovenskih Konicah v okviru poletnic nastopila Anja Rupel s spremljevano zasedbo. Ob isti uri pa bo v letnem gledališču pod Goroj v Rušah koncert skupine Plavi orkestar. Pri Treh kraljih nad Slovensko Bistrico poteka v teh dneh Roots in the Woods, festival regija, djuba in tako imenovane Sound System kulture, ki bo trajal do jutri. Na vrhu Gale Hale v Ljubljani se bo ob 19.30 začel glasbeni del festivala Grounded. Med nastopajočimi bodo It's Everyone Else, Maki Makuk, The Harness in Evanora Unlimited. Po koncertih pa bo sledil nočni elektronski program. V Novem mestu bo na festivalu Jazz in Tea ob 20. predstavljen projekt Absolute Kandor Blaža Švagana. Uro pozneje bo nastopil trio ameriškega kitarista Jonathana Kreisberga. Ob 20. bodo v Radovliški graščini na festivalu Radovlica izpeljali program Diabolični Forqueré, posvečen francoski baročni glasbi. Že ob 17. pa se bo začel ribiški praznik Vizoli. V koncertnem programu na Lonki in na Velikem trgu se bodo med drugimi predstavili Modrijani, Klapa Semikan in Joe Cocker Tribute. Jutri ob 19. se bo na grajskem dvorišču gradu Murski Soboti nadaljeval festival Nindri Indri. Program bodo popestrili francoska DJ-ka Goldie B, hrvaška zasedba Žen in slovenski skupini Krik in Kormorana. Ob 20. bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni nastopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Uro pozneje pa bo v Rušah oder zavzela Bigfoot Mama. Ob 21. bo na Gornjem trgu v Ljubljani Jadranka Jura s džezovskim kvintetom predstavila album Dva črna vrana. Ob 21.30 se bo v Črmomlju začel koncertni večer Črnfesta s skupinami Krira, Crvena jabolka, Murphy in Rock Defect. Ob isti uri pa bo v ljubljanskih Križankah nastopil Rade Šerbeđija, zasedbo Zapadni kolodvor. Na Tartinjevem festivalu v Piranu pa bo orkester Lorenzo da Ponte pod vodstvom Roberta Cerpoleona nastopil z violinistko Maristelo Patuzzi. O nedeljski glasbeni ponudbi pa tole, ob 11. bo v paviljonu Mariborskega mestnega parka koncert Godbena pihala kulturnega društva Janko Živko Polčane, ki jo vodi Matjaž Lorenci. Pred nami pa je še sklepni del festivala Arsana. V nedeljo ob 19.30 bo v slavnostni dvorani Ptujskega gradu koncert vokalne skupine Plamen iz Toronta. Pol ure pozneje pa bo v letnem gledališču pod Goroj v Rušah nastopila Klapa Sebeniko. V torek ob 19.30 bo v okviru festivala komorne glasbe Odmev poletja v mariborskih minoritih koncert V dobri družbi. Ob 21. pa bodo na balkonu nad Lutkovnim muzejem sledili nočni utrinki. Festival pa bo v sredo ponudil še 3 koncerte. Ob 18. bodo Boris Bizjak, Miladin Batalovič, Nec Mikolič in Nikolaj Sajko pripravili družinski koncert za velike in male. Ob 19. 19.15 bo komorni program Zaupni pogovori, ob 20.30 pa koncert Sam v sobi z Lano Trotošek, Lauro Caligaris in Nikolajem Sajkom. Ob isti uri bo v Minoritskem samostanu na Ptuju koncert Orkestra Slovenske filharmonije. Dirigiral bo Davorin Mori, solist pa bo pianist Nate Scamplet. Festival Odmev poletja pa se bo sklenil v četrtek ob 19.30 s koncertom Nasvidenje poletje. Boris Bizjak, Lana Trotošek, Nec Mikolič in Nikolaj Sajko bodo izvedli dela Rosinja, Vile Lobosa in Bokerinja. Ob isti uri bosta v stari steklarski delavnici na Ptuju v okviru festivala Arsana nastopili skupini Koala Voice in Oku. Pol ure pozneje pa bodo na dvorišču Minoritskega samostana peli in igrali prifarski muzikanti. Gostja bo mezzosopranistka Bernarda Fink. Toliko torej o aktualni koncertni ponudbi in nasvidenje do prihodnjič.

0: Ja, na osrednji mariborski tržnici poteka že četrti festival paradižnika. Pripravile so ga mestne nepremičnine skupaj s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Maribor, pa tudi Združenjem pridelovalcev vrtnin. Festival tudi letos v ospredje postavlja lokalno pridelavo, tudi slovenske vrtnarje in enega najbolj priljubljenih poletnih pridelkov. Specialistko za zelenjadarstvo Mišo Pušenjak smo tako povprašali, kako poteka festival in kako poteka pokušanje paradižnikov.
1: No, jaz sem zelo vesela, kar se tiče, da smo dobili lepo število vzorcev. Še tu vidite, držim enega debelinkota v roki. To me najbolj veseli, to pomeni, da so ljudje našli. Tudi me zelo veseli, da veliko ljudi preizkuša, poizkuša. Tako da, kar se meni zdi, se mi zdi, da zadeva ni to tekmovanje. To pa res podarite. Gre za to, dobro, med najtežjimi, ja, mogoče neko tekmovanje, ampak ta degustacija je za mene zato, da jaz vidim, ko jaz vidim, kako so ljudje ocenjevali, kak je, da vidim, kaka je bila sezona paradižnikom, če moram drugo leto kaj drugega še ljudem razlagati, kaj bi bilo treba spremeniti.
0: Poseben del festivala bo tudi letos izbor za najtežji paradižnik, ki bo potekal jutri. Tako vse vrtičkarje vabijo, naj prinese orjaka iz svojega vrta. Po razglasitvi najtežjih paradižnikov ob 12. pa bodo tekmovalni paradižniki dobili še posebno festivalsko poslanstvo. Iz njih bo pripravljena velika paradižnikova juha, ki jo bodo lahko poskusili obiskovalci.
2: Sveže na Radiu Maribor.
3: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
4: Oh, motherfucking god, man.
3: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Vedno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomurski sejem.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
3: Vidiš ogromno, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko uporabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
2: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je znano ljudstvo Bađo?
4: Imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
2: Od 20. avgusta v vaši knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Agencija za okolje je ob napovedi neviht izdala oranžno opozorilo za vso državo. Popoldne in zvečer bodo mogoče neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel in točo. Hitro bodo lahko narasli hudourniški vodotoki in manjše reke. Agencija vse, ki kampirajo ali se zadržujejo na prostem, poziva k previdnosti in pravočasnemu ukrepanju ob približevanju nalivov. Opozorilo zaradi neurij danes velja tudi za večino Hrvaške. Na območju reke bodo mogoče močnejše nevihte z obilnim dežjem in točo, ter sunki vetra, katerega hitrost bo presegala 65 km na uro. Na obali velja opozorilo predvsem zaradi močnega vetra, v notranjosti države pa tudi zaradi neviht z nalivi. Težave so v pomorskem prometu, prekinjene so nekatere katamaranske in trajektne povezave. V vseh 65 občinah, pri katerih so ob analizi volilnih enot ugotovili neskladje z načelom enakosti volilne pravice, so po navedbah Ministrstva za javno upravo uskladili odloke za določitev volilnih enot za volitve občinskih svetov. Analiza iz leta 2023 je namreč pokazala, da v omenjenih občinah število volivcev med volilnimi enotami odstopa za 10% ali več. Občine so morale neskladje odpraviti spremembo meja ali števila volilnih enot oziroma spremembo števila članov občinskega sveta. Odlok je uskladila tudi občina Dobrovnik, kjer je neskladje ugotovilo ustavno sodišče. V Mariborski umetnostni galeriji bodo ob 19. odprli razstavo risb, grafik in slik mariborskega slikarja Otona Polaka. Galerija je namreč v hrambo prijela bogato slikarjevo dediščino. Na ogled pa bo okoli 50 del, ki prikazujejo slikarjevo 60-letno ustvarjanje. Kakšno vreme napovedujemo? Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami pa se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Popoldanske temperature bodo od 22 do 27, na vzhodu tudi do 30 stopinj. Ponoči se bo sicer ozračje umirilo, tako bo jutri v notranjosti večinoma oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, dnevne pa od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Temperature po Sloveniji danes opoldne, torej ob 12, v Mariboru pa tudi na Ptuju in v Celju 26 stopinj. V Ljubljani dežuje 22, v Slovenski Bistrici 27, v Murski Soboti in Radencih 28, 24 v Slovenjgradcu, oblačno je bilo na letališču Portorož 27 in tudi na Kredarici oblačno in 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na avtocestnem odseku Maribor-Šentil je med krožiščem Pesnica in mejnim prehodom Šentil proti Šentilju, proti Avstriji, torej zastoj, tam je zamuda približno 11 minut. Na Štajerski avtocesti je med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru območje zastojev, zamuda znaša približno 25 minut. Med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani je prav tako območje zastojev, zamuda je skoraj da 20 minut. Med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika proti Kopru pa je območje zastojev, tokrat z okoli 10 minutami zamude. Poleg tega na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda približno 25 minut. Med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani je prav tako območje zastojev okoli četrt ure zamude. Na Štajerski avtocesti sta med priključkom Fram in priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. Tam je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Sicer pa srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13:05.

Noči po poletju znova vabimo na prijetna druženja med zvoke in ritme Lenarta. Odlična glasba iz vrstne komedije, otroške vragolije, barvita folklora so paša za oči in poživitev za duha. S prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in poskrbimo za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživetij. Prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.

0: Po burni noči, ko so Slovenijo prehajale nevihte z močnimi nalivi, se seveda sprašujemo, kaj nas čaka danes in predvsem ob koncu tedna. Bo vreme dovolj prijazno za izlet in aktivnosti na prostem, ali bo treba tudi v prihodnjih dneh pozorno spremljati radarsko sliko? O vremenu smo se pogovarjali z meteorologom Agencije za okolje Blažem Šterom.
1: Smo še vedno v tem vlažnem in nestabilnem jugozahodnem zračnem toku, tako da se nad severno Italijo nastajajo nevihte. Po premoru pričakujemo v naslednjih nekaj urah, da bo suho, se bodo znova začele prožiti nad našimi kraji plohe nevihte, bolj nad zahodno, morda v srednjo Slovenijo, in te bodo potem potovale proti vzhodu. Najbolj burno dogajanje pa pričakujemo v popoldanskem času, ko nas bo od zahoda dosegla nevihtna linija, tako da ob teh nevihtah pa so možni močni sunki vetra, tudi nalivi in krajevno ni izključena tudi toča, tako da velja precej previdnosti danes popoldne. Nekje ob 4 bo ta linija dosegla obalo in potem se pomaknila čez celo Slovenijo, tako da bo verjetno proti večeru dosegla tudi Štajersko. Morda bo proti Štajerski nekoliko oslabila, pa vendarle te sunke vetra so lahko še vedno kar izraziti. Po noči se bo dogajanje postopno umirilo, mogoče bo še kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo bolj oblačno, pojavljale se bodo še kakšne krajevne padavine, sicer za Štajersko teh padavin kaže manj, kot recimo nad osrednjo Slovenijo, ampak vseeno kakšna ploha še lahko nastane, tudi bolj sveže bo. Danes bodo na vzhodu temperature še nekje do 30 stopinj, jutri pa bo nekje okoli 25. V nedeljo se bo razjasnilo in tudi v ponedeljek sončno vreme. Jutranje temperature bodo prijetne, tam okoli 14-13 stopinj, potem čez dan pa bo nekje okoli 26, morda potem v ponedeljek 27 stopinj.
2: Ja, vikend torej takšen, da je dobro vzeti kakšen dežnik, malce pogledati kam in kako se odpravimo. Ne? Prihodni teden še zadnji počitniški, marsikdo morda načrtuje še kakšne aktivnosti, kakšne izlete, pobege tudi na obalo. Kaj kaže taka trenutna napoved za prihodni teden?
1: Ja, vrnilo se bo spet poletno vreme, če tako rečem. Spet bo bolj vroče, nekje od srede naprej bodo tam

Temperature spet na 30 stopinj, verjetno najbolj vroče v petek, za konec prihodnega tedna pa morda spet prehod hladne fronte in kaj padavin, ampak ja, do takrat je še kar nekaj dni, tako da se ta napoved lahko kaj spremeni. Bo pa vsekakor ta bolj jesenski tip vremena, tega ni videti na kartah, morda bo potem v septembru kakšna izrazita hladna fronta, še vedno bodo temperature kar visoke za ta čas.

Čas je, da najdem te, pravi Mitja, sicer pa zdaj le 13 in dobrih 43 minut. Ja, šola in pouk, vse skupaj se res počasi bliža, kajti od danes naprej se začenja predprodaja subvencioniranih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa. No, taka imenitna kratica je IJPP za novo šolsko leto, sicer pa je vozovnice mogoče kupiti tudi na blagajni avtobusne postaje Maribor. Ob tem pa morajo dijaki ob nakupu subvencionirane vozovnice predložiti samo osebni dokument. Ja, blagajna podjetja Marprom iz skupine javni holding Maribor na glavni avtobusni postaji je tako ob delovnikih odprta med 6 in 22 uro, ob koncih tedna pa med 8 in 20 uro. Sicer pa za dodatna pojasnila so potnikom tudi na voljo informacije avtobusne postaje. Telefonska številka 059 180 482. Tudi na spletni strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa so podrobnejše informacije o subvencioniranih vozovnicah. Sicer pa v Marpromu ob začetku novega šolskega leta spodbujajo uporabo javnega potniškega prometa, ki predstavlja ugodno, preprosto in tudi trajnostno obliko prevoza. Ja, predvsem pa prispeva k manj obremenjenim cestam in s tem tudi prijaznejšemu okolju.

Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala, 19. august predstava Mama je umrla dvakrat, 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica, 21. august Plavi orkestar, 22. august Bigfoot Mama, 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.

0: Ti si verjel, skupina Panda, ja, pravzaprav smo marsikrat in marsikaj verjeli. Kaj ne, Helena, lepo pozdravljena tole popoldne ja. V našem studiu.
1: Hm? Res je.
0: Tako, dobro je biti včasih malce naiven, kaj ne. Tole, ko smo že malo starejši, ne,
1: se nam bolj zdi... Bolj previdni, jaz, bolj z rezervo, ne.
0: Se nam, ja, pa se nam zdi, da je bil tisto vseeno en tak prijeten čas. Kako ja. Si v redu?
1: V redu, včasih je dobro na glavo, včasih je dobro z rezervo, ne. Danes točno. Bomo nekje vmes, če se strinjate, kar lep zbir informativnih seveda pripravljamo tudi v nadaljevanju današnjega petka 21. avgusta. Kaj v sebi še izdvojili iz našega sporeda? Precej glasbeni bomo seveda proti večeru. Čaka nas oddaja Ritem mesta ob 17.30. Popeljali vas bomo v osebno glasbeno potovanje skozi pesmi umetnika, glasbenika, pesnika irskega trubadurja Glena Henserda, ki je umrl pri komaj 56 letih. No, petko večer bomo zaokrožili z najpopularnejšimi domačimi in tujimi uspešnicami, seveda vse so zbrane v naši oddaji Top 17, med predlogi pa se bomo še enkrat vrnili na festival melodije Morja in Sonca. Lepo vabljeni v našo družbo. Upamo, da imamo razlogov več kot dovolj.
0: Tako, lepo in prijazno popoldne vama obema želim, tudi tebi, Simon, in seveda vse dobro.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami je informativna do popodneva ob 14.30. Nekaj poudarkov vam prinašamo. Za vso državo velja oranžno vremensko opozorilo. Kmetje pozivajo vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in električno energijo po vzoru Hrvaške. Sejem Agra v znamenju aktualnih razmer v kmetijstvu. Letošnje prve trgatve preko lani.
0: Podrobneje v oddaji do popodneva. 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Slovenijo so zajele dolgo pričakovane padavine, zaradi česar je uprava za zaščito in reševanje posod preklicala veliko ali zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Precej burno vremensko dogajanje je o prehodu hladne fronte pričakovati v prihodnjih urah in proti večeru. Za vso državo velja oranžno vremensko opozorilo, je pojasnil Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Pričakujemo tudi močnejše nevihte, znaljivi sunke vetra in lahko tudi krajevno točo. Zagotovo danes velja previdnost, če boste kje na poti, ta nevihna linija bo res izrazita.
0: Neurja so težave povzročala že sinoči zaradi udara strele, je umrl 46-letnik na območju Žalca. Padlo je od 20 do 70 litrov dežja na kvadratni meter. Mariborskemu zdravstvenemu domu grozi popoln zlom oftalmološke oskrbe za odrasle. Po lanskem odhodu dveh specialistov ustanovo zapuščata še dva. To pomeni, da bosta po 3. oktobru ostala le še dva otroška oftalmologa, ambulante za odrasle pa zapirajo. Kot izpostavlja direktor zdravstvenega doma Jernej Završnik, čakalne dobe za prvi pregled že zdaj presegajo 3 leta. Še večja težava so redni kontrolni pregledi na 3 do 6 mesecev, ki jih zdravstveni dom ne more več zagotavljati.
3: Ta trenutek na prvi pregled čaka 1600 pacientov, na kontrolni pregled pa 2800 pacientov. Od tega ima že tako imenovani predviden datum prvega pregleda 450 pacientov. Seveda za paciente to pomeni, z ozirom na to, da nimamo več izvajalca ta trenutek, da se bodo morali preusmeriti k drugim izvajalcem.
0: Za rešitev krize so že zaprosili Ministrstvo za zdravje. Predlagajo, da se del programa oftalmologije za odrasle skupaj s pacienti trajno prenese k drugim izvajalcem v regiji. Vlada naj nemudoma odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in električno energijo po vzoru sosednje Hrvaške, poziva kmečka iniciativa. Položaj slovenskih kmetov se je namreč zaradi suše dodatno poslabšal, saj so se odkupne cene pridelkov, predvsem mleka in mesa, v zadnjem obdobju občutno znižale,

0: opozarja predsednik Kmečke iniciative Boštjan Slemenšek.
1: Cena mesa je padla iz 7 evrov na 5,60 evrov, 5,80 evrov. In še kar pada, zaradi tega, ker je pač povečana ponudba. Mene zanima, v kolikih trgovinih se je pa cena znižala za potrošnika, glede na to, da imamo mi tukaj manj.
0: Na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni se jutri začenja osrednja sejemska prireditev, tradicionalni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na njem se bo predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica bo Alžirija. Sejem pa bo v znamenju aktualnih razmer v kmetijstvu, pa tudi mednarodnega leta pašnikov, živinorejcev in žensk na podeželju. Odprla ga bo predsednica države Nataša Pirc-Musar. 64. Agro napoveduje Nataša Kuhar.
2: Agra bo na enem mestu znova povezala kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo ter strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom poudarila sodelovanje, tradicijo in prihodnost podeželja predvsem v času, ko se je panoga znašla v nezavidljivih razmerah. Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec postreže z nekaj podatki o preobrazbi kmetijske panoge v zadnjih 6 desetletjih.
3: Leta 62 je bil delež zaposlenih v kmetijstvu v Sloveniji 32%. Danes komaj nekje okrog 6%. Kar pa je seveda zastrašujoče, pa je to, da je v 64 letih Slovenija izgubila 160 tisoč hektarjev kmetijskih površin.
2: Novost letošnje prireditve je, da bo kmetijsko-živilsko srečanje prvič trajalo 5 dni.
3: Kar je v bistvu z ozirom na začetke v leto 62 pravzaprav prepolovitev. To pa ne pomeni, da se je v tem času sveda zmanjšala po obsegu.
2: Obseg sejma ostaja enak, organizatorji pa mu dodajajo nove vsebine. Tudi inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme, pove izvršni direktor sejma Boris Erjavec.
4: Zadnja leta pa seveda opažamo vedno več, tudi seveda vedno bolj prepoznavno postane seveda digitalne tehnologije. Zato bomo seveda pomemben del sejma predstavljali rešitve za precizno kmetovanje.
2: Veliko pozornosti pa bodo namenili tudi posledicam letošnje suše.
0: V Podravju so se začele letošnje prve trgatve. Najprej obirajo grozdje, namenjeno pridelavi penečih vin, kjer sta pomembni predvsem višja stopnja kisline in nekoliko nižja sladkorna stopnja. Dozorevanje je leto zaradi visokih temperatur in pomankanja padavin hitro, posledice suše pa so med vinogradi precej razlikujejo. Glavnina trgatve vinogradniki pričakujejo v prihodnjih tednih. Alex Horvat.
5: Prve letošnje trgatve so se v Podravju že začele. Najprej prihajajo na vrsto zgodne sorte oziroma grozdje, namenjeno osnovnim vinom za penine. To se obira prej kot grozdje za mirna vina, saj mora imeti ob trgatvi dovolj kislin, nižji osebno sladkorja in posledično nižji potencialni alkohol. Predstavnica kmetijsko-gozdarskega zavoda Tadeja Vodovnik-Plevnik.
6: Dozorevanje prihiteva, tako da smo nekako trenutno podobno kot je bilo leta 2024 ali leta 2003, ko sta bila najbolj zgodna letnika.
5: Visoke temperature so pospešile nabiranje sladkorjev in razgradnjo kislin, pomankanje padavin pa se kaže tudi v manjši masi jagod. Največ težav pa imajo vinogradi na lažjih in bolj suhih tleh. Vinar Alojzi Gaube.
7: Bomo pa videli takrat, ko se bo sprešalo, ker kolikor vem, tokrat so že kolegi, je izplen iz kilograma grozdja polovično od tega, kar bi moglo biti.
5: Kljub manjšim količinam pa se vinogradniki nadejajo kakovostne letine, a zgolj tam, kjer vremenski vplivi grozdja niso uničili.
7: Kakovost zna biti visoka tam, kjer ne trpi toliko suše, ne, da bi bilo to grozdje že ovenelo. Tam lahko zagotovo se trdim, da bo tam kvaliteta nižja oziroma bo treba morda grozdje odstraniti in ga dati na tlana.
5: Ob tem pa Tadeja Vodovnik-Plevnik opozarja tudi, da bo potrebno
6: veliko napora v kleti zaradi visokih temperatur v času trgatve. Tisti vinari, ki nimajo možnosti hlajenja, bodo morali veliko improvizirati.
5: Sicer pa vinogradniki načrtujejo, da bo glavnina trgatev v Podravju predvidoma izpeljana ob koncu avgusta in v prvi polovici septembra.
0: Stenska poslikava na vrtcu Ivana Glinška, enota Ribiška, je ena od 13 talnih in stenskih poslikav, ki so jih ali jih še bodo ustvarili v okviru četrtega cikla participativnega proračuna Mariborske občine. Stensko poslikavo je izvedel mariborski ustvarjalec in grafitar Teo Ivančič Teoson. Prikazuje pa cvetoč travnik, poln rož in čebel, kot so ga v svojih slikah narisali otroci iz vrtca. Predstavnik Mariborske občine Aljoša Kirič o še drugih poslikavah, ki so jih izvedli doslej.
8: Izvedli smo poslikavo v Ertlovem gozdičku, kjer smo naredili človek mezise na igrišču in motorično pot. Poslikave pri osnovni šoli Malečnik, poslikave pri osnovni šoli Toneta Čufarja.
0: Ker je lokacija v Ribiški ulici spomeniško zaščitena, so jo uskladili z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in dobili zeleno luč za njo. V prihodnem tednu bodo osvežili tudi logotip Mariborske knjižnice v Novi vasi. Vrednost del je 39 000 evrov, projekt pa izvaja združenje Projekt Plus.
9: Šport. In Jože Pepevnik.
10: Danes se začenja šesti krog državnega nogometnega prvenstva. Aluminij bo ob 17.30 v Kidričevem gostil Brinje Grosuplje, 15 minut čez 20 se bosta v Stožicah pomerili Olimpija in Nafta. Sinoči so bile odigrane prve tekme zadnjega kroga kvalifikacije Evropske ter konferenčne lige. Štajerski vezist Timi Maks Elšnik je Crveni zvezdi pomagal do zmage nad Viktorijo Plzen. Za izid 3-0 je Elšnik prispeval 2 podaji. S tekmami v Carigradu, Brnu, Bakuju in Jeteborgu se začenja 34. evropsko prvenstvo v odbojki za ženske. Na njem bo nastopila tudi slovenska reprezentanca, ki jo čakajo tekme v skupini A v največjem turškem mestu. Ob Bosporju bodo prve slovenske nasprotnice, jutri Nemke. Pred začetkom prvenstva blokerka Nika Milošič.
11: Vzdušje je super, res je lepo, ko prideš končno tako prvenstvo. Je res neki poseben čar, ko smo res garale za to in komaj čakale, da pridemo sem. Res je celo poletje pogovarjalo o tem trenutku in zdaj smo tukaj, tako da res vzdušje je dobro, smo motivirane, pripravljene in na treningu je tudi bila lepa igra, lepo nam teče, tako da jaz mislim, da smo zelo dobro pripravljeni za naprej.
10: V italijanskem Tarantu se bodo drevi s slovesnim odprtjem začele sredozemske igre. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. Prvi imeni reprezentance pa sta bržčas atleta Tina Šutej in Kristjan Čeh.
0: Za informativno do popodneva Dejan Rad, Simon Marčič in Helena Ajdnik. Pogled radarski sliki padavin. Trenutno padavine od jugozahoda države se pomikajo proti vzhodu. Intenzivne so seveda danes napovedane, krajevne padavine z nevihtami. Nad celotno državo se bodo še v preostanku današnjega popodneva razširile. Po noči se bo zračje umirilo. Jutri bo v notranjosti po večini oblačno, nekaj sonca bo na primorskem koncu, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Temperature bodo jutri najviše dnevne, malce nižje še kot danes, od 21 do 26 do 28 na primorskem koncu. V nedeljo pa tudi v ponedeljek bo vreme večinoma sončno in suho. Še enkrat več opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu države nastale krajevna neurja z moč sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Pretežno oblačno v Mariboru pri 26, tako tudi Slovenska Bistrica, Celje pri 23, Slovenj Gradec že manjša ploha pri 23, Ptuj 26, pretežno oblačno, Ljubljana 23, prav tako pretežno oblačno, Murska Sobota Radenci pretežno oblačno 27, letališče Portorož, delno oblačno 29, pa še na Kretarico poglejmo, pretežno oblačno tam pri 9 stopinjah.
12: Promet.
0: Večjih posebnosti na našem koncu države trenutno ne beležimo, seveda kar nekaj zastojev tako na štajerski avtocesti. Med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zaradi tega, zaradi varnosti seveda zapirajo predor Pletovarje. Tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tudi pred Šentiljem proti Avstriji naj velja nekaj dodatne strpnosti. Še naprej pa vam seveda želimo srečno in varno na poti.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Kmetijska zadruga Hoče išče sezonske delavce za obiranje jabolk v sadovnjaku v Pekrah v bližini Maribora. Delo je primerno za študente in mlajše upokojence, ki želijo dodaten zaslužek, nudijo urejen delovni čas in stimulativno plačilo. Za dodatne informacije in prijave pokličite telefonsko številko 041 729 160. Tednik Panorama pa v novi številki prinaša intervju Kristina Fermolšek iz Polčan. Pogin rib v Bistriškem potoku povzročile fekalne vode. 80 let organiziranega lovstva na Bistriškem. Množičen obisk Matere Božje na Ljubični. Srečnjevca v Hongkong. Sprememba v vodstvu nogometnega kluba Bistrica.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.
2: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: V 8. epizodi o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je prinesla železnica. Sicer pa železniški enciklopet Marko Košir. A bova midva iz Maribora kdaj v eni uri z vlakom v Ljubljani?
4: Midva ne. Po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici. Hitreje ne morajo voziti. Po tej trasi ne.
3: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

15 ura in 7 minut, seveda pogledujemo proti nebu ali še bolj praktično proti radarski sliki padavin. Nova vremenska fronta namreč prihaja. Ponekod nad našo državo so sinoči in tudi ponoči divjale močnejše nevihte. Padavine so seveda ponekod prinesle nekaj olajšanja po dolgotrajni sušino, delo pa so zaradi burnega dogajanja seveda imeli gasilci. ARSO zaradi močnih nalivov in možnosti toče izdal tudi oranžno opozorilo, vsekakor previdno danes tekom našega popodneva in seveda večera. No, temperature bodo, če gledamo še k vremenski napovedi za jutri, malce nižje kot danes čez dan. Večinoma se bodo gibale tam okoli 25 stopinj Celzija. Ozračje pa bo seveda tudi danes še malce soparno. No, konec tedna bo bolj sveže, a poletju, kot kaže, še ni odžvižgalo. Vremenoslovci nam napovedujejo, da bo jutrišnje jutro nekoliko hladnejše s temperaturami okoli 15. V notranjosti bo čez dan ob oblačnem vremenu in kakšni posamezni krajevni plohi, kakšno stopinjo pod 25 stopinjami, no na Primorskem, kjer bo tudi nekaj več sonca in suhega vremena, pa do 28 stopinj Celzija. Nedelja bo večinoma jasna in tudi za ponedeljek se napoveduje takšno vreme. No, ob tem so na Agenciji za okolje še dodali, da torej poletja še ni konec, saj bo že sredi prihodnega tedna se ozračje segrelo znova na okoli 30 stopinj Celzija.

Danes seveda v pričakovanju močnejših naliv v nadaljevanju našega popodneva. Močni sunki vetra so možni, dolgotrajnejši nalivi in seveda ponekod tudi toča. Na opozorila pred krajevnimi neurji veljajo danes tudi za Hrvaško. Tam so prekinjene tudi nekatere katamaranske in trajektne povezave. Za območje reke so izdali oranžno vremensko opozorilo. Še več informativnih seveda v nadaljevanju našega popodanskega druženja na Radiu Maribor čakajo nas že dogodki in odmevi o 15.30. Vabljeni k poslušanju.

0: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
1: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
2: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00-43-664-822-38-33. Ponavljam 00-43-664-822-38-33.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. Agencija za okolje je po deževju, sinoči in po noči povsod po državi preklicala veliko požarno ogroženost. Danes nas čaka še ena pošiljka padavin. Kot je dejal meteorolog Blaž Šter z Agencije za okolje, bo nevihtni sistem zajel celotno Slovenijo.
2: Zvečer proti večeru bo dosegel tudi vzhod države in potem se bo ozračje umirilo.
1: Padavine pa do zdaj niso olajšale trdovratne suše. Na agenciji ob tem poudarjajo, da lahko močan dež v trenutnih razmerah povzroči celo dodatno škodo. Podrobneje po preostalih poudarkih oddaje.
0: Vse pogostejše vremenske ujme v prilagajanje svojih ponudb in poslovanja sili tudi zavarovalnice. Iranski predsednik Pezeškian: vojna se mora na neki točki končati, najbolje da zdaj. V Nemčiji vse več političnih glasov zahteva odgovornost Ukrajine za sabotaže plinovodov Severni tok. Ob rekordnem turističnem obisku gorenjskih zgodovinskih mest ključni izziv, kako turiste preusmeriti na podeželje.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Benjamin Jeram. Slovenijo je z zahoda zajela močnejša nevihtna linija z močnimi sunki vetra, nalivi in krajevno točo. Agencija za okolje je zato za celotno državo izdala oranžno vremensko opozorilo, ki velja do polnoči. Dežurni prognostik Blaž Šter.
2: Previdno predvsem na Primorskem, na obali, kajti tam bodo verjetno sunki vetra najmočnejši. Je pa seveda še nekaj negotovosti, kje točno bodo te najmočnejše delne vihte. Tako da nekaj še negotovosti, ampak precej verjetno pa bo ta nevihtni sistem prepotoval celo Slovenijo. Zvečer proti večeru bo dosegel tudi vzhod države in potem se bo ozračje umirilo oziroma bodo te padavine krajevne bistveno šibkejše.
1: Arso še posebej vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, poziva k previdnosti. Ob močnejših nalivih lahko namreč v kratkem času hitro narastejo tudi hudourniški vodotoki in manjše reke. Po obilnejšem dežju je uprava za zaščito in reševanje preklicala veliko in zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki tako ne velja nikjer več. Najnovejše padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Dežja je bilo torej premalo za omilitev posledic vročinskega in sušnega stresa na kmetijskih kulturah in gozdovih. Te so v tem letu prizadeli številni ekstremni vremenski dogodki, ki so vplivali na celoten gozdni ekosistem. Namnožitev podlubnikov kot posledica sušnega vročega obdobja bo prinesla tudi gospodarsko škodo. Zavod za gozdove Slovenije ugotavlja, da je ogroženost smrekovih dreves dosegla mejo, pri kateri se sproži interventni zakon za preprečevanje širjenja podlubnikov. Več Jernej Kadrolec.
3: Kaj za presušene gozdove pomeni zadnje deževje? Direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
4: Včerajšnji dež je seveda prinesel malenkostno olajšanje, predvsem je pa olajšanje z vidika požarne ogroženosti za Slovenijo.

0: slovenske gozdove.
1: V Sloveniji smo se večjim požarom izognili, a gozdovi so bili v stresu zaradi raznovrstnih kaskadnih ujem. Zadnja je bila huda poletna suša. Posledice letošnjega stresa bodo drevesa pokazala večinoma prihodnje leto, porast podlubnikov pa ekonomske izgube prinaša že letos. Ključno pri tem je opazovanje, hitro obveščanje in hitra sanacija. Ogroženost smreke zaradi podlubnikov je tudi letos že presegla mejo, ko se sprožijo postopki za sprejem interventnega zakona zaradi lubadarja.
0: In smo že na ministrstvo poslali naše mnenje, da je treba sprožiti interventni zakon zaradi podlubnikov. To pomeni, da se potem olajšajo nekateri postopki vnaprej. Letos pričakujemo, da bo med 700 do 1 milijon kubičnih metrov smreke napadene s podlubniki.
1: Zaradi podnebnih sprememb bodo naši gozdovi v prihodnje drugačni. Kot predvideva Robert Brus iz oddelka za gozdarstvo na biotehniški fakulteti, bo stroka lastnikom gozdov na določenih nadmorskih višinah svetovala naj smreko nadomestijo z drugo drevesno vrsto.
2: Ki je mogoče listavec, ki je mogoče počasi rastoč, ki je odpornejši proti suši, ampak mu v 100 letih ne bo dal take vrednosti, kot mu je dala smreka. In seveda lastnik tega ne bo vesel in tukaj bodo zagotovo v prihodnosti nastali problemi.
1: Prilagajanje na nove podnebne razmere v gozdarstvu sicer že potekajo tako, da se v območne gozdno-gospodarske načrte vključujejo bolj odporne vrste ter ukrepi za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe.
3: Vreme in naravne nesreče vse bolj krojijo tudi poslovanje zavarovalnic. Zavarovalnica Triglav je tako v prvem polletju obseg poslovanja okrepila na 1,2 milijarde evrov, a zaradi povečanega škodnega dogajanja čisti dobiček znižala za dobrih 6% na skoraj 86 milijonov evrov. Tudi v zavarovalni skupini Sava so v prvih 6 mesecih obseg poslovanja v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 1/10 na 672 milijonov, a hkrati ustvarili dobrih 55 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 3,6% manj kot lani. Urška Subotič je Rep.
4: V zavarovalnici Triglav so v prvem polletju lani zabeležili za 11 milijonov evrov škode povezane z naravnimi katastrofami. Letos v istem obdobju že za skoraj 30 milijonov. Ujme, ki so se včasih pojavljale enkrat v 20 letih, se zdaj vsako leto. Direktor za zavarovanje premoženja pri zavarovalnici Triglav, Peter Filip Jakopič.
5: Recimo pozeba v zadnjih 7 letih samo v letu 2022 v Sloveniji nismo imeli neke obsežne pozebe, drugače pa to praktično vsakoletni pojav, tudi pri toči upažamo, toča je vedno večja, včasih je bila toča v velikosti oreha, novica za prvo stran, danes je to v bistvu že čisto normalno.
4: Negativne posledice podnebnih sprememb so nova realnost, ocenjuje prvi mož Saveri Marko Jazbec.
6: Narava reagira, kot reagira zaradi segrevanja in tako naprej in posledice so potem pač različne vremenske katastrofe. Tukaj je seveda zelo pomembno, da vsaka zavarovalnica ustrezno diverzificira svoje rizike po posamični škodi, jih ustrezno limitira na vzgor za vidika samega finančnega učinka.
4: Vsekakor je trend negativen.
6: Seveda zelo težko napovedujemo, kaj bo čez 10, 20, 30 let. V tem trenutku pa moramo predvsem pač ščititi lasten kapital in pa iskati ustrezne zaščite pri naših pozavarovalnih partnerjih v tujini.
4: Posledično zavarovalnice tudi Triglav svoje produkte prilagajajo novim razmeram. Peter Filip Jakopič.
5: Delamo dost na tej ozaveščenosti ljudi, razvijamo razna urodja, ki pokažejo za konkretno nepremičnino, kako relativno je izpostavljena potresom, poplavam, plazovom, točam, strelam in podobnim nevarnostim.
4: Ne glede na to, več kot polovica ljudi s sklenjenim zavarovanjem za nepremičnine v kritju nima postavke za poplave ali potres.
7: Dogodki in odmevi.
3: Iranski predsednik Masud Pezeškian se je danes zauzel za končanje konflikta z Združenimi državami Amerike. Ocenil je, da bi bilo vojno dobro končati zdaj, ko je Teheran v položaju moči. Njegove izjave sledijo kritikam iranskih oblasti na nove ameriške sankcije in krepitev gospodarskega pritiska na Iran ter države, ki z njim sodelujejo. Ameriška administracija z njimi želi prisiliti Teheran k dogovoru o hormuški ožini, jedrskem programu in vojaškem delovanju v regiji. Posredno gre tudi za pritisk na Peking, ki sporoča, da sankcije ne bodo rešile bližnjevzhodnega konflikta. Prispevek Marjana Vešligaja.
7: Konflikt med ZDA in Iranom še vedno traja, čeprav ne dobivamo več informacij o zračnih napadih. Še vedno je zaprta Hormuška ožina, skozi njo je včeraj zaplulo le 7 ladij. Ni malo kritikov, ki pravijo, da Združene države z vojaško silo niso dosegle svojih ciljev, zato so se zdaj odločile za drugačen pristop. Finančni minister Scott Bessent je včeraj proti Iranu in vsem, ki z njim sodelujejo, napovedal uvedbo najstrožjih sankcij. To pomeni, da ne bodo mogli plačevati vojske, da se bo podražila hrana, poskočila inflacija. To pomeni, da bomo zavezniki vzpostavili največjo gospodarsko izolacijo v zgodovini sveta. In kdor ne bo z nami, bo proti nam, pravi Bessent. Iran je pod različnimi sankcijami že 47 let. Najprej jih je zaradi krize s talci uvedla Carterjeva administracija, pa potem Reaganova. Leta 2006 so zaradi jedrskega programa sankcije za 10 let uvedli Združeni narodi, lani tudi Evropska unija. A Iran ohranja odnose z zavezniškimi državami, še posebej s Kitajsko. V Pekingu opozarjajo, da sankcij ni odobril varnostni svet in da z njimi ni mogoče rešiti krize v Hormuški ožini. Scott Bessent pa je prepričan, da bo k sankcijam pristopila tudi Kitajska. Kitajci iz zaliva dobivajo 50% nafte, torej se jim bo splačalo sodelovati v programu. Tako ameriški finančni minister. Iz tega lahko sklepamo, da so sankcije namenjene predvsem Kitajski, ki bo v vsakem primeru še naprej dobivala iransko nafto prek sosednjih držav. A v Washingtonu upajo, da bo zdaj Kitajska aktivneje sodelovala pri iskanju dogovora o plutju skozi Hormuško ožino in da bodo k temu pripomogla tudi bližnja ameriško-kitajska srečanja na najvišji ravni.
3: Kitajska in Indija, večni tekmici, medsebojno povečujeta napetosti tudi v boju za ruske energente. Kitajska vse hitreje povečuje nakupe ruske nafte in pri tem, po podatkih Reutersa, izpodriva Indijo, ki je bila po začetku vojne v Ukrajini eden od največjih kupcev ruskih energentov. Sprememba tokov bi lahko vplivala tudi na širši azijski trg goriv. Indija je namreč največja izvoznica dizelskega goriva in bencina v regiji. Kljub vse večjim težavam z dostopnostjo goriva v ruskih regijah, Moskva zatrjuje, da so težave na domačem trgu goriv zaradi napadov na rafinerije in popravil le začasne. Iz Moskve Helena Ponudič.
8: Po podatkih analitične družbe Köppler je Kitajska avgusta močno povečala uvoz ruske nafte, predvsem iz evropskih pristanišč. Ta je prej večinoma končala v Indiji, zdaj pa vse več tankarjev surovo nafto Ural spotuje proti Kitajski. Delež nafte iz evropskega dela Rusije je v kitajskem uvozu narasel na skoraj tretjino, obratno naj bi se ruski izvoz v Indijo avgusta zmanjšal za skoraj 30%, celokupni indijski uvoz nafte pa naj bi padel na najnižjo raven od začetka ameriško-izraelskega napada na Iran. Če indijske rafinerije zaradi pomankanja surove nafte zmanjšujejo predelavo, Reuters opozarja na možnost pomankanja dizla in bencina v Aziji, posledično pa tudi v Evropi že septembra. Rusija se medtem tudi sama spopada z motnjami v predelavi goriv. Več rafinerij je v fazi obnavljanja, mnoge pa so bile tudi tarča ukrajinskih napadov. Moskva je zato do konca januarja podaljšala omejitve izvoza nekaterih energentov. Kljub stanju na terenu, ruski predsednik Vladimir Putin. Jasno je, da na gospodarsko rast vpliva več dejavnikov, med njimi zunanji pritiski in teroristični napadi na industrijske objekte in infrastrukturo. Seveda takšni napadi niso imeli, nimajo in ne morejo imeti kritičnih posledic. Vsekakor pa povzročajo škodo, zatrjuje ruski javnosti. Podpredsednik vlade Aleksander Novak pa napoveduje, da se bo položaj izboljšal, ko bo več rafinerij v kratkem končalo obnovitvena dela. Rusija sicer kljub sankcijam v praksi ostaja eden ključnih svetovnih izvoznikov nafte, toda več kot 4,5 leta trajajoča vojna v Ukrajini vse bolj opazno preusmerja njene dobavne poti iz Evrope proti Aziji.
3: Nemčija je dosegla prijetje 2 od 7 ukrajinskih državljanov, ki so osumljeni ali obtoženi povzročitve eksplozije na plinovodih Severni tok 1 in 2 pred 4 leti. Ukrajinca Vladimirja Z. so v sredo prijeli v Pulju in sicer je bil med aretacijo angažiran pri snemanju hollywoodskega filma o sabotaži plinovoda. Nemško državno tožilstvo domneva, da je zanjo odgovoren ukrajinski državni vrh. So lahko z nadaljevanjem preiskave zapletejo odnosi med Ukrajino in njeno največjo podpornico v Evropi. V Nemčiji ne manjka političnih glasov, ki zahtevajo odškodnino od napadene države, poroča Maja Derčar.
9: Prvega od obeh prijetih storilcev je Nemčiji izročila Italija, drugega so pred dnevi prijeli na Hrvaškem. Toda kdo je naročnik poškodovanja plinovodov, ki povezujeta Rusijo in Nemčijo? Vse poti naj bi vodile v Kijev, do tamkajšnje obveščevalne službe in nekdanjega vrhovnega poveljnika oboroženih sil Valerija Zalužnega. Kaj je vedel predsednik Zelenski? In ali bodo nadaljna razkritja škodila odnosom med Nemčijo in Ukrajino? Nemški zunani minister Johann Wadephul. Tega se ne bojim. Dolžnost preiskovalnih organov je, da primer temeljito raziščejo in po potrebi ukrepajo. Nemško tožilstvo razstrelitev plinovodov obravnava kot napad na civilno energetsko infrastrukturo. Markus Fronmajer, poslanec opozicijske skrajno-desne AfD. Zvezni generalni tožilec dejanje označuje za, dobro prisluhnite, vojni zločin. In da potem Ukrajini še vedno nakazujete na milijarde evrov, to je brezmejna nesramnost. Če bi se v sodnem postopku v Nemčiji izkazalo, da za uničenjem plinovoda dejansko tičijo ukrajinski državni organi, bi sodba negativno vplivala na razpoloženje v Nemčiji, zlasti na njenem vzhodu in tudi na nemško-ukrajinske odnose. Ni izključena nemška zahteva po odškodnini, toda šele po vojni. Nemška vlada podpira Ukrajino, vse dokler je ta tarča ruskih napadov. Ukrajina brani svobodo v Evropi, je večkrat dejal kancler. In Nemčija bo državi zagotovila novih 50 milijonov evrov za popravilo zaščitne strukture okrog poškodovane jedrske elektrarne Černobil.
3: Več evropskih držav je po skoraj 4 letih mirovanja v skladu z novimi pravili iz pakta o migracijah in azilu, uveljavljenega junija, ki so nadomestila tako imenovano Dublinsko uredbo, znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo kot prvo državo v Evropski uniji, v katero so vstopili.
10: Dublinska uredba je določila, da je za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito pristojna prva država članica, v kateri je bila vložena. To je bila pogosto Italija, ki je bila vstopna točka v Unijo za več 100 000 prebežnikov. Države članice so jih tako v skladu z uredbo vračale v Italijo. Leta 2022 pa je Italija sporočila, da zaradi preobremenjenosti azilnega sistema migrantov ne morejo več sprejemati. Dublinsko uredbo je junija nadomestila uredba o upravljanju azila in migracij, ki še vedno kot primarno odgovorno za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito določa državo vstopa, po novem pa vključuje tudi obveznosti za prosilce, da jo vložijo že tam. Po uveljavitvi novih pravil so Nemčija, Avstrija, Švica, Finska in Švedska ta teden napovedale, da bodo obnovile vračanje prosilcev za azil v Italijo. Španska policija je aretirala 5 ljudi, ki so obtoženi, da so nezakonitim migrantom zaračunali več 1000 evrov, da so jih iz španske severnoafriške eksklave Ceuta splovili prepeljali na Pirenejski polotok. 4 od aretiranih naj bi pripadali mreži za trgovino z ljudmi, ki je novačila nezakonite migrante, jih nameščala v hiše ali garaže na območju Ceute in jih nato čez Gibraltarsko ožino prepeljala na jug celinske Španije. 5. osumljencu policija očita, da je 7 migrantom zaračunal po 8000 evrov, da jih je na celino prepeljal v majhnem čovnu, ki ni izpolnjeval minimalnih varnostnih standardov za plovbo.
3: Poletna turistična sezona se počasi izteka, prvi podatki in ocene ponudnikov pa kažejo na še eno zelo dobro leto. Gostje v Sloveniji vse bolj iščejo dejavne počitnice, pri čemer ne želijo več le ene aktivnosti, ampak celotno doživetje, ki združuje na primer pohodništvo, kolesarjenje in gastronomijo. Dobro kaže tudi naravnim zdraviliščem, izjemno priljubljeni pa ostajajo kampi. Kaj se torej spreminja v navadah turistov in kaj čaka slovenski turizem v nadaljevanju leta? Simeona Rogl.
4: Slovenija je v prvi polovici leta zabeležila skoraj 3 milijone turističnih prihodov, kar je približno 5% več kot lani. Po obisku izstopajo gorske destinacije, kar potrjuje vse večje zanimanje za aktivni oddih in aktivnosti na prostem. Med najbolj priljubljenimi ostajata pohodništvo in kolesarjenje, goste pa jo vse pogosteje povezujejo z drugimi doživeti, pojasnjuje Valerija Kos iz Združenja Slovenija Outdoor.
11: Zjutraj gre recimo na pohod ali pa na kolo, pa popoldne leti s padalom, pa zvečer obišče lokalno vinarijo, lokalno hrano. In tukaj pač Slovenija ima izjemno prednost, kar se tega tiče, ker lahko na zelo majhnem prostoru pač ponudimo gostom ogromno različnih aktivnosti.
4: Pomembno je tudi, da aktivni turizem ni več namenjen samo najbolj športnim obiskovalcem. Ponudniki opažajo več družin, ki iščejo lažje poti, tematska doživetja in aktivnosti, pri katerih lahko sodelujejo vsi člani družine. Podobno se spreminja tudi ponudba slovenskih naravnih zdravilišč, ki niso več namenjena samo zdravljenju, pojasnjuje Saša Požar iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.
12: Zdravilišča postajajo kraji za vse generacije in zagotovo ne več kraji, v katere bi prihajali gostje takrat, ko jim zdravja manjka. Ampak očitno prihajajo zato, ker si želijo zdravega oddiha.
4: V zdraviliščih so letos do julija našteli skoraj 500 000 gostov in več kot 1,5 milijona nočitev. Poleg domačih gostov ostajajo pomembni Avstrijci, vse več pa je obiskovalcev iz Češke, Srbije, Mačarske, Poljske in Slovaške. Medtem so kampi letos zabeležili približno 6% rast obiska, tudi tukaj se spreminjajo pričakovanja gostov, dodaja Lidija Koren iz Združenja kampov.
13: Vedno bolj in bolj poprašujejo tudi po dodatnih ponudbah v kampu. To so ne športne aktivnosti pa animacije za otroke.
4: Kljub letošnji vročini ponudniki pričakujejo dobro nadaljevanje sezone in njen uspešen zaključek.
3: Ne samo glavna turistična središča, tudi gorenjska zgodovinska mesta letos zaznavajo rekordne številke v turizmu. Kljub veliki rasti pa tako v Radovljici kot v Kamniku in Škofji Loki zatrjujejo, da še vedno obvladujejo okrepljene turistične tokove. Poudarjajo tudi, da sta na prvem mestu še vedno kakovost bivanja domačinov in pristna izkušnja obiskovalcev. Romana Erjavec.
14: Ker je poletni pritisk tudi zaradi bližine Bleda izjemno velik, v Radovljici tako turiste načrtno usmerjajo, pravi direktorica turizma Kaja Beton, tudi na druga območja v občini.
15: Tudi naši poletni programi so dobro obiskani, se pravi vodeni ogledi po Kropi in po gradu Kamen, prav tako avtobus, ki ga tudi letos drugo sezono organiziramo med Radovljico in Bledom.
14: Največji porast števila obiskovalcev letos beležijo v Škofji Loki, kar 20%, a kot pravi župan Tine Radinja, jim še vedno uspeva.
16: Da to nekak primerno obvladujemo.
14: Tudi s preusmerjanjem obiskovalcev na širše območje, pa dodaja vodja turizma Andreja Križnar.
17: Ja, v Škofji Loki kot tudi na celotnem območju turisti največkrat obiščajo staro mestno jedro in potem seveda tudi zaledje, Sevško dolino, Poljansko dolino. Izrazito dobro so zastopani tuji obiskovalci.
14: Kljub 13% rasti prenočitev in več kot 8% rasti prihodov pa je letošnja sezona tudi v Kamniku, pravi direktor Zavoda za turizem in šport Luka Svetec.
18: Še vedno vzdržna, ja. Struktura nekako raste skupaj s številom prihodov, nočitev, tako da to mislimo, da je osnova.
14: Na kateri pa morajo seveda previdno graditi, da jim tudi na obrobju in po zgledu turističnih centrov, kot sta v primeru teh treh mest Ljubljana in Bled, turizem v prihodnje ne uide izpod nadzora. Zato pravi Kaja Beton, je hlastanje za rekordi lahko zelo dvorezen meč.
15: Ker rekord je vendarle samo neka številka, se mi zdi, da je pa bolj pomembno, da pač vzdržujemo kakovost, tako da si ne želim gledati uspešnosti sezone samo po rekordnih številkah nočitev in gostov.
14: Ključni izziv vseh treh mest zato ostaja podaljševanje pred in po sezone in iskanje tistih programov, s katerimi bodo obisk lahko bolj razpršili z najbolj obremenjenih točk v zaledje in okoliške vasi.
3: Slovenijo je torej z zahoda zajela močnejša nevihtna linija s sunki vetra na livi in krajevno točo. Agencija za okolje je zato za celotno državo izdala oranžno vremensko opozorilo, ki velja do polnoči. Arso še posebej vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo k previdnosti. O škodi zaradi neurij sicer poročajo iz Italije. Najhuje je bilo včeraj v Toskani, kjer je bilo brez elektrike 6000 gospodinjstev. Veter je pihal s hitrostjo do 110 km/h. na uro. Na območju Bergama je 6 vasi zaradi plazov in podrtih dreves odrezanih od sveta. Na globalno vreme letos vpliva tudi izjemno močan vremenski pojav El Niño. Letošnji bi bil lahko celo najmočnejši v minulih 100 letih. Kot je danes napovedala Britanska nacionalna meteorološka agencija, se bo temperatura morja v tropskem vzhodnem Tihem oceanu dvignila za nekaj več kot 3 stopinje, kar je po besedah agencije v sodobnih podnebnih zapisih nekaj nezaslišanega. El Niño sicer razglasijo, ko se temperature morja na omenjenem območju dvignejo za 0,5 stopinje. Zaradi pojava med drugim pričakujejo hude suše v Južni Ameriki in na zahodu Tihega oceana. V športnem delu oddaje pa o začetku evropskega prvenstva odbojkaric in pričakovanju Vuelte ter prvih slovenskih nastopih na sredozemskih igrah. Z vami bo Luka Skarlovnik. Prijeten preostanek dneva želim in čim manj vremenskih nevšečnosti.
19: Pred večernim slovesnim odprtjem sredozemskih iger v Tarantu so bili na sporedu že prvi nastopi slovenskih tekmovalcev, in sicer v sprintu na mirnih vodah. Več Marko Pangerc.
20: Dva slovenska čovna sta s tretjim mestom ujela neposredno uvrstitev v nedeljski finale. Tjaž Til Kapuš pa je bil na najdaljši razdalji, na 1000 metrov, tik za predstavnikom Turčije Šarcem in bo jutri nastopil v polfinalu. Ana Štebljaj je v enojcu na 500-metrski razdalji zaostala za ciprskim in srbskim čovnom, neposredno v A finale pa se je na isti razdalji uvrstil tudi dvojec Anže Urankar Matija Preskar. Slednji z manj izkušnjami pa vendarle je slovenski dvojec dobro opravil svojo nalogo.
21: Ja, tako, pred tekmo smo rekli, da je najbolj pomembno, da jaz kot manj izkušen tekmovalec tukaj ne prehitevam in ne z bezlami štarta. In mislim, da nam je to pol tudi uspelo, smo imeli zelo dober štart, no. In smo zdržali do cilja pol. No.
20: Zvečer še slovesna otvoritev, jutri pa prvi tekmovalni dan s polnim urnikom in številnimi slovenskimi nastopi.
19: Jutri se bo v Monaku s kratko 9-kilometrsko vožnjo na čas začela 81. izvedba kolesarske dirke po Španiji. Na startu bo 7 Slovencev, v ospredju sta 5-kratni zmagovalec Tura Tadej Pogačar in 4-kratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič. Z prizorišča Mojca Breskvar.
22: Tadej Pogačar je leta 2019 na dirki po Španiji debitiral na 3-tedenskih dirkah in končal na 3. mestu. Zdaj je glavni kandidat za skupno zmago in bo poskusil postati 9. kolesar, ki bi osvojil vse 3-tedenske dirke. Prvi kolesar sveta je o Vuelti razmišljal že pred začetkom sezone, končno odločitev pa sprejel po končanem turu.
23: Pred turom, mislim, se je do tura nekako vsi porinajo Vuelto na stran, ampak ja, jaz sem vedel, če dobro odvozim tur, da bom skoraj zagotovo šel na Vuelto in ja, na koncu, ja, da štartamo tukaj v Monaku je velik plus za me in ja, je bila lahka odločitev.
22: Primoža Rogliča je na pripravah zbil avto, zato se je v času pred Vuelto ukvarjal z rehabilitacijo in pravi, da je zmaga že to, da je na startu. Domen Novak bo pomagal Pogačarju, Jakob Omrzel pa je najmlajši kolesar na dirki, nastopal bo neobremenjeno. Roman Ermakov bo ponosno dirkal v dresu državnega prvaka in bo v pomoč Bojtragu. Matevž Govekar bo iskal svoje priložnosti v redkih ravninskih etapah, Gal Gliver pa v pobegih. Kolesari bodo v 3 tednih prevozili 3308 kilometrov in naredili več kot 55.000 višinskih metrov.
19: Začelo se je 34. evropsko prvenstvo za odbojkarice. Slovenke bodo uvodno tekmo v Carigrajski dvorani si na Nerdem odigrale jutri z Nemkami, že danes pa bo v slovenski skupini obračun branilk naslova Turkin in Latvik. Več o slovenskih pričakovanjih Anja Hlača Ferjančič.
24: Prvenstvo četrtič poteka v 4 državah in četrtič na prvenstvu tekmujejo tudi Slovenke, ki se želijo prvič prebiti v četrtfinale. Cilj je ambiciozen, skupina pa izjemno zahtevna. Pomemben bo vsak niz, že jutrišnja tekma z Nemkami, ki tako kot naslednje tekmice Turkinje in Poljakinje sodijo med najboljšo deseterico evropskih ekip, bo velik preizkus. Slovenke v Carigradu trenirajo že od srede, kapetanka Saša Planinšec pa je zelo optimistična.
25: Menim, da je naša skupina najtežja, tako da delo ne bo lahko, to mislim, da se vsi zavedamo, ampak ja, kot cel čas ponavljamo, apetiti rastejo, želimo si korak naprej in drugače kot z rezultati tega ne moreš pokazati in mislim, da moremo od sebe pričakovati še ta korak dalje.
24: V nadaljevanje tekmovanja vodijo prva štiri mesta, pomembni tekmi z Madžarkami in Latvikami bodo Slovenke odigrale ob koncu sporeda, ko bo pritisk največji. Po uvrstitvi v Ligo narodov so v slovenskem taboru prepričani, da lahko kljub pomlajeni zasedbi tudi drugi vrhunec sezone opravijo z odliko.
19: Dodajmo, da UEFA razmišlja o širjenju nogometne lige narodov na reprezentance izven mej stare celine, s tem bi še povečala pritisk na mednarodno nogometno zvezo. Teniški selektor Grega Žemlja pa je naznanil sestavo reprezentance, ki bo v drugem krogu Davisovega pokala gostila Izrael. V Ljubljani bodo Slovenijo zastopali Bora Artnak, Filip Džef Planinšek, Sebastian Dominko in Žiga Šeško.
10: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
0: Pas močnejših padavin se seveda še naprej seli proti vzhodu oziroma severovzhodu naše države, seveda v opozorilo. V preostanku popodneva in zvečer bodo v večjem delu naše države nastale krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Zaenkrat ponekod pretežno oblačno vreme, sicer pa se bo po noči ozračje že omerilo. Jutri pa bo še naprej ustrajalo po večini oblačno, nekaj sonca bolje na primorskem koncu, temperature bodo od 21 do 26 čez dan. Nekaj več sončnega, suhega vremena bo nedeljo in tudi v ponedeljek. Pogled aktualnim vremenskim podatkom. Zaenkrat v Mariboru pretežno oblačno pri 26 stopinjah, 23 izmerjenih v Celju. Slovenska Bistrica pri 25, 22 Slovenj Gradec, Ptuj, Radenci pri 26, Ljubljana 23 stopinj, Murska Sobota pri 28, posod je pretežno oblačno, na Kredarici že dežuje pri 8 stopinjah, letališče Portorož pa delno oblačno pri 30 stopinjah. Promet. Na cestah na našem koncu države večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, seveda predvsem strpno in previdno na štajerski avtocesti od izvoza Dramlje naprej v smeri predora Pletovarje, zastoj zamudo tam do kakšnih 15 minut in seveda tudi naprej v smeri Maribora, ampak v nasprotni smeri od počivališča Tepanje do predora Golorebro, prav tako območje zastojev, tudi tam boste izgubili malce dlje, po zadnjih podatkih prometno-informacijskega centra okoli 20 minut. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo, še naprej vam želimo srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: 21. avgusta smo tukaj, petek je, ja, temperature danes na splošno vreme, počutje verjetno deluje kar malce obremenjujoče v čakanju tehle popodanskih večernih neviht. No, mi vsekakor z obilico dobre glasbe naprej, malce bolj spodbudno, Tinček Predaš seveda še naprej z izborom muzike, Dejan Rat ostaja v dnevno informativni redakciji, Borut Pleše je za mešalno mizo in lepo vas pozdravljam v družbi Radija Maribor, tudi Helena Ajdnik. V tele uri gledamo malce v zgodovino, izpostavimo podarek današnjega dne in kmalo bodo v naši družbi razmišljali tudi mali modreci.

0: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok. Oni zigr vejo.
2: Kaj je to jeza, da je nekdo jezen? Kaj to je?
3: Mami pa ate.
2: Sta lahko jezna, ja?
3: Dokaj ne obogamo.
2: Kdo je lahko še jezen?
4: Vzgojiteljice.
5: Dedek pa babica. Če smo poredni, pa kaj ne pospravimo za sabo.
2: Vi niste nikoli jezni, nič?
6: Ja, smo.
7: Jezni pa hudi smo tudi. Ko so na nas jezni, smo mi tudi hudi.
2: Kaj ti narediš potem? Kak se počutiš?
7: Slavo.
2: Kaki občutki so to?
7: To pa se ne vem.
2: Si ti kdaj jezen?
8: Ja, ko Ana ne pospravi s knjigo za sabo, ker vedno je ne pospravi.
2: Kaj ti misliš, kaj se s človekom zgodi, ko je jezen?
9: Da, še jokam.
10: Ja, sem že bila jezna, ker moja sestrična sem z moja sestrična včasih kregama. Za igrače včasih pa za stvari. Pa gremo vsaka na svoj konec. Pol pa se nazaj zmenimo, pa smo nazaj prijateljice, pa gremo vsaka skupaj. Pa se lepo igramo brez prepiranja.
2: In kaj je najboljše zdravilo proti jezi?
11: Jaz vem, propolis.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
12: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. Reševanje leto in pol starega malčka iz reke Drave je pretreslo javnost. Zakaj je v reko skočil 81-letni občan in ga rešil? Mlajši očividci pa so dogajanje raje snemali. Smo kot družba postali bolj sebični in neobčutljivi za tujo nesrečo. Kaj pravi rešitelj, kaj psiholog in kaj pravite vi? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu. Kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.
1: Čuješ ti to?
3: Kaj?
1: Nova glasba.
3: Na Radiu Maribor.
1: A, na Radiu Maribor.
4: Go for my truck so I can't bear.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Dopoldne smo naš terenski studio postavili na Ptuj, ki se bo konec tedna znova spremenil v rimski poetovijo. Avtorica oddaje Katarina Klepčenejše, ki je pred mikrofon povabila prvega moža tega dogajanja.
3: Ave senator classus Andrej Klasinc, predsednik Poetovijo 69 Društva za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj.
4: Ave, tudi vam in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem. Sedaj že izvajamo 19. naše rimske igre, kaj ti želimo obuditi to bogato kulturno dediščino in pa seveda zgodovino našega mesta.
3: Kaj pravzaprav želite, kakšna je vizija rimskih iger v prihodnje?
4: Praktično, to govorimo že od vsega začetka, opomin. Opominjanje ali pa spominjanje na našo okolico, tudi ostalo, da se čim bolj vključi, da proba enostavno, da tudi strokovne službe začnajo še bolj podrobneje raziskovati določene zadeve in skupaj z nami delati določene produkte, ki, kot smo prej že omenili, ki so lahko neverjetna priložnost v turizmu in v vsem, kajti imamo ogromno strokovnjakov, ampak naj te strokovne študije in vse ostalo ne ostanejo v bistvu zaprte v predalih, ampak naj dobijo nek tudi življenjski moment in da probamo to nekako antično obdobje predstaviti mesto in sveto, če lahko tako rečemo, tako kot po vzoru recimo uspešnih določenih mest, se ne odkrivamo tople vode tukaj. Ne? Ogromno uspešnih mest je šlo po tej poti in prav gotovo, če jim sledimo, smo lahko čas gre zelo hitro, sedaj mi smo tik pred 20. rimskimi igrami in če si zadamo cilj, da v 10 letih premaknemo določene stvari še na bolje intenzivneje, se prav gotovo lahko veliko tega spremeni in bodo rimske igre res ena od prepoznavnih dogodkov v evropskem smislu.
2: Ulice in trge bodo zasedli gladiatorji, legionarji, vestalke in drugi starodavni prebivalci mesta Rimljani. Oddaja Malo na okrog, ki jo najdete na spletni strani Radia Maribor na RTV 365 in v zvočni knjižici za podcaste, pa smo pogledali še v ozadje pesniškega festivala, ki v našem najstarejšem mestu te dni prepleta tudi poezijo in vino.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

0: 16 in dobrih 45 kaže ura v tem trenutku popodanski program našega druženja. Seveda umeščamo tudi še pogled v zgodovino v spominčicah, nabrane seveda na slovenskem Stane Kocutar danes tudi o spontanem protestu mariborskih študentov zoper vdor sovjetskih sil v Češko-Slovaško.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. 21. avgusta leta 1802 se je v župniji Svete Magdalene na današnjem pobrežju v Mariboru rodil teolog in cerkveni zgodovinar Matija Robič. Iz teologije je doktoriral na Dunaju in pozdaje na teološki fakulteti v Gradcu prevzel katedro za cerkveno zgodovino. Predaval pa je tudi cerkveno pravo in vodil vaje v slovenskih nabožnih govorih in slovenski katehezi. Bil je ravnatelj deželnih gimnazij, dekan teološke fakultete ter v letih 1843-44 in 1859-60 rektor Graške univerze. Njegovo najbolj znano delo je Zgodovina protestantizma na Štajerskem, ki je prvič izšla leta 1859. Na današnji dan, leta 1968, dan po vdoru sovjetskih tankov v Prago, je sindikalni svet v Mariboru sprejel protestno izjavo proti vojaški intervenciji sil petih držav Varšavskega sporazuma na Češko-Slovaškem. Vojaške intervencije ni zahtevalo Češko-Slovaško partijsko ali državno vodstvo. Odločitev zanjo so brez vednosti Češko-Slovaške sprejeli v Moskvi. Sovjetski voditelji so namreč Čehom učitali, da se obračajo proti Zahodu in da bodo njihove liberalne reforme ogrozile stabilnost političnega sistema v vzhodni Evropi. Pisatelj Ciril Kosmač, ki je bil v tistih dneh z delegacijo jugoslovanskih pisateljev na obisku v Pragi, je strah Kremlja pred češko-slovaškim obratom proti Zahodu takole komentiral.
3: Recimo, v Brnu smo se pogovarjali z mladimi delavci v tovarni. Ti delavci mladi, ki so se pravkar nekateri med njimi pripravljali, da grejo v Jugoslavijo na počitnice, so vsi ustrajali na socialistični izgradnji svoje domovine. Recimo, veliko so govorili o samoupravljanju, o delavskih svetih, o popolnoma novi poti. Nihče ni niti najmanj govoril o kakršnemkoli povratku na staro ali kakorkoli v tem smislu.
2: V kempu, ki je bil nekoč ob Brestrniškem jezeru pri Mariboru, je tedaj čakalo na vrnitev domov približno 60 češko-slovaških turistov, ki so se po večini vračali s počitnic ob morju. Mariborske sindikalne in delovne organizacije so začele zbirati denarno pomoč zanje. Že naslednji dan, 22. avgusta, je kakšnih 1000 študentk in študentov visokošolskih zavodov v Mariboru spontano pripravilo demonstracije proti zasedbi Češko-Slovaške.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami je informativna aktualno regionalno. Nekaj podarkov vam prinašamo. Pozno popovdne in zvečer možne močnejše nevihte, sunki vetra, nalivi in krajevno točo. Sekcijsko merjenje hitrosti na avtocestah naj bi zaživelo septembra. Slovenska Bistrica v znamenju prvega festivala plezanja. V umetnostni galeriji bodo odprli razstavo del mariborskega slikarja Otona Polaka.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Močnejša nevihta, ki je nastala nad Furlanijo, Julijsko krajino, se čez osrednjo Slovenijo pomika proti severovzhodu. Spremljajo jo močni nalivi in sunki vetra, možna je tudi toča, opozarja Arso. Obenem je nad severnim Jadranom nastala še ena nevihtna linija, ki je najprej dosegla Primorsko, zdaj pa se pomika prek Slovenije. Kot je pojasnil Blaž Ter z Agencije za okolje, bo nevihtni sistem prepotoval vso državo.
2: Proti večeru bo dosegel tudi vzhod države in potem se bo zračje umirilo oziroma bo dotek padavine krajevne bistveno šibkejše.
0: Po obilnejšem dežju je uprava za zaščito in reševanje po vsej državi priklicala veliko in zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Najnovejše padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, vendar bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo septembra, so sporočili z Darsa. Navajajo, da je sistem pripravljen za uporabo, zdaj potekajo še sklepne dejavnosti vseh udeleženih, tudi policije, ki ga bo upravljala. Aktiven bo na območju Trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, na območju Višnjegorskega klanca proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika proti Ljubljani. Mariborskemu zdravstvenemu domu grozi popoln zlom oftalmološke oskrbe za odrasle. Po lanskem odhodu dveh specialistov ustanovo zapuščata še dva. To pomeni, da bosta po 3. oktobru ostala le še dva otroška oftalmologa, ambulante za odrasle pa zapirajo. Kot izpostavlja direktor zdravstvenega doma Jernej Završnik, čakalne dobe za prvi pregled že zdaj presegajo 3 leta. Še večja težava pa so redni kontrolni pregledi na 3 do 6 mesecev, ki jih zdravstveni dom ne more več zagotavljati.
3: Ta trenutek na prvi pregled čaka 1600 pacientov, na kontrolni pregled pa 2800 pacientov. Od tega ima že tako imenovani predviden datum prvega pregleda 450 pacientov. Seveda za paciente to pomeni, z ozirom na to, da nimamo več izvajalca ta trenutek, da se bodo morali preusmeriti k drugim izvajalcem.
0: Za rešitev krize so že zaprosili Ministrstvo za zdravje, predlagajo, da se del programa oftalmologije za odrasle skupaj s pacienti trajno prenese k drugim izvajalcem v regiji. Danes in jutri bo v plezalnem centru v Slovenski Bistrici Bistriški festival plezanja. Osrednji festivalski izziv bo navdihnila Triglavska severna stena. Dogajanje pa bo imelo tudi dobrodelno noto. Zbirali bodo donacije za Gorsko reševalno zvezo Slovenije. Prispevek Nataše Rižnar.
4: V plezalnem centru Slovenska Bistrica organizirajo številne dogodke, predavanja in tekmovanja, tokrat pa napovedujejo prvi bistriški festival plezanja. Vodja plezalnega centra Ursula Pippenbacher pravi, da so festival zastavili tako,
5: da bomo vsi skupaj težili k enemu cilju, da bi vertikalo 1200 metrov višine severne Triglavske stene skupaj preplezali. Nekako preračunano je to okoli 70, malo več kot 70 smeri znotraj našega plezalnega centra, kjer imamo 17,5-metrsko steno.
4: Alpinizem in plezanje imata v Slovenski Bistrici dolgo tradicijo. Bistriški alpinisti so že večkrat preplezali različne smeri Triglavske severne stene. Danilo Tič, predsednik alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica, ki upravlja plezalni center.
6: To je bil en vzrok, da smo se potem tudi odločili, da bi to mogočno severno steno, ki je največja v vzhodnih Alpah, izbrali kot virtualni cilj pa izziv za plezalce.
4: Festival se bo začel danes ob 20. z nočnim plezanjem, ki bo trajalo do polnoči. Program se bo nadaljeval jutri z jutranjim, popoldanskim in zaključnim plezalnim sklopom. Festival bo imel tudi dobrodelno noto. Od vsake prodane vstopnice bo del denarja namenjen Gorske reševalni zvezi Slovenije. Obiskovalci bodo lahko tudi pobliže spoznali delo gorskih reševalcev. Predstavnik Gorske reševalne zveze Slovenije Ljubo Hanzel.
7: Letno izvedemo od 650 do 700 intervencij, od tega približno 55% s pomočjo helikopterja, ostalo pa tudi peš.
4: Povejmo še, da bo v okviru festivala v izbranih terminih potekala brezplačna predstavitev plezanja za vse, ki se z njim še niso srečali. Tudi za otroke predznanje ni potrebno.
0: V Mariborski umetnostni galeriji bodo ob 19. odprli razstavo risb, grafik in slik mariborskega slikarja Otona Polaka. Galerija je namreč v hrambo prejela bogato slikarjevo dediščino, pojasnjuje kustosinja Andreja Burin.
8: V umetnostni galeriji Maribor zmeraj tudi javnosti predstavimo del iz zapuščine. In tokrat je gospa Marija Polak, torej vdova po Otonu Polaku, zapustila res zelo obsežno zapuščino, gre za različno gradivo, skupaj okrog 600 del. Tako da v teh dveh letih postopnega pridobivanja gradiva je bilo zelo dosti dela, da smo to uredili, popisali, poslikali in da je to urejeno. Zdaj pa je čas, da tudi pač javnosti predstavimo.
0: Na ogled bo okoli 50 del, ki prikazujejo slikarjevo 60-letno ustvarjanje.
9: Šport.
0: Danes se začenja šesti krog državnega nogometnega prvenstva. Aluminij bo ob 17.30 v Kidričevem gostil Brinje Grosuplje. 15 minut čez 20 pa se bosta v Stožicah pomerila Olimpija in Nafta. Vodilni Maribor bo v nedeljo zvečer v Ljudskem vrtu pričakal Bravo. S tekmami v štirih državah se danes začenja 34. evropsko odbojkarsko prvenstvo. Na njem bodo nastopile tudi naše odbojkarice, ki bodo v skupini A v Carigradu jutri igrale proti Nemčiji.
10: Tak da res vzdušje je dobro, smo motivirane, pripravljene in na treningu je tudi bila lepa igra, lepo nam teče, tako da jaz mislim, da smo zelo dobro pripravljeni za naprej.
0: Je pred začetkom turnirja povedala Ptujčanka Nika Milošič. Za aktualno regionalno Dejan Rad, Simon Marčič in Helena Ajdnik. Vremenska napoved, smo že opozarjali, pa seveda ostane opozorilo še naprej na mestu. Danes v preostanku popodneva in zvečer bodo v večjem delu naše države nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi, ponekod tudi točo. No, ta pas padavin se sedaj seli v smeri severovzhoda države. Ponoči se bo zračje umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca pa bo na primorskem koncu, občasno bodo še prisotne krajevne padavine. Temperature bodo jutri dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek se napoveduje večinoma sončno in suho vreme. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru oblačno v zadnji uri pri 26 stopinjah Celzija, Celje, Slovenska Bistrica pri 25, 27 Murska Sobota, 24 Ljubljana in Slovengradec, Ptuj in Radenci pri 26, letališče Portorož oblačno in tam dežuje pri 19, dežuje tudi na Kredarici, tam je izmerjenih 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, na Štajerski avtocesti seveda strpno in previdno zaradi zastojev pred predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Pletovarje, tudi pred Golim rebrom proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Avstriji. Kot rečeno, v primeru močnejšega deževja danes vozite še posebej previdno, prilagodite hitrost, povečajte varnost razdaljo in se ne ustavljajte pod nadvozi. Želimo vam srečno in varno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 9 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Kmetijska zadruga Hoče išče sezonske delavce za obiranje jabolk v sadovnjaku v Pekrah v bližini Maribora. Delo je primerno za študente in mlajše upokojence, ki želijo dodaten zaslužek. Nudijo vam urejen delovni čas in stimulativno plačilo. Za dodatne informacije in prijave pokličite telefonsko številko 041 729 160. Ponovimo še enkrat. Dodatne informacije in prijave pokličite telefonsko številko Kmetijske zadruge Hoče 041 729 160.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 17:17 v nadaljevanju našega skupnega druženja izporeda izpostavljamo še precej glasbene minute, med drugim v oddaji Ritem mesta vas popeljamo na osebno glasbeno potovanje skozi pesmi, ki so nagovorile prav posebnega glasbenika in mnoge poslušalce po svetu. Pred nekaj dnevi se je namreč v Dublinu na tisoče ljudi poslovilo od velikega irskega trubadurja, pesnika, glasbenika in umetnika Glena Hansarda. Umrl je komaj pri 56 letih, svojo iskrenostjo in izjemno izraznostjo pa je zaznamoval sodoben folk in rock sceno. Prisluhnite posebni oddaji Ritem mesta, že kmalu ob 17:30. No, naš petkov večer bomo zaokrožili z najpopularnejšimi domačimi in tujimi uspešnicami, seveda zbranimi v oddaji Top 17. Med predlogi se bomo še enkrat vrnili na festival Melodije Morja in Sonca, kjer je skladbo z naslovom Za naju zapel Baladero.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116 111.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta. Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je oddaja Ritem mesta, ki jo tokrat pripravljam Milan Fras. Včasih se zgodi nekaj nenavadnega. Nekdo, ki ga nikoli nisi zares spoznal, postane del tvojega življenja. Nikoli nisi sedel z njim za isto mizo. Nikoli mu nisi stisnil roke. Nikoli nisi bil del njegovega sveta. Pa vendar je bil on del tvojega. Takšni ljudje ne pridejo pogosto. In ko pridejo, jih največkrat prepoznamo šele veliko pozneje. Šele, ko ugotovimo, da so njihove pesmi postale naši spomini. Današnja oddaja ni biografija, ni pregled albumov, ni seznam uspešnic. Današnja oddaja je poskus razumeti, zakaj lahko en glas spremlja človeka skozi leta. Zakaj se k nekaterim pesmim vedno vračamo? In zakaj se ob nekaterih ljudeh zdi, da nikoli zares ne odidejo? Današnjo oddajo posvečam Glenu Hansardu.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Ko razmišljam o Glenu Hansardu, nikoli najprej ne pomislim na nagrade, ne pomislim na film, ne pomislim na razprodane dvorane. Najprej pomislim na iskrenost. Na glas, ki nikoli ni hotel zveneti lepše, kot je bil. Na človeka, ki je razumel, da je razpokal glas včasih veliko pomembnejše od popolne intonacije. Živimo v času, ko lahko popravimo skoraj vse. Glas, ritem, ton, čustev pa ne moreš popraviti. Ali so tam, ali pa jih ni. In prav zato njegove pesmi živijo. Ne zato, ker so popolne, ampak zato, ker so resnične.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Veliko krat razmišljam, zakaj določeni umetniki ostanejo. Ne v zgodovini, ampak v ljudeh. Nekateri napišejo pesem, nekateri napišejo uspešnice. Zelo redki pa napišejo pesem, v kateri se nekdo prepozna. Mislim, da je Glenn Hansard vedno pisal predvsem najprej zase. Morda ravno zato pisal tudi za vse nas. Njegove pesmi niso ponujale rešitev, niso dajale navodil, kako živeti. Samo bivale so. Kot prijatelj, ki ne govori veliko, ampak ostane. In včasih je to največ, kar lahko naredimo za drugega.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Obstajajo pesmi, ki postanejo večji od svojih avtorjev. Falling Slowly je ena izmed njih. Marsikdo jo pozna zaradi filma, marsikdo zaradi nagrade. Jaz pa mislim, da je preživela zaradi nečesa veliko preprostejšega. Ker govori o trenutku, ki ga je skoraj vsak človek že doživel. O tistem krhkem prostoru med upanjem in strahom, med tem, da nekomu odpreš srce in možnostjo, da bo ostalo prazno. Velike pesmi ne potrebujejo velikih besed, potrebujejo samo resnico. In resnica ima zelo tih glas.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Včasih se vprašam, odkot pridejo dobre pesmi. Iz sreče, iz bolečine, iz ljubezni, verjetno iz vsega po malem. Ampak mislim, da predvsem pridejo iz življenja. Glenn Hansard nikoli ni deloval kot človek, ki bi želel pobegniti od življenja. Šel mu je naproti s kitaro, z odprtimi očmi in z neverjetno radovednostjo. Morda zato njegove pesmi nikoli ne zvenijo, kot da so napisane za občinstvo. Zvenijo, kot da so napisane zato, ker drugače preprosto niso mogle nastati.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Vsak umetnik od nekod prihaja. Glenn je prišel iz Dublina, iz mesta, ki ga ne moreš ločiti od njegove glasbe. Če zapreš oči, skoraj slišiš dež na tlakovcih, ulične glasbenike in pogovore iz pubov, korake ljudi, ki hitijo domov, in tam se je učil poslušati. Preden je pisal pesmi, je poslušal mesto in morda je prav zato znal tako dobro poslušati ljudi. Vedno sem imel občutek, da Glenn nikoli ni hotel biti zvezda. Hotel je biti dober pesnik. In med tema dvema stvarema je velika razlika. Zvezde iščejo občinstvo, pesniki iščejo resnico.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Veliko razmišljam o tem, kaj ostane po koncertu. Ne spomnim se vseh setlist, ne spomnim se vseh datumov, ne spomnim se niti vseh dvoran, spomnim pa se občutka. In mislim, da je to tisto, kar loči dober koncert od velikega. Na Glene sem šel trikrat, vsak večer je bil drugačen, vsak lep, toda eden je ostal z mano. Dunaj. Mislil sem, da grem na koncert. Danes pa vem, da sem pravzaprav šel ustvarjati spomine. Spomnim se velike dvorane, polne ljudi. Trenutek, ki ga ne bom pozabil. Naenkrat je stopil z odra in šel med občinstvo, med nas. Stopil je na mizo in odložil mikrofon. Ostala je samo kitara in njegov glas. Ne vem, kako je mogoče, da v dvorani s toliko ljudmi nastane takšna tišina. Ne tista tišina, ko ljudje ne govorijo. Drugačna. Takšna, ko se nihče ne premakne. Ko imaš občutek, da bi že najmanjši šum porušil nekaj zelo krhkega. Tistih nekaj minut nismo bili množica, bili smo samo ljudje. In en človek s pesmijo. Ko danes pomislim na tisti večer, se ne spomnim luči, ne spomnim se ozvočanja in ne spomnim se niti vseh pesmi. Spomnim pa se tišine.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Ko sem pripravljal to oddajo, me je zanimalo, kaj nam pravzaprav glasbenik zapusti. Albume, skladbe, besedila, tone, seveda. Dokler se jih le spomnimo. Ampak mislim, da ostane tudi nekaj drugega. Način, kako nam njegove pesmi spremenijo pogled na svet. Tega se ne da izmeriti.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: V življenju sem poslušal veliko glasbe. Nekateri albumi so me navdušili, nekateri so me presenetili. Nekateri so me spremljali nekaj tednov, le redki pa so ostali. Glasba ima to čudno lastnost, da sčasoma postane zemljevid našega življenja. Ne spomnimo se vedno vseh datumov, spomnimo pa se pesmi, spomnimo se občutkov. Ko zaslišimo prvih nekaj akordov, se nenadoma vrnemo na kraj, za katerega smo mislili, da smo ga že zdavnaj zapustili. V neko sobo, na neko cesto, v nek pogovor, k nekomu. To zmore samo glasba.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Nocoj nisem želel govoriti o tem, koliko plošč je izdal, koliko nagrad je prejel, koliko koncertov je odigral. Vse to je zapisano. Veliko pomembnejše pa je nekaj, česar ni mogoče zapisati. Občutek. Tisti občutek, ko nekdo zapoje prvi vers in imaš občutek, da si prišel domov. Mislim, da ima vsak človek v življenju nekaj takšnih glasov. Zame je bil eden izmed njih Glenn Hansard. Naj ostane z vami, ne kot spomin na nekoga, ki ga ni več, ampak kot opomnik, da lahko ena sama pesem človeku polepša dan ali ga reši. Včasih je med tema dvema stvarema zelo majhna razlika.

gonna be a long one. I've been working my fingers to the bone.

0: Vsak koncert se enkrat konča, vsaka pesem utihne, ampak to še ne pomeni, da izgine. Morda je to največja moč umetnosti, da ostane z nami tudi takrat, ko se zadnji ton že zdavna razblini.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.
2: To je ritem mesta.

0: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: V 8. epizodi o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je prinesla železnica. Sicer pa železniški enciklopet Marko Košir. A bova midva iz Maribora kdaj v eni uri z vlakom v Ljubljani?
4: Midva ne. Po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici. Hitreje ne morajo voziti. Po tej trasi ne.
3: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: težave. To je za naš radio povedala prebivalka Spodnje Branice v novogoriški občini.
1: Po mojem je bil vrtin tako, da nam je vrilo kamin, sosedom je pa trgalo kable elektrike in v telefona.
0: Na Primorskem in Gorenjskem so morali večkrat posredovati gasilci. Deževje se medtem seli proti vzhodu države, po noči pa naj bi se razmere umirile. Nekaj padavin bo tudi jutri, a bistveno manj. V oddaji pa tudi o tem.
2: Zahodne države medlo spremljajo širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Iranski predsednik Masud Pezeškian za konec vojne z Združenimi državami, medtem ko se krepijo gospodarski pritiski na Iran. Med temami obiska notranjega ministra Francija Matoza v Srbiji tudi migracije. Prihodni mesec vendarle sekcijsko merjenje hitrosti na avtocestnem križu.
0: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Močnejša nevihtna linija z močnimi sunki vetra nalivi in krajevno točo, ki se zadržuje nad Slovenijo, je v minulih dveh urah na zahodu države že povzročila nevšečnosti. Regijski centri za obveščanje so do 18. ure na 450 dogodkov in aktivirali 80 gasilskih enot. Te so v več občinah posredovale zaradi odkritih streh, zalitih kleti in podrtih dreves. Sunke vetra pa so na izpostavljenih mestih presegli 100 km na uro. Nevihtno dogajanje se je zdaj preselilo na vzhod, agencija za okolje pa je za celotno državo izdala oranžno vremensko opozorilo, ki velja do polnoči. Podrobneje v prispevku Jureta Čepina.
3: Izrazita nevihtna linija z zelo močnimi sunki vetra in nalivi je nekaj po 16. uri z zahoda dosegla slovensko Istro. Na območju občine Piran so se gasilci in pripadniki civilne zaščite odzvali na številne klice občanov, neurje je podrlo tudi nekaj dreves. Nevihtna celica se nato premaknila proti Krasu in Goriški. Gasilci so posredovali v občina Hajdoščina, Idrija in Cerkno. Ko je dogajanje doseglo območje Komenske občine, se je oblikoval vrtinec, ki je v dolini Spodnje Branice za sabo pustil pravo razdejanje. Nekaj zaselkov je bilo povsem nedostopnih. Krajanka Mojca Fabjan nam je povedala, da je z dveh kmetij odneslo tudi kritino.
1: Dajmo reči, od teh dveh kmetij konkretno so odkrite strehe. Ko jemajo seno in zdaj prvo njih rešavajo selci. Ne? Po moje je bil vrtinc, ko je tu šel, po bistvu te so dolina je, ne? In je šlo, bistvu, mi smo, ko bolje, bistvu se razširi ta dolina, ne? In mi smo prva hiša, tako da nam je vrilo kamin, sosedom je pa trgalo kable elektrike in v telefona.
3: Ekipe na terenu še vedno odstranjujejo drevesa z cest. Najmanj 8 objektov je poškodovanih, pravi poveljnik civilne zaščite za Primorsko notranjsko regijo Sandi Curk.
4: Na področju naše regije pa je prizadelo neurje tudi cestnico, kjer je utrpelo največjo škodo večstanovanjski blok s 15 stanovanji, kjer je bila odkrita streha.
3: Nevihtna linija je medtem dosegla tudi osrednji in južni del Slovenije in se pomika naprej proti vzhodu. Gasilci so zaradi nalivov med drugim posredovali tudi v Ljubljani, Domžalah, Celju in Slovenski Bistrici. Dežurni prognostik na agenciji za okolje Blaž Šter.
5: Težave so predvsem zato, ker ta voda ne more hitro odteči in se zadržuje na površini, tako da so lahko težave z meteornimi vodami. Izpostavil bi tudi to, da je marsikatero drevo izgubilo liste, ki leži na tleh. To pomeni, da se lahko zamešijo tudi odtoki in nastane kakšna taka manjša poplava. Drugače pa ja, tudi kakšni hudourniki lahko ob teh večjih padavinah na hitro narastejo.
3: Ozračje se bo po napovedih v naslednjih urah umirilo, krajevne padavine bodo bistveno šibkejše. Sobotno jutro bo nekoliko hladnejše s temperaturami okoli 15 stopinj Celzija, v notranjosti bodo čez dan ob oblačnem vremenu in kašni posamezni krajevni plohi do 25 stopinj, na Primorskem pa do 28 stopinj Celzija.
0: Na obisku v Sloveniji je mednarodna aktivistka za človekove pravice Flutura Kosari, ki je soustanoviteljica prvega evropskega gibanja proti tožbam SLAP. Deluje tudi v Evropskem centru za svobodo tiska in medijev, kjer pomagajo novinarjem, ki so tarča očitno neutemeljenih tožbenih zahtevkov. Tudi novinarjem v Sloveniji, ki se spopadajo z omenjenimi tožbami, Kosarjeva svetuje naj se obrnejo na Evropski center za svobodo tiska in medijev, o svojem primeru pa naj poročajo tudi društvo novinarjev. V naši državi smo leto sicer prav tako dobili zakon za zaščito posameznikov, ki so zaradi javnega delovanja tarče takšnih tožb. Več Lucija Dimnik Rikič.
6: Flutura Kosari, ki je bila gostja posveta o SLAPP tožbah v organizaciji Pravne mreže za varstvo demokracije, je v pogovoru za Radio Slovenija poudarila, da je informiranje o primerih SLAPP tožb izjemno pomembno.

0: Slep tožbe so strateške tožbe, ki so vložene proti novinarjem in aktivistom s samo enim namenom, da jih utišajo in prestrašijo do te mere, da nehajo poročati o politikih in gospodarstvenikih, ki delajo slabe stvari. V Evropskem centru za svobodo tiska in medijev so v zadnjih 12 letih pomagali že več 100 novinarjem, ki se spopadajo s slep tožbami. Novinarjem, ki so ali bi lahko bili tarča slep tožb, Flutura Kusari svetuje. Vedno naj trikrat preverijo informacije pred objavo, v primeru slep tožb pa naj čim prej poiščejo podporo in pomoč. Tudi novinarje v Sloveniji pozivam naj se obrnejo na Evropski center za svobodo tiska in medijev, ki ima za te primere sklad oziroma sredstva, ki so sicer omejena, ampak so na voljo. V Sloveniji od februarja letos velja zakon o zaščitnih ukrepih zoper slep tožbe, ker je zakon nov ukrepov, ki jih prinaša v praksi v konkretnem primeru, še niso uporabili, pojasnjuje odvetnica Jasna Zakonšek.
1: Zdaj bodo začeli prihajati prvi primer, kjer bo mogoče uporabiti to zaščitno zakonodajo, je pa uporaba omejena na civilne postopke.
0: Zakon med drugim v primeru slep tožbe uvaja ukrep hitre zavrnitve postopka. Problem je namreč prav trajanje sodnega postopka.
1: Glavnina težave ni ta, da bi se ljudje v primeru slep tožb bal, kakšen bo izid sodnega postopka. Običajno to ni glavna težava. Glavna težava je, da traja mesece, da ti prideš do končne odločitve. Vmes moraš pa pač poleg svojega rednega dela ukvarjati se tudi z slep tožbami.
0: Za kazenske postopke zakon omogoča uporabo varščine, kar bi lahko pomembno olajšalo položaj tistih, ki so tarča slep tožb.
2: Notranji minister Franci Mato se je danes v Beogradu srečal s srbskim kolegom Ivica Dačićem. V ospredju pogovorov so bili sodelovanje na področju notranje varnosti, boj proti organiziranemu kriminalu, poglabljanje policijskega sodelovanja med državama in upravljanje migracijskih tokov. Minister Matos.
3: Na področju migracij so imela predvsem pogovor o tem, kje so tiste točke, ki so najbolj problematične v zvezi z ilegalnimi migracijami, in na kakšen način, kot že do zdaj, še ukrepiti medsebojne informacije, da se čim hitreje odkriva kriminalne službe, ki se z sprovajanjem migrantov ukvarjajo.
2: Po ministrovih besedah bo Slovenija Srbiji še naprej ponujala politično podporo in tehnično pomoč pri usklajevanju z evropskimi varnostnimi standardi. Osrednji steber regionalnega sodelovanja ostaja proces Brdo Brioni, ki že več let združuje države pri reševanju skupnih varnostnih in migracijskih tem. Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu. Zasedenega Zahodnega brega poročajo o povečanju števila incidentov med palestinci in izraelskimi naseljenci. Ob udoru Izraelcev v eno od vasi je bil danes ubit 17-letni palestinec. Več držav je medtem obsodilo načrte skrajno-desne vlade Benjamina Netanjahuja o pospešeni širitvi in izgradnji novih izraelskih naselij na Zahodnem bregu pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami. Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Kanada in Norveška so v skupni izjavi izrazili nasprotovanje predvsem spornemu projektu E1, ki bi z izgradnjo 3400 stanovanj vzhodno od Jeruzalema razdelil Zahodni breg na dva dela. Rajka Pervanje.
4: Izraelski naseljenci so s podporo vlade in vojske na Zahodnem bregu doslej vzpostavili 542 naselij in postojank. Trenutno na palestinski zemlji živi približno 700 tisoč izraelskih naseljencev, njihovo število pa se je še posebej povečalo v minulih 3 letih. Načrti izgradnje novih naselij predvidevajo nadaljnje potiskanje palestincev iz podeželja v mesta, izpraznjena palestinska podeželja pa poseliti z dodatnimi do 200 tisoč naseljenci. Palestinsko zemljo si prisvajajo tudi za namene izgradnje vojaških postojank, cest in druge infrastrukture, ki pa je palestinci ne smejo uporabljati. Med drugim v bližini Dženina gradijo prvo izraelsko vojaško oporišče na zemljišču, ki bi moralo biti pod popolnim nadzorom palestinskih oblasti. Izraelske oblasti, ki zdaj nadzorujejo že petino Zahodnega brega, so ta teden objavile razpis za izgradnjo prvih 1200 stanovanj vzhodno od Jeruzalema. Cilj spornega projekta E1 je prekinitev teritorialne povezanosti med severnim delom Zahodnega brega z Nablusom in Ramalo in južnim delom z Betlehemom in Hebronom ter izolacijo vzhodnega Jeruzalema, ki ga palestinci vidijo kot prestolnico prihodnje države. Z izgradnjo teh naselij bi onemogočili teritorijalno povezano palestinsko državo. Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Kanada in Norveška so v skupni izjavi opozorile, da so izraelska naselja na Zahodnem bregu po mednarodnem pravu nezakonita in obsodile najhujše nasilje naseljencev doslej nad palestinskimi civilisti. Razen zadnjih dveh se te države hkrati soočajo s kritikami glede ravnanja s propalestinskimi protestniki, zaradi česar so organizacije za človekove pravice znižale ocene stopnje svoboščin v teh državah.
5: Iranski predsednik Masud Pezeškian se je danes zavzel za končanje večmesečnega konflikta z Združenimi državami, kot je ocenil, bi bilo dobro končati vojno. Teheran je namreč po njegovem v položaju moči, saj mu celoten svet priznava zmago. Združene države so v nasprotju z vsemi predpisi napadle iranske šole, bolnišnice in infrastrukturo. Na iranskem zunanjem ministrstvu so Združene države obtožili izvajanje gospodarskega terorizma in zločinov proti človeštvu, potem ko je Washington napovedal sankcije in okrepitev gospodarskega pritiska na iranski režim. Finančni minister Scott Bessent je zaveznice in Kitajsko pozval, naj se pridružijo kampanji za osamitev iranskega gospodarstva in strmoglavljenje vlade v Teheranu. Kitajska je danes opozorila, da ameriške sankcije in pritisk ne bodo rešili konflikta na Bližnjem vzhodu.
2: Sodišče v Londonu je princu Harryju in šestim drugim tožnikom, med njimi Eltonu Johnu in Liz Hurley, danes naložilo plačilo približno 11 milijonov evrov sodnih stroškov, potem ko so julija izgubili tožbo proti založniku časnika Daily Mail.
5: Očitali so mu nezakonito zbiranje informacij, vendar je sodišče menilo, da bi bilo potrebnih več prepričljivih dokazov, ki jih tožniki niso priskrbeli. Kot poroča BBC, morajo znesek poravnati do prihodnjega petka, ker pa je začasen, bi se lahko še precej zvišal.
6: Radijski dnevnik.
2: Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo septembra, so sporočili z Darsa. O točnem datumu bodo javnost še obvestili. Maja so na Darsu sicer napovedali, da naj bi sistem začel delovati do konca prejšnjega meseca.
5: V družbi za avtoceste navajajo, da je sistem pripravljen za uporabo, v teku so sklepne dejavnosti udeleženih tudi policije, ki ga bo upravljala, dejaven bo na območju trojanskih predorov proti Mariboru, na območju Višnjegorskega klanca proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika proti Ljubljani.
2: V policijskem vadbenem centru Vinka Beznika v Gotenici se je danes končal 5-dnevni tabor, ki se ga je udeležilo 50 srednješolk in srednješolcev. Namenjen je bil dijakom in dijakinjam, ki se vpisujejo v drugi, tretji ali četrti letnik in ki so si želeli bolje spoznati delo policije ter se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Prispevek Marka Škrlja.
7: Število mest je bilo omejeno, zato so morali 50 udeležencev izmed skoraj 200 prijavljenih kandidatov izžrebati, kar dokazuje, da je zanimanje med mladimi za poklic policista vendarle kar veliko. Po oceni vodje tabora, višjega samostojnega inšpektorja na generalni policijski upravi Simona Rosiča, je tabor lepo uspel.
8: Spisali smo kvalitetno in srčno zgodbo udeležencem, ki so pokazali eno zvrhano mero pripravljenosti na delo, smo v prvi vrsti predstavili poklic policista, istočasno pa so bili deležni predstavitve poslanstva, dela, vozil, opreme različnih policijskih enot. Skladno z našimi napovedi smo poskrbeli tudi za vzgojno-izobraževalne komponente, na izpostavim recimo interaktivno delavnico na področju dezinformacije na družbenih omrežjih.
7: Sicer pa so mladi na taboru izvedeli še marsikaj. David Lazič, dijak četrtega letnika programa Logistični tehnik, je bil navdušen nad poligoni, ki jih je pripravila posebna policijska enota.
9: Tam smo si isto morali pomagati, imeli smo timski duh, bile so težke prepreke, ampak smo vseeno uspeli.
7: Kljub le petim dnem tabora pa se je David že odločil.
9: Imam že veliko željo, da se prijavi na policijsko akademijo Tacen, takoj po končanem četrtem letniku.
7: Lara Šav iz Menkša, ki gre zdaj v drugi letnik vzgojiteljske šole, je na taboru uživala.
10: Je bilo naporno, ampak smo zdržali in veliko novih stvari smo se naučili, tako da jaz sem zelo vesela za to izkušnjo in mogoče pa naslednje leto pridem nazaj, pa me čaka poklic policista.
7: Sicer pa so mladi na taboru stkali tudi številne prijateljske vezi, zato je policiji in vsem mentorjem, ki so mlade vodili skozi najrazličnejše dejavnosti, hvaležna za to življenjsko izkušnjo, je še dodala Lara.
5: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izvedla izredni nadzor nad označevanjem porekla svinjskega mesa, ki je bilo aprila v eni od trgovskih verig ponujeno kot akcijski izdelek z navedbo, da gre za slovensko meso. Inšpektori niso odkrili nepravilnosti pri trgovcu, temveč pri več dobaviteljih, ki upravljajo razsek mesa. Povezane so bile predvsem s sledljivostjo, uporabo oznake izbrana kakovost Slovenija in usklajenostjo količin mesa po posameznih lotih. Enemu dobavitelju so izdali odločbo za odpravo nepravilnosti.
2: Sledi prispevek športnega uredništva. V njem boste slišali štirikratnega zmagovalca kolesarske dirke po Španiji, Primoža Rogliča. Govor bo tudi o nocojšnjem odprtju sredozemskih iger. Z vami bo Jurej Roman, jaz pa vam želim čim bolj miren večer.
6: V prvi slovenski nogometni ligi danes dve tekmi šestega kroga, Aluminij Brinje, ob polčasu po preobratu vodijo gostje z 2-1, je bila pa tekma v prvem delu za 15 minut prekinjena zaradi močnega neurja. Ob 20.15 še Olimpija Nafta. V Tarantu v Italiji se je tekmovalni spored pred večerno otvoritvijo začel s slovenskimi nastopi v kajakaškem sprintu. Dva čovna sta s tretjim mestom v svoji skupini na 500-metrski razdalji ujela neposredno uvrstitev v nedeljski finale, dvojec Anže Urank, Matija Preskar in Ana Šteblaj, oba čovna sta bila vse skozi med najhitrejšimi. Tjaž Til Kapuš pa je bil na najdaljši razdalji na 1000 metrov tik za predstavnikom Turčije in bo jutri nastopil v polfinalu.
11: Jaz bi rekel, da sem svojo tekmo kar zadovoljen. Bila je po moje kar solidna izvedba. Malo je bilo vetra v prsa, kar mi mogoče ne ustreza najbolj, ampak jaz bi rekel, da je bil v redu začetek. Nažalost mi je malenko zmanjkalo, ampak se je jutri še nov dan in bomo pa na najboljše poljutro, mudo se od sebe.
6: V Monaku je vse pripravljeno za začetek 81. kolesarske dirke po Španiji. Tadej Pogačar je prvi favorit za zmago in bo poskusil postati 9. kolesar, ki bi osvojil vse 3-tedenske dirke. Številko 1 pa bo nosil 4-kratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič, ki letos prihaja na dirko z drugačnimi cilji kot v preteklosti.
12: Ja, vedno prideš po zmage, ne? Ampak ja, včasih je žal zmaga tudi to, da končaš dirko. Včasih je ja, zmaga dobesedno, da zmagaš za eno sekundo, za par minut. In zato sem jaz tu, ne? Da probam dati vse od sebe in situacija bo na koncu povedala, kaj to v danem momentu pomeni.
6: Rogliča je približno mesec dni pred dirko na treningu zbil avto in se je v zadnjih tednih ukvarjal predvsem z rehabilitacijo. Na dirki po Španiji bo nastopilo 7 Slovencev, ob Pogačarju in Rogliču še Novak, Glivar, Omrzel, Govekar, Ermakov. Na jutrišnji uvodni etapi kolesarje čaka vožnja na čas po ulicah Monaka. Gorska kolesarka Vita Mourin je preizkušnjo svetovnega pokala v kratkem krosu v Ležeju v Franciji končala na 21. mestu, čeprav se je v prvem delu dirke vozila na robu deseterice. Zmagala je evropska prvakinja švicarka Sina Frey. In še tenis, Jannik Sinner zaradi poškodbe desnega kolena ne bo nastopil na odprtem prvenstvu ZDA, ki se začne konec meseca. Kljub prizadevanjem zdravniške ekipe potrebuje več časa za okrevanje. Sinner je sicer letos osvojil 5 turnirjev serije Masters in Wimbledon, se pa v New York vrača Španec Carlos Alcaraz, ki bo branil lanski naslov.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Žiga Gaspari.
13: V delu severovzhodne južne Slovenije ponekod se še pojavljajo padavine, se bodo še proti večeru ponekod tudi padavine po noči, no sicer se naj bi zračje posod že umirilo v nočnih urah. Jutri bo po večini oblačno, nekaj sonca bo na primorskem koncu, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Sicer pa temperature jutri dnevne od 21 do 26 do 28 na primorskem koncu. Večinoma sončno in suho vreme v nedeljo in tudi v ponedeljek, pravijo vremenoslovci. Trenutni vremenski podatki. pa ob 18. v Mariboru oblačno z dežjem pri 24 stopinjah, dežuje tudi v Celju pri 19, v Slovenski Bistrici pri 20 stopinjah, Slovenj Gradec 19, prav tako dežuje, Ljubljana 18, dežne kaplje še tam, Ptuj, Radenci oblačno z rahlim dežjem pri 26, Murska Sobota pretežno oblačno pri 27 stopinjah, letališče Portorož oblačno 22 in še na Kredarico, poglejmo, tam dežuje in 8 stopinj Celzija. Promet. Na cestah strpno in previdno, še posebej pa pozor, Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v obe smeri zaradi prometne nesreče v predoru Pletovarje. Obvoz je možen med tema priključkoma po regionalni cesti za osebna vozila tudi po cesti Dramlje Slovenske Konjice. Zgodila se je prometna nesreča tudi na Štajerski avtocesti pred Framom proti Mariboru, je promet oviran. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo, želimo srečno in varno pot.
14: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Radio Maribor. 18:51 kaže ura. Ja, vremenske neprilike se počasi pomikajo proti vzhodu države, ampak kot kažejo podatki vremenske oziroma radarske slike, je najhuje mimo. Upamo, da je temu res tako. Mi vsekakor še naprej ostajamo v vaši družbi, predvsem glasbeno Tinček Bradač z izborom glasbe, Simon Marčič za mešalno mizo in Helena Ajdnik in na tem mestu naj velja povabilo tudi k današnji glasbeni oddaji Top 17. Večer bomo zaokrožili seveda z najpopularnejšimi domačimi in tujimi uspešnicami. No, med predlogi se bomo še enkrat več vrnili na festival Melodije morja in sonca, kjer je skladbo z naslovom Za naju zapel Baladero. Glasbeno bo v nadaljevanju lepo vabljeni še naprej v večerno družbo Radia Maribor.

0: say the best.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
0: Hey, now this is ZZ Top.
7: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
8: Hi, this is Bang from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Don't say the best.
9: Radna listvica, Radio Maribor.
10: Lepo pozdravljeni v tedenskem glasbenem pregledu. Goran Glajičič in Tinček Bredač sta tudi že v nizkem štartu, saj je pred nami nova izdaja lestvice Top 17.
9: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
10: Domači predlog tokrat podpisuje Baradero, svežo skladbo Za naju, ki jo je predstavil na melodijah Morja in sonca. Tukaj je z romantično, izpovedno in zanj prepoznavno melodično balado.

0: Radna lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Na tuji strani med predloge pošiljamo ameriškega pevca in avtorja Bensona Boona, ki se vrača svežo, energijsko barvno pesmijo The Time of My Life. Skladba ujame tisti nepogrešljiv trenutek, ko preprosto uživaš v trenutku in živiš življenje s polnimi pljuči.

0: To Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Lestvico na desetem mestu odpira legenda slovenske zabavne glasbe Vlado Kreslin z biografsko pesmijo Herman in moj oče. Mesto višje na devetki pa nas legendarni Ivo Mojzer opominja, da valovi vračajo spomin.
3: Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: deveto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Osmo mesto.
1: Na osmem mestu slovenske lestvice nas čaka novost tedna in zasedba Kozmo Dajvat, skladbo Lepa laž. Pesem prinaša svež alternativni pop z ritmom, ki vas ne bo pustil pri miru, in besedilom, ki se ukvarja z večnimi iluzijami v odnosih. Sledila bo še skupina Joker Out z Odsevi sonca, ki je v tem poletju še posebej vroče in svetlo.

0: šesto mesto.
1: Poslušate poletno lestvico Top 17 Radia Maribor. Šesto mesto zaseda dvojec akustični s toplo balado Včasih, ki prinaša popolno umiritev in akustično mehkobo. V prvi peterici pa najdemo še Mefa in Marino. V svojem prepoznavnem kant avtorskem slogu ugotavljata, da je drugačna le noč.

0: Sveto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
2: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: drugo mesto.
1: Tik pod samim vrhom slovenske glasbene lestvice je skupina Rano in njihovi Valovi, ki je ta teden padla z prvega mesta.

0: lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Baladero je skladbo za naju, poskrbi za slovenski predlog tedna.

0: Internacionale.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Mednarodni del lestvice Radia Maribor na sedmem mestu odpira Bruno Mars z energijsko in solo barvno pesmijo On My Soul. Sledila bosta Sam Fender in Olivia Dean v izjemnem sodelovanju v pesmi Rain.

0: Peto mesto.
1: Na petem mestu je neustavljiva Taylor Swift s skladbo I Knew It, I Knew You. Mesto pred najboljšimi tremi tujimi skladbami tedna pa zasedajo legende U2 in njihova rock himna Street of Dreams.

0: Četrto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Top internazionale.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Tretje mesto na mednarodni lestvici si je pripela britanska ženska zasedba Flo s pesmijo Don't Break a Heart, ki je padla z vrha tuje lestvice. Tik pod vrhom, na drugem, pa je ta teden Olivia Rodrigo svojo malce provokativno uspešnico Stupid Song, ki je poskočila za dve mesti.

Drugo mesto. Poslušate lestvico Top 17 radijama.

In smo pri koncu današnje oddaje. Preden slišimo obe zmagovalni skladbi tega tedna, pa hvala ekipi v režiji, Goranu Glajčiču in Tinčku Bredaču. Hvala tudi vam za družbo. Se spet slišimo prihodnji teden ob istem času na isti radijski postaji. Vaš gostitelj sem bil Robert Zajšek. Zdaj pa je čas za vrh lestvice Top Slovenija in Top Internacional.

Tek pred zadnjo informativno današnjega dne vas petkova večerna ekipa Dinček, Bradan, Simon Marčič in Helena Hajdnik vabimo še k pregledu sporeda za jutrišnjo soboto 22. avgusta. V radijski kuhini se bomo posvetili okusnemu in praktičnemu izzivu, kako porabiti ostanke mesa, pečenega na žaru. Predstavili bomo idejo za hitro in slastno jed testenine z mesnimi kroglicami, pripravljenimi iz čevapčičev. Ob tem pa še nekaj o preprostih dodatkih, s katerimi lahko obogatimo jedi žara in jih spremenimo v pravo kulinarično doživetje. Ne zamudite ob 20:30. Čeprav nas ose poleti velikokrat motijo, so v resnici zelo koristne živali. Pomembne so kot opraševalke in plenilke, lovijo pa tudi listne uši in komarje. Vsaka osa ima točno določeno nalogo. Kakšno ima ta, ki jo bomo spoznali v zverinicah, boste slišali ob 9:30. V glasbenem radiogramu malo po 10:00 bomo gostili skupino Jet Black Diamonds, odlično mlado zasedbo, ki vse bolj prodira v ospredje domače glasbene scene. Gosta 8. epizode popotniškega podcasta pa bosta naša radijska sodelavca Brigita in Tomaž Pirš, ki pri raziskovanju sveta iščeta povsem pristne in odmaknjene kraje. Po spletu okoliščin sta odkrila otočje Togian v osrčju Indonezije. Delu njune zgodbe lahko znova prisluhnete o 11:30. Uro kasneje bomo sprejemali vaše male oglase, naša stična točka pa bo 02 420 15 55. Po 13:00 pa ponovno zavrtimo oddajo Obrazi sosednje ulice iz meseca maja, ko je bila naša gostja predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor, Anita Kovačič. V ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18:00 v spredje postavimo jubilej mariborskega zgodovinarja doktorja Marjana Žnidariča. Sobotni večerni program pa zaokrožimo z oddajo Glasba splošč, začela se bo ob 20:00. Na gramofon pa bomo položili dve plošči skupine The Temptations. Za nocoj, hvala za vašo družbo in mirno noč želimo.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Luka Štibel. Večji del države je prešla nevihtna linija, ki je sabo prinesla sunke vetra in nalive, na zahodu države pa je prouzročila številne neušečnosti. Regijski centri za obveščanje so do 18. ure našteli 150 dogodkov in aktivirali 80 gasilskih enot. V več občinah so posredovale zaradi odkritih streh, zalitih kleti in podrtih dreves. Nevihtno dogajanje se je preselilo na vzhod, agencija za okolje pa je za celotno državo do polnoči izdala oranžno vremensko opozorilo. Jure Čepin.
2: Izrazita nevihtna linija z zelo močnimi sunki vetra in nalivi je nekaj po 16. uri z zahoda dosegla slovensko Istro. Na območju občine Piran so se gasilci in pripadniki civilne zaščite odzvali na številne klice občanov, neurje je podrlo tudi nekaj dreves. Nevihtna celica se nato premaknila proti Krasu in Goriški. Gasilci so posredovali v občina Hajdoščina, Idrija in Cerkno. Ko je dogajanje doseglo območje Komenske občine, se je oblikoval vrtinec, ki je v dolini spodnje Branice za sabo pustil pravo razdejanje. Ekipe na terenu še vedno odstranjujejo drevesa z cest. Najmanj 8 objektov je poškodovanih, pravi poveljnik civilne zaščite za Primorsko-Notranjsko regijo Sandi Curk.
3: Na področju naše regije pa je prizadelo neurje tudi Cerknico, kjer je utrpelo največjo škodo večstanovanjski blok s 15 stanovanji, kjer je bila odkrita streha.
2: Nevihtna linija je medtem dosegla tudi osrednji in južni del Slovenije in se pomika naprej proti vzhodu. Gasilci so zaradi nalivov med drugim posredovali tudi v Ljubljani, Domžalah, Celju in Slovenski Bistrici.
1: Ponekod je zaradi posledic neurja tudi prekinjena dobava električne energije. Na območju Elektra Celje je po najnovejših podatkih brez elektrike še nekaj 100 odjemalcev, na širšem območju Elektra Ljubljana pa več kot 1000. Nekaj težav je bilo zaradi neurja sicer tudi na območju Elektra Primorska. Po obilnejšem dežju je uprava za zaščito in reševanje povsod preklicala požarno ogroženost naravnega okolja. Najnovejše padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Vročinski in sušni stres je posledice prinesel tudi za gozdove. Ti je vnovič prizadela tudi namnožitev podlubnikov, ki je po besedah direktorja Zavoda za gozdove Gregorja Daneva že presegla mejo za sprejem interventnega zakona.
4: In smo že na ministrstvo poslali naše mnenje, da je treba sprožiti interventni zakon zaradi podlubnikov. To pomeni, da se potem olajšajo nekateri postopki vnaprej. Letos pričakujemo, da bo med 700 do 1 milijon kubičnih metrov smreke napadene s podlubniki.
1: V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki na nakupovalno središče v srednjeukrajinskem mestu Krivi Rog je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, približno 130 je bilo ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napade obsodil in dejal, da so v drugem napadu ruske sile ciljale reševalce, ki so se odzivali na prvega pol ure pred tem. Najmanj 4 ljudje pa so bili danes ubiti v napadu na regijo Mikolajev na jugu Ukrajine, med njimi 3 otroci. Odziv na nove ameriške grožnje bo uničujoč, so sporočili iz iranske vojske, potem ko so v Washingtonu proti Teheranu napovedali najbolj obsežne gospodarske sankcije v zgodovini. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf pa je dejal, da je napoved sankcij znak, da so Združene države v oboroženem spopadu praktično priznale poraz. Zasedenega Zahodnega brega poročajo o povečanju števila incidentov med palestinci in izraelskimi naseljenci. Udor Izraelcev v eno od vasi je danes tudi zahteval smrtno žrtev. Več držav in Evropska komisija je medtem obsodilo načrte skrajno desne vlade Benjamina Netanjahuja o pospešeni širitvi in izgradnji novih izraelskih naselij na območju pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami. O dogajanju na Zahodnem bregu Rajka Prvanje.
5: Izraelski naseljenci so s podporo vlade in vojske na Zahodnem bregu doslej vzpostavili 542 naselij in postojank. Trenutno na palestinski zemlji živi približno 700 tisoč izraelskih naseljencev, njihovo število pa se je še posebej povečalo v minulih 3 letih. Načrti izgradnje novih naselij predvidevajo nadaljnje potiskanje palestincev iz podeželja v mesta, izpraznjena palestinska podeželja pa poseliti z dodatnimi do 200 tisoč naseljenci. Palestinsko zemljo si prisvajajo tudi za namene izgradnje vojaških postojank, cest in druge infrastrukture, ki pa je palestinci ne smejo uporabljati. Med drugim v bližini Dženina gradijo prvo izraelsko vojaško oporišče na zemljišču, ki bi moralo biti pod popolnim nadzorom palestinskih oblasti.
1: Za konec poglejmo še v svet športa. V Tarantu na jugu Italije poteka slovesno odprtje sredozemskih iger, na katerih bo tekmovalo kar 168 slovenskih športnic in športnikov. Na državnem prvenstvu v nogometu pa je na uvodni tekmi šestega kroga Aluminij v Kidričevem premagal Brinje Grosuplje 4-2. Prav zdaj se v ljubljanskih Stožicah merita še Olimpija in Nafta. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Luka Štibel, tonski mojster Žiga Gaspari. Vreme. Ponoči se bo ozračje umirilo, jutri bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in kakšno nevihto, nekaj sonca le na Primorskem, piha bo veter vzhodnih smeri ob morju šibka burja, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 21 do 28 stopinj. V nedeljo se bo delno razjasnilo, na severu popoldne krajevne plohe, v ponedeljek bo sončno, v torek delno jasno, popoldne krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti so zastoji pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 5 km. 22 in 7 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
7: Arheolog Martin Horvat, ki je maja prejel Valvazorjevo nagrado za življenjsko delo, najvišje priznanje Slovenskega muzejskega društva, je z več kot 40-letnim delom pomembno prispeval k raziskovanju srednjeveške in novoveške Ljubljane ter razvoju arheologije pri nas. Pomemben je tudi njegov prispevek k digitalizaciji muzejske dokumentacije. Arheolog Martin Horvat v oddaji Razkošje v glavi. V soboto ob 16.30 na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvi za izobraževanje in obrambo boste ob začetku novega šolskega leta mladim izrekli posebno dobrodošlico. Prvošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol bodo na prvi šolski dan prejeli slovensko ustavo, prvošolci pa še slovensko zastavico. Kot so zapisali na Ministrstvu za izobraževanje, želijo mlade s tem spodbuditi k razumevanju pomena ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti, aktivnega državljanstva in sodelovanja v demokratični družbi. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ustavil postopek ugotavljanja diskriminacije, ki ga je po uradni dolžnosti vodil zoper zdravstveno ustanovo. Neuradno gre za zdravstveni dom v Mariboru. Postopek je začel zaradi suma, da so bili v ustanovi bolniki z virusom HIV obravnavani drugače kot drugi, zdaj ga je ustavil, saj je zdravstvena ustanova opustila sporno prakso. Finsko zunanje ministrstvo je danes poklicalo na zagovor ruskega veleposlanika, od katerega je zahtevalo pojasnila o domnevni kršitvi finskega zračnega prostora. Valna je bil včeraj priletelo rusko izvidniško letalo in na območju ostalo približno 3 minute, je sporočila finska mejna straža. Preiskava incidenta je v teku. Moskva se na navedbe še ni odzvala. Evropska komisija toži Slovenijo zaradi pomankljive zaščite ptice sredozemski vranjek iz družine kormoranov. Na okoljskem ministrstvu očitke zavračajo, pojasnjujejo, da predlagano novo območje Natura 2000 v Slovenskem morju ne izpolnjuje mednarodnih ornitoloških kriterijev, napovedujejo pripravo ustreznega in argumentiranega odgovora na tožbo. Osrednja mariborska tržnica gosti 4. festival paradižnika, namenjen je promociji lokalno pridelane hrane, slovenskih pridelovalcev in sezonskih vrtnin. Po jutrišnji razglasitvi najtežjega in najboljšega paradižnika v mestu bodo iz vseh plodov, ki sodelujejo v tekmovanju, skuhali veliko juho in jo razdelili obiskovalcem. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči ozračje umirilo. Jutri bo oblačno s padavinami, na jugozahodu kakšna nevihta, nekaj sonca le na Primorskem. Jutranje temperature 14 do 20, dnevne 21 do 28 stopinj. V nedeljo se bo delno razjasnilo, popoldne na severu krajevne plohe, v ponedeljek in torek bo sončno. 23 in 3 minute.
2: V oddaji Med štirimi stenami se bo Cirila Štubar pogovarjala z Nadjo Ebner o procesu psihoterapije ter prekinitvi škodljivih družinskih vzorcev, ki ga je opisala v knjigi Kako pokopati mamo, ki je še živa. Govorili boste o pomenu zavedanja in sprejemanja čustev ter odgovornosti do otrok, saj je prekinitev nezdravih odnosov ključna za zdravje naslednjih generacij. Več v ponedeljek po 10. na Prvem.
0: Švedski esejist in pisatelj Richard Swartz, rojen leta 1935, je bil dolgoletni dopisnik iz vzhodne Evrope za švedske in druge evropske časopise ter velja za odličnega poznavalca političnih odnosov med vzhodom in zahodom. V polju literature je bralce prepričal z zabavnim romanom Hiša v Istri, zgodbo o zahodnjaku, ki si želi kupiti hišo v sosedstvu, prebivalci pa v njem vidijo prišleka, neposvečenega v balkansko zgodovino in zakoreninjene običaje. Swartz je tudi avtor zbirke kratkih zgodb Room Service, zgodbe iz vzhodne Evrope, v kateri riše portret tranzicijskega obdobja vzhodne Evrope. Za nocojšnji literarni nokturno smo izbrali zgodbo iz zbirke z naslovom Gospod doktor.

Če si doktor, se moraš tudi obnašati kot doktor. Samo tako doktor postane doktor, vsaj na Dunaju. In ker je bila ta doktorska diploma prava in iz Prage, je na Dunaju mogoče biti dvojni doktor. Gospod doktor, doktor Švarc. Tako bi me naslavljali Dunajčani. Ampak kdor se ne obnaša kot doktor, doktor, niti ne kot navaden doktor, je na Dunaju, čeprav je doktor, gospod. Prijatelja doktorja Weissa, ki si je, čeprav ni doktor, na Dunaju prislužil naslov, tako da se je vedel primerno, so naslavljali gospod doktor. In ko je zavrnil naslov gospod doktor, so Dunajčani rekli, seveda, kakor želite, gospod doktor. Pomagajte mi, je rekel doktor Švarc svojemu prijatelju doktorju Weissu. Veste, da sem doktor, doktor ekonomije, celo doktor honoris causa, ampak tu mi še nihče ni rekel gospod doktor. Medtem, ko ste vi, ki niste doktor, gospod doktor povsod, kamor greste. Jaz pa sem samo gospod. Vi ste doktor, celo ko niste navzoči, je rekel doktor Švarc svojemu prijatelju doktorju Weissu, ki ni bil doktor, vendar so ga na Dunaju tako obravnavali. Doktor Weiss, ki ni imel pravice do svojega naslova, je dolgo in pozorno opazoval doktorja Švarca, ki ni bil z Dunaja. In že v preiskujočem pogledu doktorja Weissa je bilo nekaj zares doktorskega, seveda nedoločljivega z akademskim besediščem, ampak očitno tudi vsakemu mesarju, vsaj v mestu Dunaju. Oba doktorja, ne pravi in pravi, sta se opazovala in doktor Švarc je zavzdihnil. Moj dragi Švarc, je rekel doktor Weiss na koncu, manjka vam dežnik, niti metuljčka nimate. Polni ste svojega doktorata, ne da bi se to videlo. Kako videlo, je rekel doktor Švarc. Poskusite z dežnikom, je rekel doktor Weiss. Dežnikom, je vprašal doktor Švarc. Dežnikom, je ponovil doktor Weiss. Pri mesarju, je vprašal doktor Švarc. Samo ne izdajte, kaj ste, je rekel doktor Weiss. Ampak saj imam diplomo, je rekel doktor Švarc. Diplomo? Je presenečeno rekel doktor Weiss, ki si pravzaprav ni zaslužil doktorskega naslova. Tako si je doktor Weiss, ki nikoli ni doktoriral, ampak se je obnašal kot doktor, na Dunaju pridobil svoj naslov nekako skupaj s svojim narezkom pri mesarju, kot del paketa, čeprav se je zgodilo, da so mu Dunajčani oduzeli Weissa, tako da je postal gospod doktor Švarc. In ko jih je popravil in spomnil, da mu je ime Weiss, so Dunajčani rekli, seveda. Kakor želite, gospod doktor Švarc. To je doktorja Weissa zmotilo. Ampak, ker je bil doktor Weiss kljub vsemu z Dunaja, je vedel, da proti gospodu doktorju Švarcu ne more ničesar. Zato pa bi rade volje pomagal doktorju Švarcu. Ampak, ker doktor Švarc, ki je bil zares doktor Švarc, vendar je bil na Dunaju samo gospod Švarc, ni bil z Dunaja, je doktor Weiss vedel, da doktorju Švarcu ni pomoči. Poskusite z dežnikom, je rekel doktor Weiss, ampak z ne najbolj prepričljivim glasom, samo ne upletajte diplome za božjo voljo. Dežnik, je rekel doktor Švarc. Doktor Weiss ga je pogledal, mogoče prvič z resnim zanimanjem. Dragi Švarc, z dežnikom boste doktor kot jaz, je rekel doktor Weiss, postali boste jaz. Ampak saj jaz sem Švarc in vi ste Weiss, je rekel Švarc. Odvisno, je rekel doktor Weiss. Vi ste Švarc, ampak včasih sem jaz doktor Švarc. In čeprav ste vi doktorirali, ne boste doktor, kot bi bili, če bi bili jaz. In vi hočete biti doktor Švarc, je rekel doktor Weiss. Ali ne, saj ste vendar dodoktorirali. Torej sem jaz Weiss, je rekel Švarc. Ne, je rekel Weiss. Če bi bili Weiss, potem jaz ne bi bil Weiss, ampak Švarc. Jaz sem Weiss, ne vi. Ampak včasih sem jaz doktor Švarc in to zato, ker jaz nisem dodoktoriral. Dodoktorirali iz česa, je rekel doktor Švarc. To ni ključno vprašanje, je rekel doktor Weiss razdraženo. Kje pa je moj dežnik? Vaš dežnik, je vprašal doktor Švarc. Moj dežnik,
je rekel dr. Weiss, se sklonil in pogledal pod mizo. Moj dragi gospod Weiss, je rekel dr. Schwarz, od kdaj pa imate vi dežnik? Zmeraj sem imel dežnik, je rekel dr. Weiss in se ozrl naokrog. Imel sem ga s seboj, sem prišel z dežnikom. Nikoli vas nisem videl z dežnikom, je rekel dr. Schwarz. To ne more biti res, je rekel dr. Weiss. Prisežem, nikoli v življenju, je zagotovil dr. Schwarz. Tega ne mislite resno, je rekel dr. Weiss. Seveda, moj dragi dr. Weiss, je rekel dr. Schwarz. Če je tu kak dežnik, potem je moj. Enostavno mora biti moj. Vaš, je rekel dr. Weiss sumničavo. Moj in od nikogar drugega, je rekel dr. Schwarz, ki nikoli ni imel dežnika, ampak se je zdaj končno začel počutiti kot pravi gospod doktor, tudi na Dunaju. In kdo od naju je pravzaprav Weiss? Je vprašal dr. Weiss. Ste to mogoče vi? Ne, je rekel dr. Schwarz. Ne Weiss, pač pa dr. Weiss, lepo prosim. Seveda. Je zamrmral dr. Weiss, ki je ravno našel svoj dežnik. Dežnik se je nekako znašel pod njegovim stolom. Kakor hočete, gospod doktor.

0: Zgodbo Gospod doktor Richarda Schwarza je leta 2015 interpretiral Gregor Gruden. Poslovenila jo je Sara Grbovič.
1: Jazz pred polnočjo.

Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo Big Band danskega radia in njegova gostja, pevka Etta Cameron v skladbi You Are So Beautiful.

Etta Cameron. Leta 1969 je legendarna zasedba Blood, Sweat and Tears posnela skladbo Spinning Wheel. Mi jo bomo slišali v izvedbi slovitega nizozemskega Metropole Big Banda skupaj s pevcem Barryjem Hayom. Barry Hay in Metropole Big Band, Spinning Wheel.

Barry Hay in Metropole Big Band v skladbi Spinning Wheel. Pianist Chick Corea je napisal celo vrsto skladb, ki so postale džezovski standardi, kar pomeni, da jih igrajo džezisti po vsem svetu, med njimi tudi skladba Spain ali Španija, ki jo bodo zdajle zapeli The Manhattan Transfer.

0: Manhattan Transfer in njihov poklon pianistu Chicu Corea skladbo Spain. S ploščo Dear Louis pa se je trobentač Nicholas Payton poklonil Louisu Armstrongu, svojemu velikemu vzorniku, enemu prvih džezistov. Poslušajmo ga v skladbi I'll Never Be The Same, ki je originalno nastala leta 1932, no tokrat pa v izvedbi iz leta 2001 trobentača Nicholasa Paytona.
1: One, two...

in v tem primeru tudi pevec Nicholas Payton. V 60-ih letih 20. stoletja je svet zajela norija, ki se je imenovala Bossa Nova. En glavnih predstavnikov tega novega stila, združitve brazilske glasbe in West Coast jazza, je bil tenor saksofonist Stan Getz. Slišali ga bomo v skladbi It Might As Well Be Spring, v kateri se mu bo pridružila Astrud Gilberto. Stan Getz.

Stan Getz in Astrud Gilberto. Vokalna skupina Lambert, Hendrix and Ross je v 50. in 60. letih 20. stoletja orala ledino na področju

Vokalna zasedba Lambert, Hendrix and Ross v skladbi Moanin. Vibrafonist Gary Burton velja za enega največjih na svojem inštrumentu v zgodovini džeza. Slišali ga bomo skupaj s kultnim kitaristom Patom Metheny v skladbi Tiempos Felice. Gary Burton.

Golden Lady Stevia Wonderja v izvedbi pevke A.B. Lincoln. Zdaj pa nekaj iz globoke zgodovine džeza iz leta 1959, namreč trobentač Chet Baker v skladbi Look for the Silver Lining.

Chet Baker, Look for the Silver Lining. Leta 1999 je v svojem domačem studiu sloviti pianist Keith Jarrett posnel ploščo z naslovom The Melody at Night with You, ki je bila tudi nominirana za nagrado Grammy. Z nje bomo za konec druženja v oddajici Jazz pred polnočjo slišali skladbo Someone to Watch Over Me. Z vami sva bila tonski mojster Franci Modar in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna želiva.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, ta noč z vami Urša Strle. Večji del države je prešla nevihtna linija, sunki vetra in nalivi, ki so ponekod povzročili nevšečnosti. V občini Komen je poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje. Nekaj zgradb je odkrilo na Goriškem, z občin Komen in Piran poročajo o vetrolomu, iz Cerknice pa o razkriti strehi stanovanskega bloka. Neurja so povzročila izpade elektrike ponekod na območjih Elektra Celje, kjer je brez električne energije še približno 300 odjemalcev, in Elektra Ljubljana, kjer je prekinjena oskrba dobrih 1000 odjemalcev. Po obilnejšem dežju je uprava za zaščito in reševanje povsod preklicala požarno ogroženost naravnega okolja. V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki na nakupovalno središče v osrednje ukrajinskem mestu Krivi Rog je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, približno 130 je ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je pol ure po prvem napadu sledil še drugi, ki naj bi ciljal reševalce. Zelenski je obsodil napada, ki jo je označil za teroristični dejanji in napovedal povračilne ukrepe. Najmanj 4 ljudje so bili ubiti tudi v napadu na regijo Mikolajev na jugu Ukrajine. Iranske oblasti so v odzivu na napoved Združenih držav o uvedbi najobsežnejših gospodarskih sankcij proti Teheranu izrazile prepričanje, da bodo ukrepi neuspešni. Kot ocenjujejo, so napovedi sankcij znak, da je Washington v oboroženem spopadu tako rekoč priznal poraz. ZDA so Kitajsko pozvale, naj se pridružijo kampanji za osamitev gospodarstva Islamske republike, iz Pekinga pa so sporočili, da sankcije in pritisk ne bodo razrešili konflikta. Konflikta na Bližnjem vzhodu. Zasedenega zahodnega brega poročajo o povečanju števila incidentov med palestinci in izraelskimi naseljenci, ki vdirajo v tamkajšnje vasi. Več evropskih držav in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodilo načrte izraelskih oblasti o pospešeni širitvi in graditvi novih izraelskih naselij, zlasti projekt E1, ki bi s postavitvijo 3400 stanovanj vzhodno od Jeruzalema razdelil zahodni breg na dva dela. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: V Tarantu na jugu Italije sinoči slovesno odprtje sredozemskih iger, na kateri je potekmovalo skoraj 170 slovenskih športnic in športnikov. Prvo ime je brez dvoma Kristijan Čeh, aktualni evropski prvak v metu diska. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili odigrani uvodni tekmi 6. kroga, zvečer so igralci Olimpije doma premagali Nafto z 1-0, že prej so v tekmi preobratov zmagali igralci Aluminija 4-2 boljši od nogometašev Brinja. V Monaku se bo popoldne z vožnjo na čas začela 81. kolesarska dirka po Španiji. Tadej Pogačar je prvi favorit za zmago in bo poskusil postati 9. kolesar, ki bi osvojil vse 3 tedenske dirke. Številko 1 bo nosil 4-kratni zmagovalec Primož Roglič, zraven še 5 Slovencev, Novak, Glivar, Omrzel, Govekar in Ermakov. Matic Ijan Guček je na atletskem mitingu Diamantne lige v Lozani na 400 metrov ovire zelo dobrim časom 48.25 osvojil 4. mesto, Tina Šute je bila v skoku s palico 6. Iz tabora prvega tenisača sveta, Italijana Janika Sinarja, so sporočili, da zaradi poškodbe desnega kolena ne bo nastopil na odprtem prvenstvu ZDA, ki se začne konec meseca. V New York se sicer vrača Španec Carlos Alcaraz, ki bo branil naslov. Formula 1, britanski dirkač George Russell je bil najhitrejši v kvalifikacijah za sobotno sprintersko dirko na veliki nagradi Nizozemske. In še šport mladih, na evropskem prvenstvu za košarkarice do 16 let so Slovenke v polfinalu premagale Francozinje 67-58, 19 točk je dosegla Ajda Praper. V večernem finalu v Piteštu bodo nasprotnice Španke.
1: Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevne od 21 do 28. Jutri, torej v nedeljo, se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.

0: Dober večer, dragi poslušalci nočnega programa, ki to noč nastaja v studiu Radia Koper. Poslušate pa ga lahko tudi na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Dobrodošli na valovih Primorskega radija. V prvi uri boste lahko prisluhnili odzivom in reportaži, ki so nastali po koncertu ob Sončnem vzhodu. Na Tinjanu je namreč preteklo soboto nastopil odlični harmonikar in skladatelj Marko Hatlak. Odigral je skladbe velikanov glasbene umetnosti in predstavil lastne skladbe. O vtisih zjutranjega koncerta že v prvi uri druženja. V nadaljevanju noči pa lahko prisluhnete posnetku koncerta. V drugi uri vam bomo predstavili izobraževalne delavnice, ki so jih za obiskovalce pripravili v Piranskem akvariju in mobilno aplikacijo za interaktivni lov na zaklad, ki je osredotočena na slovenski obalni pas. Po lanskoletnem izjemnem odzivu na koncert ob Sončnem vzhodu, ki je prav na praznik Marijinega vnebovzetja na Tinjan privabil številne obiskovalce, smo na Radiu Koper tudi letos v sodelovanju z Zavodom za mladino, kulturo in turizem Koper pripravili praznično srečanje ljubiteljev glasbe in narave. Ni bila noč in ni bil dan, ko se je proti vrhu 374 metrov visokega hriba vila kolona avtomobilov, pohodnikov, kolesarjev, da bi prisluhnili koncertu Marka Hatlaka. A opreme naše odlične produkcijske ekipe nismo pospravili takoj po jutranjem koncertu, saj smo na Tinjanu pripravili tudi del sobotnega dopoldanskega programa in tja vas želimo popeljati v prvi nočni uri današnje sobote. Zato bosta poskrbeli Vita Zadnik in Tjaša Škamperle. Začeli bosta s prvimi vtisi.
1: Lep pozdrav, lep sončen pozdrav. Zdaj je sonce že kar visoko na Tinjanu, kar nas greje, ne, Vita? Kar zjutraj je bilo pa kar hladno.
2: Ja, zjutraj smo si oblačili še jopice, zdaj smo se kar malce razbežali pod klimo, ampak bilo zares lepo.
1: Lahko povem eno prispodobo, ki se mi je porodila, ko sem gledala Marka Hatlaka, kako je raztegoval harmoniko in me je spomnila na eno zehanje. Torej, se mi zdi, da so bili obiskovalci res več kot 300, 400 jih je bilo. Na začetku še kar zaspani, mogoče je kdo zehal, mogoče je kdo priprl oči. Tudi ulegli so se, ne? Vita, si videla, poleg stolov so imeli kaj še vse?
2: Ja, nekateri so kar zaspali, so pa bili dobro opremljeni. Veliko jih je prišlo z stoli, ležalniki, blazinami. Je pa večina bilo malce starejših, predvidevam, da so mlajši tukaj bili včeraj zvečer, mladi takim razglednim točkam rečemo vište in ne bi me presenečalo, če bi tukaj zvečer včeraj bila gruča mladih in se družila in pa seveda potem prespala današnji koncert, pa vseeno, no, ko sem se malo sprehodila, tako med obiskovalci so mi povedali, da jih je veliko prišlo prav zaradi Marka Hatlaka, ker da ga spremljajo že več časa in da je tako koncert bil zares lepa izkušnja, no, za nje.
1: Si se tudi pogovarjala, ne, z obiskovalci, reportaži bomo prisluhnili malo pred 12, mislim, da, ampak dajmo že zdaj prisluhniti nekaterim obiskovalcem.
3: Res čudovit začetek dneva, Marko Hatlak je bil odličen in tudi ogromno domačino oziroma okoliških prebivalcev, ki se nam je pridružilo danes v spremljanju tako lepega sončnega vzhoda.
2: Kako po navadi izgleda Tinjan ob taki uri in kako za vas gleda danes?
3: Ob taki uri ne vem, zato ker nikoli ob taki uri. Je pa vreden obiska ob taki uri. Dolgo že, ker smo bili zadnjič takole na vrhu, tako da res fenomenalna lokacija, enkratna za vsakršno prireditev, tako da pozdravljam in samo tako naprej in še takih prireditev.
2: Kako ste se počutili pred koncertom, kako se počutite zdaj, ko se je naredil dan po koncertu?
3: Polna energije, pa v hitrem tempu, da zginemo pred novo pripeko današnjega dne.
1: Tako, torej, Vitini sogovorniki, jutranji sogovorniki, si hodila z njimi, si kolesarila gor z njimi?
2: Ja, petih zjutraj jih je že kar veliko hodilo proti tej razgledni točki, kolesarjev je bilo kar nekaj, jaz bi rekla, da 50 jih je zagotovo prikolesarilo sem na ta grič, na eno harmoniko na mesto budilke in razgled na istrsko zaledje na mesto pogleda skozi okno.
1: In to zagotovo veseli tudi našega partnerja v tem projektu, to je Zavod za mladino, kulturo in turizem, ki je pravzaprav spodbujal, da res pridite na koncert trajnostno s kolesi in zdaj ob meni je direktorica zavoda Helena Brec-Loredan s čelado v roki. Jaz. Zgledi vlečejo, ne?
3: Ja, ja. O želani, no. Želani sva se z možem odločila, da prikolesariva in se nam je zdelo tako, glede na to, da ne živimo prav, ne vem kako daleč od Tinjana, da seveda vsaj bližnji poskrbimo za to, da smo trajnostni, da dajemo zgled in zato smo tudi letos skozi celo promocijo nagovarjali obiskovalce, bodi si, da pridejo s kolesom, bodi si peš.
1: Obiskovalci so, kot je prej povedala Vita, prišli zaradi Marka Hatlaka, ker ga spremljajo, nekateri pa so zagotovo prišli, zato ker je bila lanskoletna prva izkušnja koncerta, kjer se je pravzaprav zgodil ta zločin, kjer se je nekaj rodilo, ne, nihče ni umrl, ampak to je kraj zločina lanskega koncerta, kjer se je rodila ta krasna ideja in zdaj smo jo ponovili. S kakšnimi vtisi odhajate, zdaj se boste odpeljali, Stinjana?
3: Izjemnimi, pomirjujočimi, navdihujočimi, veselimi, tako vse v enem in zagotovo naslednje leto, 15. augusta 2027, se ponovno srečamo. O glasbeniku in inštrumentih je totalno prezgodaj še karkoli napovedovati, ampak se mi zdi, da je poslanstvo zavoda tudi v temu, da se povezujemo z ostalimi lokalnimi deležniki in smo lahko tako močnejši, boljši, vsak prispeva svoj delež, mi ne bi mogli sami tega dogodka izpeljati brez Radia Koper. Verjamem, da tudi vam, radijcem oziroma celi ekipi z odgovornim urednikom na čelu, pripomore naša pomoč oziroma delo, ki ga opravimo, promocija, organizacija k temu, da dogodek tako uspešen.
1: In zato se zdaj kmalu začne potem še delo na novo, ne, novo osnovanje, torej koncerta 15. augusta, vi si kar zapišite na koledar, da se dobimo čez leto sorej spet na razgledni točki na Višti, kot pravijo mladi, ne, Vita, na Tinjanu. In z te Vište, hvala Helena Brec-Loredan, in z te Vište je en krasen razgled na Kraški rob in prav tja vas popeljemo po naslednji glasbi, kajti spregovorili bomo o turizmu na Kraškem robu, o turizmu na podeželju Koprske občine, ki beleži res v letošnjem letu velik, velik preboj. Toliko zaenkrat, ne? Vita Stinjana, tebe slišimo še v reportaži, imaš še veliko dela?
2: Oh, še kar nekaj, ampak glede na izjave sogovornikov mislim, da bo za slišati.

0: Jutranji koncert na Tinjanu smo izpeljali na Jasi pod drevesi, na razgledni točki, odkoder pogled objame Osp, Gabrovico, Črni Kaos, Cerp in vasi pod njim, ves Kraški rob. In prav tja želimo pogledati v naslednjih minutah, ko bo Tjašo Škamperle zanimal turizem na podeželju slovenske Istre.
1: Turistični obisk Kopra tudi letos raste. Od januarja do konca julija so zabeležili skoraj 6% več prihodov in nočitev kot v enakem obdobju lani in še nekoliko bolj izrazita je bila rast v juliju. Ampak da ne bi bilo preveč turistov samo v mestu in da ne bi prihajali samo poleti, si v Zavodu za mladino, kulturo in turizem prizadevajo za turistični razvoj izven glavne sezone in tudi na podeželju. In o tem bi se rada pogovorila zdaj v naslednjih minutah pod temi borovci na razgledni točki na Tinjanu z Mojro Orev iz zavoda, ki bdi na nek način in sodeluje tudi pri turističnem razvoju. Pozdravljeni, dobrodošli v tej soboti na Radio Koper.
2: Ja, lep pozdrav, dober dan se skupaj.
1: Torej, kako se trudite, da turisti ne bi prišli v Koper ali v slovensko Istro samo v mesto in da ne bi prišli samo poleti?
2: Ja, si prizadevamo, seveda imamo naš lep Kraški rob, se osredotočamo na spomladansko in na jesensko sezono. Letos je Kraški rob zaživel spet s festivalom Vikendi na robu. V bistvu to območje postaja prepoznavno in privlačna destinacija za aktivno preživljanje prostega časa. Letos je bilo v treh vikendih spomladi več kot 70 brezplačnih aktivnosti, od pohodov, kolesarjenja, lokostrelstva, različnih delavnic za otroke in tudi za družine. Imeli smo pa razpršeno po celotnem območju Kraškega roba, seveda.
1: In računate na dober obisk tudi septembra oziroma kako ste se nanj pripravili, ko vseeno bo z nižjimi temperaturami, verjamem, lažje tudi kolesariti, hoditi, plezati, torej kako želite spodbujati ta razvoj turizma na istrskem podeželju, kam usmerjate turiste?
2: Seveda, septembra se začnejo spet malo bolj prijazne temperature in Kraški rob se počasi obarva v lepo paleto barv. Septembra bo tukaj zelo tudi pestro, imamo 10. septembra kino na centru za obiskovalce Kraški rob v okviru kina Istra Cinema Istria. Potem bomo pa naredili kot nek uvod v jesensko sezono 25. septembra, tako kot smo naredili uvod v spomladansko sezono z popoldansko zabavo ob sončnem zahodu. Bo tudi tokrat sunset party na Kraškem robu v popoldanskem času.
1: Kakšna je struktura turistov, ki prihajajo na Kraški rob oziroma v zaledje na podeželje v Koprsko občino? So to slovenski, predvsem slovenski ali tudi mogoče tuji turisti?
2: Seveda nagovarjamo domače turiste, ampak imamo zelo veliko število tujih, naprimer na Kraškem robu, vikendi na robu so bili obiskani tudi, so bili italijanski turisti in tudi iz drugih tujih držav, tako da se veselimo obiska tudi iz tujine. Ne pozabimo, da septembra prvi vikend, 5. septembra, je svetovni pokal v športnem plezanju Koper 2026, ki bo privabil zelo veliko ljudi, tudi Adria Sup Challenge je isti vikend in 5. sobota zelo, zelo priljubljena sladka Istra, tako da vabljeni vsi.
1: In dobro je, da po sladki Istri gremo še malo se rekreirati, ne? In outdoor turizem je ta oblika turizma, kjer se spodbuja gibanje in rekreacijo v naravnem okolju. Kot rečeno, pomladi ste že izpeljali vikende na robu, prav s tem namenom bo tudi letos jeseni kakšen vikend na robu?
2: Letos smo vikende na robu skoncentrirali bolj v spomladanski čas. Jeseni, kot sem že omenila, bodo drugi dogodki, ker smo pa letos ponosni, da smo prejeli trajnostni certifikat Green Key, ki je eno veliko priznanje za odgovorno ravnanje za okolje in v bistvu, da spodbujamo trajnostni turizem, je naša infotočka na Centru za Kraški rob vedno polna različnih informacij, napotkov. Vsak, ki pride, je vabljen na pogovorno z nami.
1: Po več informacij, ne? Doživetja so tista, ki turistom ostanejo v spominu in ne le v galeriji na mobilnem telefonu, kot fotografija. Kakšna doživetja je mogoče doživeti v koprski občini?
2: No, veliko doživeti imamo pri nas. Bom kar vas povabila na spletno stran visitkoper.si. Lahko si pogledate. Trenutno imamo prav eno tako akcijo, da pregledujemo, dodajamo nova doživetja. Seveda vabljeni v vasice, v celotnega zaledja, ne samo Kraškega roba, na različne dogodke, na različne pustolovščine.
1: Ko omenjate pustolovščine, ne moremo mimo veliko Velikanov, ne?
2: Seveda, velikani nas čakajo v Kubedu, tako da če še niste šli po poti velikanov, zelo lepo vabljeni.
1: Mojra Orel sediva tu na ploščadi, na razgledni ploščadi, lahko rečemo, na Tinjanu, odkudar je res prekrasen razgled na Osapsko dolino. In prav sem smo spodbujali in ste spodbujali poslušalce, obiskovalce, da na jutranji koncert pridejo tudi s kolesi in od tu se potem lahko spustijo bodi si v Osp, proti Dekanom, Črnikav, se ne vidi, ampak tu in tam je kakšna tudi uradna oziroma urejena kolesarska pot?
2: Ja, zdaj kolesarske poti so označene. Veliko imamo tudi pač pohodnih, krožnih poti, seveda vabljeni po zemljevidek, da si to podrobno pogledate in obiščete tudi še kakšno drugo vas, ne samo Tinjan.
1: Ampak Tinjan je res prepreden s potmi, ki celo poleti nudijo senco in tja vas vabimo po naslednji glasbi. Vam, Mojra Orel, pa najlepša hvala za obisk na našem terenskem studiu danes.
2: Hvala vam, lep dan.

0: krožna pot, planinska transverzala, Alpe Adria Trail, vse to gre tu čez, gre mimo Tinjana ali čez Tinjan, tam, kjer smo danes tudi mi gostje in kjer se kar pogosto recimo zadržujejo tudi skauti, skauti Škofi. Tinjan je namreč vas v tej krajevni skupnosti. In z mano je Tina Omahen, skautinja. Živjo.
1: Dobar dan.
0: Skautinja, ki nam bo poskušala malo opisati dejavnost skautov na Škofijah. Je res, da se zadržujete tu v teh gozdovih, ki jih zdaj gledava tu pod nama?
1: Tako nekako, ja. Smo predvsem skauti, ki delujemo na območju spodnjih Škofij. Družimo se v gozdu, na raznih igralih, ki so v bližini, kjerkoli imamo plac, da se malo podružimo, igramo kakšno igro, pozabavamo.
0: Kako številčna je vaša skautska skupnost? Koliko vej je, ne? Tako se reče pri skautih?
1: Tako je. No, v našem stegu nas je približno 90, delimo se pa na 4 veje, to je od najmlajših bobrov, ki so stari 6-7 let, do volčičev, ki so potem v osnovni šoli od 3. do 6. razreda. Na to pridejo k izvidnikom, ki je 6. razred do 1. letnik srednje šole, nadaljuje se pa pri popotnikih do konca srednje šole. Potem pa tisti, ki so dovolj pogumni, lahko rečemo, stopijo v vlogo voditeljev.
0: In ti si voditeljica?
1: Tako je, jaz sem zdaj že 4. leto voditeljica in vodim vejo izvidnikov.
0: Kakšne veščine, kakšno znanje in vrednote prenašate na mlajše skaute?
1: Voditelji delujemo in skauti predvsem delujemo na prostovoljstvu, kar pomeni, da skušamo že od malega našim otrokom dati neko veselje, da pomagajo drugim. Učimo jih tudi, že od malega jim damo veliko odgovornosti, tako da si pač že uspejo pomagati med sabo. To je vedno poskrbimo, da se starejši zavedajo, da znajo poskrbeti za mlajšim, pomisliti na ljudi okoli sebe. Učimo jih tudi razne veščine preživetja v naravi, doma, če lahko kako pomagajo. Lahko si izberejo oziroma naučimo jih res, karkoli si želijo, bi lahko rekli, da pomagajo tako družbi kot najbližjim samemu sebe.
0: Danes se pogovarjamo tu na Tinjanu. Kam bi nas skautinja Tina Omahen peljala, če bi rekli, pokažite nam en vaš skrit kotiček na Tinjanu, pod Tinjanom, tu v bližini. In če bi imeli pohodne čevlje, česar seveda nimamo, zdaj in še prevroče je.
1: Kam bi vam jaz peljala?
0: Potoku?
1: Ja, v resnici, mislim, da je tukaj nekje izvir potoka, ne vem, če se ravno temu tako reče, ampak ko smo bili vsaj mi mlajši, ko sem bila ja še del volčičev, smo redno tam zahajali in se kopali v njem, kjer je malo bolj globoko, res lepi spomini, tako da tam. Mogoče vas znam privest, če vi sledite.
0: Ponavadi se skauti srečujete ob sobotah popoldan tu na Škofijah. Danes je praznik Marijinega vnebovzetja. Imate kakšen poseben program zaradi tega?
1: Ponavadi se vedno dobimo ob sobotah od 3 do 5, vedno pred cerkvijo na spodnji Škofija. Trenutno so poletne počitnice tudi za nas, ker smo naše skautsko leto traja od 1. oktobra oziroma od 1. sobote v oktobru do, lahko rečemo, poletnega tabora, ki je naš vrhunec. Leto smo ga že vse veje končale, tako da smo si vzeli vsi malo počitka, pa da gremo malo plavati, že ki je morje tako blizu.
0: Potem pa hvala, Tina, da ste prišli kljub počitnicam danes na Tinjan. Tudi na Tinjanu, ne? Mislim, da postavite enega od taborov.
1: Tako je. Zelo prijazno.

0: predvsem?
1: Ja, ponavadi si vedno rečemo, bodite pripravljeni, tako da nič, uživajte svoj dan, pa bodite pripravljeni.
2: Zgodovina Tinjana sega v prazgodovinsko obdobje. Še danes so vidni sledovi prazgodovinskega obzidja. Vas je zelo stara in zauzema del kraja, kjer je bilo nekoč jedro Kaštelirja. Arhivski viri poročajo, da je bila na Tinjanu že konec 13. stoletja župnijska cerkev. Na vrhu hriba je v starih časih stala trdnjava s stolpom. Današnja cerkvica svetega Mihaela nad Angela bi lahko bila najvišja točka Tinjana, če tam ne bi bilo še enega višjega objekta, brez katerega pa nas nocoj vi ne bi mogli slišati.
0: Današnjega res posebnega dogodka ne bi bilo brez mnogo ljudi in brez mnogo opreme. In zagotovo ne bi zmogli takšnega prenosa jutranjega koncerta brez naših oddajnikov in zvez. In Tinjan je sinonim tudi za oddajnik na Tinjanu. Zato ob meni pozdravljam vodjo oddajnikov in zvez na Radio Televiziji Slovenija, Andreja Trojerja. Dobro dan, dobrodošli na Radio Koper.
3: Ja, dobro dan, hvala za povabilo, pa za priložnost, da lahko tudi nekaj o eni od naših lokacij, ki jih je preko 200, ampak Tinjan lahko štejemo nekako kot tist drugi red najpomembnejših, če rečemo, da so naši oddajni centri teli višinski, kjer so včasih tudi bivale posadke. Tinjan nikdar ni imel posadke, da bi bila prisotna 24 ur na dan, ampak se je vedno vzdrževala ta lokacija iz oddajnega centra na Belem križu. Fantje na Belem križu so leta skrbeli za to lokacijo, zdaj pa, ker je tako znana beseda racionalizacija, tudi našo enoto nekako doletela, smo to dejavnost vzdrževanja oziroma skrb tudi za to lokacijo prestavili na Ljubljano. Ne? Tako da naši fantje iz Ljubljane skrbijo za tole.
0: Zakaj je ta oddajnik in ta lokacija tako posebna? Ima, mislim, da več kot 50 let, ne? Leta 75 so tu postavili oddajnik, ne samo RTV-evci. Zakaj so izbrali Tinjan, takrat 374 metrov nad morjem, kar je zdaj še nekaj višje, ne? Zaradi tega stolpa?
3: Ja, že takoj po 70-ih letih, se pravi tam 71. leta, če se pravilno spomnim, če pravilno, ker takrat sem namreč rojen, ne? Jaz se spomnim, se ne spomnim, ampak če sem pravilno se poučil o tem, ne, so se začela pridobivati vsa potrebna soglasja za postavitev te oddajne lokacije, in sicer skupaj z elektrogospodarsko skupnostjo Primorske in z takratno krajevno skupnostjo Tinjan, kjer so vaščani v velikem pričakovanju, da bojo imeli oddajnik in televizijo, nacionalno televizijo, nacionalni radio, da ga bojo lahko sprejemali brez moten. Poleg tega je pa ta lokacija bila pomembna zaradi same strateške lege vozlišča. Ne? Mi vemo, da poleg oddajnih signalov, se pravi radijskih in televizijskih, posredujemo tudi mikrovalovne povezave, ki preko katerih se prenaša vsebina za oddajanje preko teh sistemov. In to tudi skrbimo, ta povezava je narejena tudi z Trstom in še vedno poteka, je še vedno aktivna povezava med Rajom in med RTV. Dnevne izmenjave se vršijo preko te lokacije.
0: In zdaj, če pogledava na ta stolp, pod katerim stojiva in nama prav lepo poje, ne, ker malo še pihlja, pa se ustvarja en poseben zvok, kar nekaj anten je gor, seveda na antenskem stolpu, torej to niso samo programi nacionalnega pomena, nacionalnega radija, RTV-ja, seveda primarno so, ne?
3: Ja, primarno smo to lokacijo postavili zaradi naših storitev, zaradi naših servisov nacionalnih, se pravi televizije in radija. Zdaj pri televiziji še

0: vedno čist na vrhu stolpa lahko vidimo, imamo sistem za DVB-T, še vedno oddajamo digitalno televizijo, prizemno digitalno televizijo, kjer pokrivamo več kot 98% ozemlja Republike Slovenije. To je naša obveza dostavljati brezplačne vsebine prebivalcem Republike Slovenije in da, tudi to počnemo na oddajnikih in zvezah. Potem imamo pa radijske FM programe, se pravi, imamo pa na velikem antenskem sistemu imamo od Radia Koper, potem imamo vse tri nacionalne programe, Radio Prvi, Val 202, Ars in Radio SI. Potem imamo pa še svoj antenski sistem teh štirih usmerjenih jagic, to je pa Kapodistrija. Poleg tega je pa tudi na tej lokaciji program posebnega pomena, Radio Ognjišče. To je od radiodifuznih sistemov, potem mikrovalovne linke smo že prepovedali, preko mikrovalovnih linkov se vsebina dostavi, da jih lahko oddajamo preko radijskih oziroma televizijskih sistemov, poleg tega pa tudi za izmenjavo z rajom, kakor smo prej povedali.
1: Ampak ne samo to, ne, preden sva prišla pod antenski stolp, sva bila v oddajniku, v prostorih znotraj, zelo so hrupni, zato sva se kar odmaknila in tam ste mi pokazali še novodobno opremo, potrebno za DAB.
0: Tako je, to je pa, bomo rekli, za oddajnike in zveze ta trenutek nekak paradni konj ali pa glavna disciplina, s katero se ta trenutek ukvarjamo, ker je tudi najnovejša. Prvi DAB oddajnik oziroma prvo DAB omrežje, tako imenovano R1, smo vključili leta 2016 in tako naprej leta 2020 R2, v lanskem letu smo pa tudi R4 in R5, tako da ja, sledimo trendom in smo na tem delu smo kar v koraku z evropskimi smernicami.
1: In tako lažje pridemo, ne, tudi do naših poslušalcev, ki pa včasih rečejo, joj, tako vas nekaj prekinja, pa ko želim poslušati Radio Koper, slišim kar neke italijanske programe. In zdaj tu za tem grmovjem, kjer stojiva, vidiva Italijo, je Trst. Kako je to mogoče, da kljub našim oddajnikom, tako visokim, tako zmogljivim, še vedno italijanske radijske postaje, verjetno predvsem komercialne, nas preglasijo?
0: Ja, to je dolgoleten problem. Že, sicer je bilo že davnega leta 1984 v Ženevi z mednarodnim sporazumom določeno, da vsaka država lahko uporablja samo določen nabor frekvenc. In te frekvence so bile dodeljene tako Sloveniji kot Republiki Italiji in vemo, tudi sama ste ugotovila, oziroma tudi poslušalci dobro poznajo na tem delu Slovenije, da italijanske komercialne radijske postaje tega ne spoštujejo. Je boljša situacija na DAB-ju, se pravi na DAB-u je boljš, ker do teh motenj zaenkrat še ne prihaja. Na FM-u se pa s tem problemom spopadamo že kar desetletje, če ne kar več.
1: Začela sem tako, da sem rekla, da brez oddajnikov tudi današnjega res posebnega jutranjega koncerta Stinjana ne bi mogli prenesti v domove naših poslušalcev. Tako da, ne vem, en pogled v prihodnost, Stinjan, oddajnik na Stinjanu bo, se bo še kaj posodobljal, je potreben posodobitve ali je super tako, kot je?
0: Ja, sigurno. Tudi v prihodnje pričakujemo, da se bomo spopadli z novimi izzivi. Na tem mestu naj povem, da tudi ta oddajnik je del kritične infrastrukture Republike Slovenije. Vemo v današnjih časih, da so take lokacije pomembne. Tudi za v bodoče bojo telekomunikacijska infrastruktura nedvomno odigrala veliko vlogo tudi v prihodnosti.
1: Je tudi oddajniku kaj vroče?
0: Ja, je vroče, pa to poskrbimo z klimatskimi napravami, tako da zdaj v poletnem času klimatske naprave kar napolno laufajo v tem prostoru.
1: Hvala vodja oddajnikov in zvest na RTV, Andrej Trojer, za to, da ste bili gost v tem sobotnem dopoldnevu na Radiu Koper. In pa greva se zdaj malo ohladiti v te prostore, hrupne, ampak hladne.
0: Ja, hvala tudi vam še enkrat za to vabilo, pa lep pozdrav vsem poslušalcem.

0: Prvo uro nočnega programa bomo sklenili z reportažo, ki je nastala po jutranjem koncertu ob sončnem vzhodu na Tvinjanu. Vita Zadnik se je podpisala pod naslednjo zvočno razglednico. Prisluhnimo.
1: 15. avgust, veliki Šmaren. Jutranja ura ni odbila še niti 5 zjutraj. In medtem, ko je večina na to praznično sobotno jutro še spala, je bilo na Tvinjanu že precej živahno. Ko so na nebu še svetile zvezde, so na jaso pod radijskim oddajnikom na enem iz medisterskih gričev obiskovalci prihajali peš, pa tudi s kolesi. Na Tvinjanu jih je najprej pričakala prva jutranja kava.
2: A se je bilo težko zbuditi danes?
3: Ma, iskreno sem mislila, da bo težje, ampak enkrat, ko je zazvonila budilka, smo skočili, v 10 minutah se zrihtali in smo že tukaj.
2: Kaj si obetate od koncerta, kaj vas je pritegnilo, da ste se zbudili še pred 5 zjutraj in prišli sem?
3: Lep ambient, nekaj drugačnega, da začnemo ta dan res nekako drugačno noto, tako da se mi zdi, da je idealno pričeti dan z tako muziko in potem pač skočiti na plažo pod eno drevo in zaspati.
1: Nekateri so z blazinami in stoli svoje mesto zasedli že ob 4:30 zjutraj. Našli so svoje mesto na travniku in čakali. Sonce in glasbo je nestrpno pričakoval tudi Borut Jerman iz Bertokov.
4: Smo bila že zadnjič na Javorci, sva si prinesla stole, pa ravno kar sva pozajtrkala, tako da...
2: A se je bilo težko zbuditi še pravzaprav mogoče pred 5 zjutraj?
4: Ne vem, ker ne vem, če sem že prav probojen, tako da bom pol. Mislim, zadnjič sem kar potem zaspal nazaj, ne? Ampak mogoče je to še najbolj zanimivo, ker v tem stanju nekega pol sna je glasba še toliko bolj, smo še toliko bolj dovzetni za magijo glasbe.
1: Za takšno jutro je bilo treba budilko torej naviti precej prej kot običajno, a očitno obljuba sončnega vzhoda in glasbe za marsikoga odtehta nekaj ur spanja. Jutranji koncert je tokrat prvič obiskala Koprčanka Marina.
5: Nisem niti vedela, kje je, sem bila tukaj že milijonkrat peš, z avtom nikoli, sem se bala, da ne bom najdla pot. No dobro, smo tukaj. Ko mi čakam. Tukaj mi je všeč Marko Katlak. Kot drugo sem hotla nekaj doživeti, kar mi vsak dan je nekaj posebnega. Ne morem biti v tišini, imam zelo rada glasbo. Glasba je smisel življenja.
1: No in potem je bilo treba samo še počakati. Na prve tone na Marka Katlaka. Ura je bila 5:30. Eden najvidnejših slovenskih harmonikarjev in skladateljev je za jutranji koncert pripravil poseben program z naslovom Ko ni noč in ni dan. In naslov je povedal vse. Tako kot se je prebujal dan, tako je tudi občinstvo počasi prebujala harmonika Marka Katlaka.
6: Jaz sem zelo vesel, da imam sploh možnost nastopati v takih prostorih, v takih trenutkih. Danes je tudi Marinov nebozetje, en poseben dan na sončnem vzhodu. Mi je bil kar izziv, ker ne veš, kako se publika odzove, a bo sploh kdo prišel ob 6 zjutraj, oziroma 5:30 smo začeli, ne? Res zanimivo. Prej mi je en rekel, lej, zdaj pa na ta način začni planirati naslednje koncerte, enega lej zjutraj ob 6, enega pol ob 12, tako da lahko umetniki še bolj izkoristimo dan. Ampak šalo na stran, za mene je bil en tak meditativen, vesoljski trenutek, da sem probal iz te noči, noč predstavlja mir. In sem začel s John Cageovimi sanjami in pol nekako smo se prebujali skupaj. Tudi namenoma sem se tja postavil, da so ljudje doživeli sončni vzhod, ne jaz, ker lahko bi bilo lih obratno. Pa bi tudi bilo zanimivo, ampak sem res se podredil publiki, da bi bil sem ta en medij, neke energije, ki pripelje to novo jutro. Poskušal sem narediti res en tak glasbeni lok iz tega miru v neko optimistično jutro, tako sem si jaz predstavljal, zato nisem tel neke agresije, nisem hotel. Med skladbami sem si želel vse povezati, da bi vse bilo kot dan, veste, kot čas teče, nezavedno, samo razvija se, sonce gre gor, gre dol in na isti način probal tudi glasbo nas sestaviti, tako da. Je pa publike bilo tako veliko, da ne morem verjeti in sem vsem tako iskreno hvaležen. Sem biciklistov je bilo, ne vem, preko 50, pa čist polno je bilo tako, da, lejte, to mi je pa v bistvu največja nagrada in so ljudje naredili koncert.
1: Toda idila, ki je spremljala koncert, se je za radijsko ekipo začela precej prej. Ekipa Radija Koper je že od zgodnih jutranjih ur skrbela, da bo vse teklo tako, kot mora. Koncert v naravi je namreč precej drugačen od studijskega, pripoveduje mojster zvoka Tadej Tadič.
7: Največja razlika je pač, da je studio, kot bi rekli, safe place, torej varno okolje. Tukaj pa te preseneti od vetra jutranjega, pa vremenski pogoji so različni.
2: Kako zgodaj se je za vas pravzaprav začel jutranjik? Ljudje so sem prihajali o 5 zjutraj, vi pa kdaj?
7: Mi smo ob 3 se dobili na radiju, smo nakrcali opremo in smo se počasi odpravili po kavi, seveda, tle na lokacijo na Tinjan.
2: Kako je bilo glede morda akustike? Naj, vemo, to ni dvorana, to ni studio, vseeno smo na prostem.
7: Tako, tle je v bistvu zvok je suh. Ga moramo obdelati potem z raznimi efekti, to pomeni, dodajamo odmeve, zato da v bistvu dobi glasba malo več dinamike, v bistvu prostora. Ne? Sam po sebi plac je super za snemat, ker dejansko se lahko igraš zvokom, lahko mu dodajaš, dozemaš ali pač ga narediš, kot si želiš.
1: Med obiskovalci je bilo po koncertu večkrat slišati, da se je zaradi takšnega zvoka bilo vredno zbuditi. In ko je sonce počasi osvetljevalo griče v daljavi, je postalo jasno zakaj. Pred nami se je odpirala pokrajina istrskega zaledja, ki je bila v zgodni jutranji svetlobi videti povsem drugače kot sredi dneva. Domačinko Marino Kokol iz bližnjih Škofij smo vprašali, kako Tinjan običajno zgleda ob 5 zjutraj.
8: Ob taki uri ne vem, zato ker nikoli ob taki uri je pa vreden obiskovalci. Ob taki uri, dolgo že, ker smo bili zadnjič takole na vrhu, tako da res fenomenalna lokacija, enkratna za vsakršno prireditev, tako da pozdravljam in samo tako naprej in še takih prireditev.
2: Kako ste se počutili pred koncertom, kako se počutite zdaj, ko se je naredil dan po koncertu?
8: Polna energije, pa v hitrem tempu, da zginemo pred novo pripeko današnjega dne.
2: Se je bilo težko zbuditi zjutraj?
8: Nikakor. Z motivacijo. Pa nekateri smo šli z avtomobili, ne? Pa si pa videl prave, ki so šli peš ali z kolesi. Tako da to je bilo pravo.
1: Nekateri so med koncertom gledali sončni vzhod, drugi harmoniko, nekateri pa so za nekaj trenutkov ob mirni glasbi kar zaprli oči. Tako je svoje občutke po koncertu strnila tudi Damjana iz Krasa.
9: Sem razmišljala, da se bom kar ulegla, pa sem kar obsedela na mojem stolčki. Tako, meditativno pravzaprav, no?
1: In tako je Marko Hatlak svoj program počasi pripeljal do trenutka, ko noč ni bila več noč in je dan bil že povsem dan. Obiskovalci so se po koncertu vračali nazaj domov, tokrat po hribu navzdol. In če je bilo pred koncertom vprašanje, zakaj bi nekdo na praznično jutro vstal ob 4, je bil po koncertu odgovor preprost, ker nekaterih juter pač ne doživiš, če jih prespiš.
0: Dragi poslušalci, celotnemu koncertu Marka Hatlaka ob sončnem vzhodu lahko prisluhnete v nocojšnji 3. uri nočnega programa.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srbskim kolegom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Matos je Dačiću zagotovil tudi nadaljno politično podporo in tehnično pomoč pri usklajevanju z evropskimi varnostnimi standardi. Iz Libanona poročajo o novih izraelskih napadih na jug države. Ti so po podatkih Bejruta od marca zahtevali več kot 4300 smrtnih žrtev. O nadaljevanju izraelske agresije na to državo sta govorila libanonski predsednik Josef Aoun in italijanska premierka Giorgia Meloni. Ko so še sporočili iz Bejruta, sta voditelja razpravljala tudi o izvajanju pritiska na Izrael, da bi ta spoštoval okvirni sporazum dosežen na tristranskih pogajanjih v Združenih državah Amerike. Na srednji šoli v mestu Fagersta v osrednjem delu Švedske je bil v napadu z mečem ubit en človek, trije so ranjeni, od teh 12-nika, ki zdravijo v bolnišnici. Po podatkih policije je osumljenec za napad 18-letni nekdani učenec šole, ki so ga policisti med posredovanjem ustrelili in ga pridržali. Nogometaši Olimpije so v šestem krogu prve lige doma premagali Nafto z 1-0. Predtem je Aluminij 4-2 premagal Brinje. Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevno od 21 do 28. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred predorom Golo rebro v smeri Ljubljane. Na Pomurski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet pri uvozu Gančani v smeri Murske Sobote. Zaradi odprave posledic neurja na regionalni cesti Kobdil-Manče promet poteka izmenično enosmerno pri odcepu za Kodrete. Do odprave posledic velja prepoved za tovorna vozila.

0: Še enkrat dober večer, dragi poslušalci in poslušalke nočnega programa, ki ga ustvarjamo v studiu Radia Koper s pretežno primorskimi temami. V nadaljevanju noči bomo govorili o mobilni aplikaciji Seeker za interaktivni lov na zaklad. Najprej pa se bomo posvetili oddaji Morje in mi. V teh dneh so v akvariju Piran za obiskovalce pripravili zanimive izobraževalne delavnice. Udeleženci se lahko pridružijo hranjenju morskih živali, spoznajo zanimiva dejstva o prebivalcih slovenskega morja ter o delu akvaristov. Akvarij, v katerem domuje okrog 160 vrst morskih organizmov, je za oddajo Morje in mi obiskala Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: Ste že bili kdaj v našem akvariju?
2: Ja.
1: Torej že malo poznate, kako izgleda, katere živali imamo notri.
3: Ob vhodu Piranskega akvarija je udeležence izobraževalnih delavnic, ki so jih poimenovali poletne pomorske dogodivščine, pričakal morski biolog Aljoša Gračner in jih nato popeljal za kulisje dogajanja, ki je obiskovalcem običajno skrito in kjer akvaristi preživijo večino svojega časa. To so prostori z opremo, ki poganja vseh 26 bazenov in kjer so morske živali v karanteni, torej so nastanjene pred prihodom v akvarij. Tokratna delavnica je bila namreč namenjena spoznavanju dela akvarista.
1: Ogledali si bomo črpalke, cevi, kako delujejo hladilniki, penilke. Potem si bomo še ogledali način, kako dobimo nove ribe in kako se za njih skrbi, kako se jih hrani, kako se čisti akvarije. Predvsem je na prvem mestu je dobrobit živali, torej da kvalitetno skrbimo za njih, da so one zdrave, da se v redu počutijo, ker v bistvu na tem temelji, kako lep je lahko akvarij.
4: S tako mrežo,
3: kot lahko slišite, je v tem prostoru prav zaradi številnih naprav hrupno, zgornje nadstropje pa ponuja poseben pogled na največji 11.000 litrski bazen, ki predstavlja dom največjim ribam. Ogled ponuja priložnost, da izvemo tudi manj znane posebnosti o morskih organizmih in prebivalcih akvarija, tistih, ki izstopajo iz povprečja, kot pravi Aljoša Gračner.
1: Meni najprej pride na misel progasti krulec, ki ima trebušne plavuti preoblikovane v take, v narekovajih, nogice, no, s katerimi po dnu tipa in išče hrano ali pa mogoče kakšna patarača, ki je riba, ki je povsem sploščena, ima oba očesa na eni strani in potem lahko leži na morskem dnu in hkrati zelo dobro opazuje, kaj se nad dnem dogaja. In pa mogoče morski zmajček, ki se lahko zakoplje v pesek in opazuje iz zasede, kaj se dogaja okoli. Čaka na ribico, da preplava nad njim, da jo lahko poje.
3: Ko so si najmlajši udeleženci delavnic pobliže ogledali še potapljaško opremo in poskusili dvigniti nekaj kilogramov težke uteži ter jeklenke, je sledil ogled plovila, ki ga akvaristi uporabljajo pri svojem terenskem delu.
5: Moramo dati gor se potapljaško opremo in vse. Bomo pokazali še razne bitle, pa ribiško bitko.
3: Udeleženci delavnic so bili predvsem domači gostje, nekateri tudi redni obiskovalci akvarija.
6: Lepo, da so nas seznanili z vsemi postopki, pripravami, hranjenjem, z vsemi inštrumenti, ki so v ozadju, kakšen je vodni režim in tako.
7: Zelo se mi zdi zanimivo, ko več vidiš, kakor ponovadi, da vidiš še celo ozadje, kako to deluje. Sploh, kaj imamo mi tudi doma akvari z navadnimi ribicami, pa je tako zelo zanimivo videti, kako to delajo na tej večji ravni za več rib. Tako da se mi zdi tudi super kolektiv, pa vse pojasnijo, tako da smo se res imeli odlično.
8: Mi je bilo zelo zanimivo ta poklic, ki me tudi zanima, da morske živali. Najbolj mi je bilo zanimivo pač, kako deluje akvari.
9: Najljubša morska žival?
8: Ja, morski koniček.
3: Morski koniček je simbol akvarija Piran, ki deluje pod okriljem Centra znanosti Univerze na Primorskem. Letošnje delavnice so organizirali nekoliko drugače, je povedala strokovna vodja akvarija Manja Rogelja.
10: Delavnice so bile do zdaj vedno namenjene samo otrokom. Letos smo pa nekako hoteli zajeti tudi ostale obiskovalce, ker opažamo, da imajo zelo veliko vprašanj, zelo so radovedni, veliko nas sprašuje, ko se srečujemo tukaj po akvariju, tako da smo hoteli med z določenimi temami prav se jim približati na ta način. No, nekako smo se odločili za tri teme. Ena je samo hranjenje živali. To je mogoče zanimivo lik zaradi tega, ker imamo toliko različnih živali, ki se prehranjujejo tako zelo različne načine, tako da vidijo res te stvari. Po drugi strani pa med hranjenjem vidijo tudi živali, ki se drugače skrivajo, ki so zakopane oziroma se jih ne opazi, ki se tako skrijejo za samim ozadjem. Druga tema je sama akvaristika, torej naše delo, sam akvarij, kako deluje. No, tretja tema je pa dosti bolj odprta, vse te skrivnosti samega morja in te malenkosti, ki veliko ljudem uidejo, ki ne poznajo. Če govorimo recimo, koliko vrst imamo, imamo nekje okoli 60 vrst rib, trenutno jih je 61 in okoli 100 vrst nevretenčarjev. Imamo predstavnike vseh skupin, torej žigalkarjev, iglokošcev in tako, tako da res lahko spoznajo značilnosti vseh teh živali in te njihove posebnosti pri prehranjevanju. Recimo organizme, ki se prehranjuje s planktonom in to organsko snovjo, ki je v vodi, tako da pri njih se skrbi povsem drugače, treba to vnašati v vodo, mi tudi takrat vodo zapiramo, da imajo one čas. Pobrat so to snovi in plankton iz vode, v kateri so. Potem imamo recimo plenilce, ki se nekako skrivajo. Recimo zelo zanimiv je zvezdogled, ki ima tako poseben, kot nekakšen jeziček. Zvezdogled, tisti, ki ga ne poznajo, to je riba, ki je pravzaprav zakopana v sedimentu. In samo jeziček gleda ven iz sedimenta, iz mulja, in manjše ribice mislijo, da je črviček, se približajo in takrat zvezdogled skoči in ribico poje. Tako da lahko recimo tudi take stvari opazujejo potem v akvariju. In potem morske zvezde, ješke, vse, ki pravzaprav ne vemo niti, kje imajo usta. Veliko obiskovalcev sploh ne pomisli, kako se prehranjujejo določene skupine živali.
3: Kaj vas najpogosteje sprašujejo obiskovalci?
10: Jo, najpogosteje vprašajo, kje je morski pes, ja, ki jih ne držimo v akvariju Piran. Ne, drugače so pa vprašanja neverjetno raznolika.
3: Vse od letošnje obsežnejše prenove je akvariju živahno, še dodaja Manja Rogelja.
10: Takoj po prenovi se je že začelo obdobje, ko prihajajo k nam šole in šolske skupine. Sedaj smo v poletni, v turistični sezoni, torej pri nas veliko pravzaprav tudi tujih gostov. V akvariju nekje dve tretjine gostov je iz tujine, ostalo so pa naši Slovenci. Še vedno so tudi pri nas posamezne skupine, ampak te spet prihajajo zdaj s septembrom, ko se šola začne.
3: Temelji piranskega akvarija, ki ni le izobraževalna in raziskovalna ustanova, temveč skrbi tudi za ozaveščanje o naravnem okolju, so bili postavljeni pred več kot 60 leti.
10: Mislim, da je njegova vloga in funkcija še toliko bolj pomembna danes, kot je bila v tistem času. Že takrat so začutili to željo po znanju in radovednost pri obiskovalcih. Nekako se to vse bolj zdaj zliva v potrebo po osveščanju, izobraževanju. Tako da tudi, ko smo pod univerzo na Primorskem, smo vpeti še toliko bolj tudi izobraževanje, tudi v ta študijski del, pri nas tudi izvajajo vaje za študente, razne praktični deli in podobno. Poskušamo vesti tudi čim več raziskovalnega dela, tako da nekako pol povezujemo vse to skupaj v neko celoto, s tem, da res to, kar se v morju dogaja, vsa ta odkritja in to nekako poskušamo preko akvarija prikazati javnosti.
3: Zdaj smo v obdobju res visokih temperatur. Morda kako se vi prilagajate, kako poskrbite tudi za živali v akvariju?
10: Ja, visoke temperature so res težava v akvariju. Torej, naš sistem deluje, večino časa je zaprt sistem. Torej, samo občasno dodajamo vodo v poletnem času zelo malo, ravno zaradi tega, ker so temperature visoke. Voda v akvariju trenutno ima samo 18 stopinj, zato imamo tak poseben hladilni sistem za morsko vodo. Torej, mi vzdržujemo to nizko temperaturo vode zaradi boljšega stanja rib, ker recimo v morju, ko imamo te visoke temperature, se živali še vedno lahko umaknejo, mogoče grejo južnje, mogoče grejo v globje vode. Pri nas to ni mogoče in tiste vrste, ki bi drugače živele v globji vodi, že samo zaradi njih pravzaprav vzdržujemo nižjo temperaturo.
3: Kakšno delo pa upravljate na morju?
10: Zelo različno. Zdaj, če imamo projekte, imam tudi projektna dela. Zdaj smo ravno zaključili z enim Interreg projektom, ko smo delali na velikem leščurju in z meritvami temperature ob morskem dnu. Večina našega dela je pa pravzaprav povezana s pridobivanjem živali. V poletnem času, zdaj, ko so temperature visoke in so pravzaprav tudi ribe v morju v dosti večjem stresu, ponavadi rib ne pridobivamo, ker tudi v samem akvariju hitreje zbolijo. Tako da zdaj nekako ta del stoji. Pridobimo pa malo več nevretenčarjev, torej raznih spužev, rakov in podobnih organizmov. Organizme pridobimo zelo ciljano. Nekako vemo, kaj želimo imeti, tudi vemo, katere vrste se v akvariju dobro obnesejo. Zdaj tisti, ki nas redno obiskuje, bojo opazili, da pravzaprav zamenjamo zelo malo živali, veliko jih je z nami zelo dolgo časa. Nam je tudi to v interesu, ker s tem pridobivamo manj živali iz okolja in te, ki so z nami, so že prilagojene. Zdaj, nekatere so zdaj že zelo zrastle in so zelo velike, kar pol predstavlja problem. Zdaj, ali jih spuščamo, ne, zelo zavisi od vrste, kjer smo žival dobili. Nekaterih vrst, ki niso tudi prišle mogoče z našega morja, ne zmoremo spustiti nazaj, kot je recimo morena ali pa kirnje, ki so z nami pravzaprav že od leta 2009, ko se je akvari na novo odprl, saj so prišle iz Italije. Je pa res, da recimo nekateri so res tako dolgo z nami, da so pravzaprav že živijo dlje časa pri nas, kot bi živele pravzaprav naravi oziroma so po literaturi, ki jo imamo na razpolago, njihove tiste maksimalne življenjske dobe, tako da nekatere se res dobro počutijo tukaj.
3: Piranski akvarij je povezan tudi z lokalnim okoljem in je vključen v mednarodno mrežo akvarijev.
10: Mi smo del Združenja akvaristov v Evropi, to je OJAK. Ravno zdaj, v začetku septembra, imamo ponovno kongres, tokrat na Madžarskem. Drugače pa smo res akvarije med sabo zelo povezani, tako glede raznih aktivnosti, raznih manjših projektov, izmenjave živali, vse pomoči, podpore, torej kdorkoli, karkoli rabi. Zdaj, glede pridobivanja živali, mi nismo tako aktivni, zato ker je akvarij Piran nekako posvečen samo našemu morju, z njimi pa sodelujemo seveda na drugih področjih.
3: Kateri so izzivi vas, ki delate v akvarijih?
10: Jo, izzivov je veliko. Eden je že ta pomen akvarijev v javnosti, torej da ga vidijo kot neko inštitucijo, ki lahko več da, kot pa vzame naravi, če lahko tako rečemo. Veliki izziv se je približati mladim. To zdaj, no, mogoče tudi zdaj preko delavnic poskušamo nekako najdeti novo pot.
3: Letno Piranski akvarij obišče okrog 55 tisoč obiskovalcev. Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Tiker, interaktivni lov na zaklad po slovenski obali, s katerim obiskovalci Piran, Izolo in druge kraje odkrivajo skozi uganke, izzive in skrite kotičke. Kako je nastala ideja in zakaj verjamejo, da lahko turistično izkušnjo naredi bolj doživeto, izveste v prispevku Boštjana Simčiča.
1: Popoprajmo poletje.
2: Turisti danes, ko obiščajo svojo želeno destinacijo, iščejo med drugim tudi doživetja. Prav na tem razmišljanju temelji podjetniška ideja Seeker, mobilna aplikacija, ki klasičen ogled mesta spremeni v interaktivni lov na zaklad. Uporabniki z reševanjem izzivov odkrivajo znane in manj znane kotičke slovenske obale, na koncu pa ustvarijo še svoj osebni spominski album. Gre za podjetniško idejo treh študentk smeri turistike, ki združuje sodobno tehnologijo, raziskovanje kulturne dediščine in željo po drugačnem turističnem doživetju.
3: Zdravo, jaz sem Ana Tengon-Čokelc, hodim na turistiko, sem soustvarjalka aplikacije Seeker.
4: Jaz sem Julija Kadunc, hodim isto na turistično šolo in sem tudi soustvarjalka aplikacije Seeker.
5: Sem Katarina Ogrin, tudi študentka turizma in sem tretja soustvarjalka aplikacije Seeker.
2: Če bi morale svojo idejo opisati v nekaj stavkih nekomu, ki aplikacije Seeker še ne pozna, kako bi ga prepričale, da se tudi sam odpravi na interaktivni lov za zakladom po slovenski obali?
4: Aplikacija Seeker je mobilni lov na zaklad, ki v bistvu spodbuja turista, da sam aktivno doživi destinacijo in ga postavi v bistvu iz navadnega pasivnega turista, ki sledi vodiču, v nekega aktivnega soustvarjalca svoje zgodbe. Na koncu, ko opravi lov na zaklad, dobi tudi v bistvu knjižico digitalno, ki mu služi kot nagrada in da si zapomne svojo pot.
2: Najboljše podjetniške ideje pogosto nastanejo iz osebnih izkušenj. Tudi pri Seekerju je bilo podobno. Kdaj se je zgodil tisti trenutek, ki je dekleta spodbudil, da so začela razmišljati o drugačnem načinu raziskovanja naših obalnih mest?
5: Opravili smo tudi raziskavo, ampak smo sprva izhajale v bistvu iz nekega poznavanja destinacije. Same smo na obali že nekaj let in posledično se aplikacija navezuje na samo slovensko obalo.
6: Omenila si, da ste opravili raziskavo, se pravi, kdaj točno se je potem ta ideja potem porodila?
3: Ja, v bistvu pri predmetu podjetništvo smo imeli to nalogo, da ustvarimo neko poslovno idejo. Mi smo videli, da je neka potreba po doživetju in potem smo zašli v to pot in potem smo tudi naredili raziskavo, kar je potrdilo, da turisti potujejo v družinah, pač v družbi in tudi želijo neko doživetje. Tako smo razvili to poslovno idejo.
6: Zdaj, tukaj vseeno je potrebno kar verjetno dovolj nekega tehnološkega znanja, ne, da ste tole aplikacijo le potem poslali v svet. Kako vam je to uspelo? Ob pomoči? Ste same razvijalke, ste sodelovali zraven, ste imeli neko konstruktivno mnenje?
4: Zdaj, trenutno aplikacija ni še čist razvita v taki obliki, ki si jo mi želimo. Smo jo pa naredili s pomočjo digitalnega orodja na internetu, tako da zdaj izgleda nekako kot nek prototip že za začetek.
6: Sprej, neke ideje, neki temelji so in stvar bo seveda šla potem morda v nek razvoj.
4: Bi si želela tega, ja.
2: Tekmovanje Popri je za marsikoga prvi resen stik s podjetništvom. Nekateri pri tem odkrijejo novo karierno pot, drugi predvsem dragocene izkušnje. Kako pa razmišljajo naše sogovornice? Jih podjetništvo privlači tudi dolgoročno in se nekoč vidijo v svetu lastnih poslovnih zgodb.
3: Ja, vsaka se mi zdi, da si želi malo dinamičnega dela, ne želimo lih delati v pisarni cel čas ali pa recimo cel čas z ljudmi nekaj vmes in to je bil kar zabaven izziv in smo kar uživali v ustvarjanju aplikacije in tem, da smo tukaj zdaj v Novi Gorici.
5: Ja, se strinjam, da v bistvu je pripomogla ta neka želja po dinamičnosti in da ni nekega monotonega vsakdana z dneva v dan v eno in isto. da smo sam svoj šef.
6: Pa se recimo morda vidite tudi v prihodnosti v nekih podjetniških vodah?
4: Jaz sem si vedno želela nekaj svojega, da imam. Poleg tega mogoče je to neka

0: dobra odskočna deska, sploh zato, ker si, se mi zdi, da kar vse tri želimo narediti nekaj novega za ljudi, da jih zanima.
1: Kaj pa sicer v življenju? Poleg študija, poleg vseh teh obveznosti, ne, ki vas bodo potem izoblikovale uspešne ženske, podjetnice, karkoli, kaj vas sicer še veseli?
2: Prostočasno, ja, druženje s prijatelji, mogoče kakšna glasba, pa tudi vse imamo pač skupnega, da rade potujemo.
3: Druženje s prijatelji, tudi ne vem, da greš nekam z razlogom, da se tudi nekaj naučiš, da se zapolni ta prosti čas z nekimi izleti.
0: Jaz pa tudi rada potujem, tako kot je rekla že Ana, in pa pojem in igram kitaro.
1: Torej glasba.
0: Glasba.
4: Primorska je prostor turizma in številnih razvojnih priložnosti. To dali mladi tudi sami čutijo, da lahko prav tukaj razvijajo svoje ideje. Kaj po njihovem mnenju ponuja regija in česa jim morda še primanjkuje?
2: Ja, kar se tiče turizma, verjamemo, da je trg velik zaradi številk. Mislim, obala je privlači dosti tako kot slovenskih turistov, kot tujih in vsaka ideja, ki je inovativna, se nam zdi, da je izvedljiva.
3: Ja, jaz mislim, da obala ima še veliko prostora za neke nove stvari, za novo ponudbo in kot je tudi Ana rekla, je pač res velik trg, tako da je izvedljivo veliko stvari še, da se dodela, doda kakorkoli.
0: Moje mnenje je v bistvu, da smo mi začele to delati tudi zato, da bi mogoče ponudba razširila še na off-season, kjer ni toliko stvari, da jih gostje lahko delajo, tako da mogoče bi s tem tudi popestrila malo ponudbo in povečala prihod tudi med tem, ko ni sezona. No.
4: Kot smo med pogovorem še izvedeli, odločitev za študij turizma ni bila naključna. Prav tam so našle dodatno motivacijo in navdih za razvijanje idej in prve korake v smer podjetništva.
2: Mi smo vesele, da smo se pisale na turistiko, ker v bistvu nam je razširilo obzorje in nam je dalo tudi neko podlago za podjetništvo. Poleg turizma se učimo druge stvari in vse se navezujejo, povezujejo. In je tudi neko znanje za prihodnost, tako da smo vesele, da smo na tej fakulteti.
0: Moje mnenje je isto, sem zelo vesela, ker smo v bistvu tam začele z našo podjetniško idejo, tako da če ne bi bilo tega predmeta podjetništva, mogoče danes sploh ne bi bila tukaj.
3: Se strinjam, da na tej fakulteti dobiš neko široko sliko o turizmu kot tudi drugih panogah in danes je sam predmet in profesori, da so nas podbudili, da gremo v to, da vzamemo ta izziv in pač se preizkusimo.
4: V naslednji epizodi poletne serije Popoprejmo poletje bomo predstavili še eno podjetniško idejo, ki rešuje izzive organizacije dogodkov. Spoznali bomo Eventero, digitalno platformo, ki organizatorjem in sponzorjem omogoča pregledno upravljanje vseh sponzorskih in donatorskih obveznosti na enem mestu. Kako lahko ena platforma nadomesti nepregledno množico podatkov in poenostavi sodelovanje med partnerji, izveste prihodnič na Radiu Koper.
5: Radio Slovenija. Nočni program.
6: S pridihom morja.
5: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nevihtna linija z močnimi sunki vetra in nalivi, ki je prešla večino države, je največ težav povzročila na Primorskem. Gasilci so ponekod posredovali zaradi odkritih streh, zalitih kleti in vetrolomov. Največ padavin, večinoma med 30 in 50 litri na kvadratni meter, je padlo na zahodu države. Proti vzhodu je bilo padavin manj, ponekod na severovzhodu dežja ni bilo. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Slavniku, in sicer 106 km na uro. Nevihte so zajele tudi Hrvaško. Iz Istre so poročali o nalivih, na reki naj bi strele zadela transformatorsko postajo rafinerije, zaradi česar je celoten kompleks ostal brez elektrike, iz njega pa se je začelo kaditi. Na otoku Rab je padlo skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter, poročajo o škodi. Oblasti so že predtem preventivno prekinile nekatere trajektne povezave med otoki. Ameriška vojska je v okviru blokade Irana preusmerila 68 trgovskih plovil, od teh je 3 onesposobila, 2 pa pregledala, da bi zagotovila upoštevanje predpisov. Kot so še sporočile ameriške sile, pomorsko blokado Islamske republike zagotavljajo z 20 vojaškimi ladjami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal ostro kampanjo za gospodarsko osamitev Irana, v Teheranu pa trdijo, da bodo takšna prizadevanja neuspešna. V Tarantu v Italiji so se slovesnosti ob odprtju uradno začele 20. sredozemske igre. Številčno slovensko odpravo sta na tradicionalni mimohod popeljala zastavonoši, tekvandoist Patrik Divković in nogometašica Natalija Globočnik. Slovenijo bo leto zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 panogah. Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavili na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevne od 21 do 28. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Poslušalci, cenjene poslušalke, na vrsti je posnetek koncerta ob sončnem vzhodu, ki smo ga posneli na Tinjanu. Četrtega v nizu tovrstnih dogodkov letošnjega poletja je Radio Koper priredil v sodelovanju s Koperskim zavodom za mladino, kulturo in turizem. Na Jasi pod našim tamkajšnjim oddajnikom se je odvil koncert, ki je naslov dobil po verzu Draga Misleja Mefa, Ko ni noč in ni dan. Nastopil je harmonikar in skladatelj Marko Hatlak. Izvedel je repertoar, ki je sledil ritmu rojevanja novega dne. Osrednji programski moto je bila njegova lastna skladba z naslovom Harmagong. Obkrožali jo bosta še dve Hatlakovi lastni kompoziciji Preludi in Jutro. Skladbe mojstrov glasbene umetnosti, kot sta Johann Sebastian Bach in Wolfgang Amadeus Mozart, pa pogled v sodobno ustvarjalnost Johna Cagea in izleti k ritmom tanga Astorja Piazzolle ter Richarda Galliana. Naj bo to jutro tudi za vas nepozabno.